Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall. Från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefon.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 30.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Den är Malmös enda lokala radio. Det är torsdagen den 18 juni. Det är detsamma som Pionens dag, den internationella sushi-dagen och den internationella picknickdagen bland annat. Vi ska på utflyktsmål till föreningarnas dag. Vi ska få kultur och matsvep och ett humorsvep.

0: Hans Martin är det som inleder Malmö direkt i morgonen denna torsdag med midsommarnatt. Så heter den låten. Ja, det är dagen före dagen idag. Imorgon är det midsommarfirande, nämligen i hela Sverige. Vi ställer till midsommarfest i den här studion imorgon bitti. Klockan 07.00 så drar vi igång midsommardagen, eller ja, midsommaraftonen då, på allra bästa sätt. Vi gör det i 2,5 timme och det blir 100% önska musik imorgon bitti. Vi öppnar upp alla telefonlinjerna och alla sms-varianterna på vidgavel så att du kan önska musik och skicka midsommarhälsningar till nära och kära. Ta den chansen imorgon bitti, vet jag. Det ska bli himla trevligt att fira midsommar tillsammans med dig. Men vi har ju en torsdag först att fokusera på och det är ju då inledningsvis läge att helt enkelt blicka in i väderprognosen. Inte minst för morgondagen, men vi kan ju börja med idag för det blir växlande molnighet på den malmöitiska himlen denna torsdag. Och vi ska upp i 22 grader. Det märktes ganska tidigt igår kväll att vi fick helt enkelt andra vindar. Det blev mycket mer ljummet nämligen i vinden. Och det har lagts märke till här under morgonen. Också 16 grader rapporteras idag från Järgårdsro till skillnad från 12 då igår morse. Vi ska upp i 22 alltså. Men det är bara en förutspåelse utav det som väntar. Jag har ju tidigare i veckan sagt att det kan bli mycket höga temperaturer för midsommaraftonen. De är lite lägre. 25 grader säger man från SMHI att det blir imorgon och lite grann av omkring halvklart väder med goda solchanser. Det blir dock ännu högre temperaturer än tidigare förutspått för midsommardagen sen på lördag alltså. Då är vi uppe i 27 grader enligt SMHI. Horis väderprognos helt enkelt. Det är 27 grader då, ja. Och sen så när vi är på söndag då i slutet av midsommarhelgen då är vi ner i 19 grader igen. Ja, det blir en ganska kraftig temperaturökning bara under midsommarfirandet. Där har vi väderförutspåelserna ändå när vi i det här programmet ägnar oss åt kulturutblicken i Malmökulturen. Handlar ju en del om Malmö sommarscen såklart som ju är välfylld med kulturaktiviteter. Vi ska titta in i kultursvepet efter klockan 8. Efter 8:45 presenteras dagens humorsvep, också det på midsommartema givetvis. Och sen efter klockan 9 dagens Malmö direkt artist, det är ju veckans avslutande artist som vi presenterar, då är det singer-songwritern Pernilla Andersson som vi ska möta lite närmare. Efter 9:30 så fortsätter vi att titta i Malmökulturen för att möta kulturpersonligheten Maria Naidu som har prisats av Malmö stad. Ett kulturstipendium för värdefulla insatser för Malmökulturen nämligen. Vem är då Maria Naidu? Det ska vi lära känna lite närmare efter 9:30. Det ska också bli en trip idag. Matresan tillsammans med Emil ska naturligtvis också botanisera i midsommarmaten lite närmare. Vi får tips om både kända och kanske lite mer okända midsommaringredienser tillsammans med Emil vid 10:30. Dessutom då såklart önskemusiken. Det är ju du som bestämmer vilken musik som spelas i den här radioprogrammet under hela morgonen och förmiddagen. Du kan som vanligt önska musik via telefonsvararen 040 12 44 33. Men du kan också skicka e-post malmodirekt@malmokanalen.se. Och så om du är stödmedlem då går det ju fantastiskt bra att skicka sms till oss också. Alla möjligheterna finns. Alla låtarna spelas i den tur och ordning som de kommer in till oss. Det ska du veta ibland för får man nämligen vänta en stund på att ens önskelåt kommer, men allting spelas för eller senare. Idag blir det ju, eftersom det är torsdag, också utflyktsmål. Veckans utflykt är ju alltid ett tema på torsdagarna. Idag ska vi till föreningarnas dag som arrangerades en gång när helgen. Där var Steve tillsammans med kompisen Kim för att botanisera bland besökarna och dessutom samla ihop lite önskemusik därifrån. Lär dig mer om Malmö stora föreningsliv, alltså. Det är budskapet i veckans utflyktsmål.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
0: Så är det, Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknar Peter Björkstrand tillsammans med Mort Emil och Kulturklass.

0: Sing for me, Andreas Jonsson. Och så en nyhetsuppdatering då. 84% av Malmös nionde klassare är gymnasiebehöriga. Det är den högsta siffran på hela 2000-talet enligt Malmö stads nya statistik. Det som händer i klassrummen med duktiga medarbetare, med ambitiösa elever och en tydlig riktning med att höja resultaten, säger Peter Lindberg som är grundskoledirektör i Malmö stad. Han ser det som särskilt glädjande att skillnaden mellan pojkar och flickors resultat har minskat under det senaste året. I Malmö har politikerna beslutat om flera olika bullerkameror som ska samla in och dela information om fortkörare med polisen. Detta för att utmana lagstiftningen som ju inte tillåter sådan insamling av uppgifter. Men så kommer det nu inte att bli. Allting som på något sätt bryter eller riskerar att bryta med lagstiftningen kan vi som förvaltning inte utföra. Inte jag som direktör och inte mina medarbetare heller. Ja, det säger Tobias Nilsson som är direktör för fastighets- och gatukontoret i en kommentar till det politiska beslutet. USAs president Donald Trump har skrivit under det här så kallade Iran-avtalet och även Iran uppger att man har undertecknat överenskommelsen. Dokumentet med 14 punkter lästes upp av amerikanska regeringsrepresentanter i samband med president Donald Trumps presskonferens under gårdagen. Rent strategiskt är det Iran som har vunnit, säger Mohammed Fassishemi som är professor i islamisk ideologi och filosofi vid Uppsala universitet om de 14 punkterna. Bland annat så står det i punkterna att USA och Islamiska republiken Iran samt deras allierade i det nuvarande kriget förklarar genom undertecknandet av det samförståndsavtalet att de omedelbart och permanent ska avsluta alla militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. De åtar sig att inte inleda krig eller militära operationer mot varandra, att avstå från hot eller våldsanvändning samt att säkerställa Libanons territoriella integritet och suveränitet, en av portalparagraferna i överenskommelsen. Försvarsmaktens materielverk har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som ligger ut stridsvagnsminor och har tecknats med den tyska biltillverkaren Dynamit Nobel Defense. Ett första avrop av ungefär 900 miljoner kronor har redan genomförts. Och så fotboll och damallsvenskan i fotboll, där Malmö FF igår åkte till Stockholm och hämtade hem tre ganska tunga poäng i toppstriden i damallsvenskan mot Djurgården. Seger blev det med 1-0 i den där matchen. Och så väderprognosen. Idag blir det växlande molnighet, 22 grader på termometern och vindar som är måttliga och västliga. Det var den senaste väderprognosen det.
1: Det här är Malmö direkt.

Mikael Lamby har slagit sig ihop med Shirley Clamp i en ny singel. Den får du här i Malmö direkt på Malmökanalen. God morgon! God morgon!

0: Förlorar jag dig nu heter denna nya singeln Mikael Lamby tillsammans med Shirley Clamp. Det var de som underhöll.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Det där är Nordman som sjunger om midsommaren i form av midsommartid. God morgon, hjärtligt välkommen till denna gyllene torsdagsmorgon här i den lokala radiokanalen. Det är Malmökanalen som utgör sällskapet hela den här dagen också som vanligt. Vi väcker dig på bästa sätt tillsammans med Malmö Direktstudion fram till 11:30. Då följer Skånepartiet Radiofontänen från Fontänhuset i Malmö kommer att dra igång klockan 14 och efter 15 Radio Jalla. När vi klockan är 17 blir det Malmö Direkt nonstop och världens bästa musikmix som drar igång då 17.00 till 19.00. Därefter blir det då dansbandsmusik i form av dansbandsprogrammet Musikpoolen startandes klockan 19 fram till 23. Och så ytterligare 2 timmar med musikmixen då från 23 till 01. Där har vi programmenyn som gäller för denna torsdag. Och det är den 18 juni som du vaknar till. Och idag har vi massvis med saker att uppmärksamma. En hel del av dem handlar om mat. Och det passar ju bra då när det är matsvep i det här programmet lite senare. Till exempel är det den internationella sushi-dagen idag. Det handlar ju om den där råa fiskmåltiden. Vi har också internationella dagen för hållbar gastronomi idag. Och så är det internationella picknickdagen. Passar ju bra så här dagen före midsommar. Som om inte allt detta vore nog så ska vi dessutom uppmärksamma världens bästa växt. Ja, i alla fall den här dagen, för idag är det pionens dag nämligen. Det tycker jag

Björn. Mm, där fanns den röda tråden. Björn och Björne, dagens namnsdagsfirare. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Har du något annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att år 1995 hade den svenska uppsättningen av musikalen The Phantom of the Opera spelats för allra sista gången på Oscarsteatern i Stockholm just den här dagen. Den här svenska varianten av Fantomen på Operan hade sedan premiären den 17 oktober 6 år tidigare, det vill säga 1989, spelats 1173 gånger under nära 6 års tid alltså. Och totalt 1,055,800 personer hade varit och sett Fantomen på Operan. Den hade då därmed slagit svenskt musikalrekord, då ingen annan föreställning har spelats lika länge i svensk teaterhistoria som just Phantom of the Opera på Oscarsteatern i Stockholm, som alltså avslutade en 6 år lång succéfylld spelperiod just denna dag 1995.

0: Catherine McGrath i låten Lust in the Middle.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Gäller för en trafikuppdatering och vi ska börja då på Riksväg 19 i kombination med E65, men nu snackar vi Ystad då, i riktning, eller i Kristianstad.

0: Rondellen helt enkelt. Där mitt i rondellen står det en stillastående personbil. Just i denna vältrafikerade rondell där E65 alltså möter riksväg 19. Mycket stor trafikpåverkan för att den där stillastående bilen står där. Så upp för den, det blir köer också förbi här. Det är fortfarande problem med trafiksignalen i Trelleborg då. Korsningen Bryggaregatan 108 och Västergatan. Mycket trafik. Det kan bli lite rörigt där stundtals eftersom det ju då är en vältrafikerad korsning. Var uppmärksam på det så det inte sker några trafikolyckor där i onödan. Vi ska också påminna om vägarbetet på riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga där det är risk för kö och ett körfält är avstängt och så är hastigheten sänkt också förbi den här arbetsplatsen. Det är det senaste från trafiken. Ja, det finns ju också anledning att säga att midsommartrafiken den ska väl börja dra igång så smått under dagen. Många går ju hem från jobbet vid lunchtid idag och ska då ge sig iväg mot midsommarfirande i kanske andra delar av landet eller så. Det räknar därför med lite ökad trafik på de svenska vägarna här under eftermiddagen. Här kommer pollenprognosen. Den säger att vi idag förväntas för höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmytiska luften. Det är det senaste från trafikredaktionen det.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Och då till fotbolls-VM. Det har ju återigen spelats 4 stycken fotbollsmatcher under natten och morgonkvisten. Ja, det började ju redan ganska tidigt igår kväll när Portugal gick in i tävlingen för att möta Lilleputt-nationen Kongo Kinshasa. Och slutresultatet blev en besvikelse för det portugisiska laget, det måste man säga. Och återigen, en oavgjord gjorde match i fotbolls-VM. 1-1 slutade nämligen Portugals inledande fight i dessa mästerskap. Sen rullade det vidare med det högt emotsedda stormötet mellan England och Kroatien. Där England tog en tidig ledning, Kroatien kvitterade, England tog ledningen igen och Kroatien kvitterade. Men sen var det slut på det roliga för kroatisk del. Istället var det England som till slut visade sig vara för starka för det kroatiska laget. England vann helt övertygande och dessutom helt rättvist med 4 mål emot 2. Och det hör ju inte till vanligheterna att just England gör 4 mål i en fotbollsmatch. Så förstår ni att England var ganska skarpa i gårdagens fight. Sen mot natten till och en väldigt, väldigt bra fotbollsmatch. Ja, jag såg den inte själv men alla rapporter talar om det. Och det hade man kanske inte riktigt sett framför sig. När Ghana skulle möta Panama. Men det var en väldigt fartfylld och spännande fotbollsmatch som var mållös ända in på stopptiden. Och i den 95:e minuten utanföll matchens enda mål. Det gjordes av Ghana som tog hem premiärsegern. Ghana, Panama 1-0 alltså. Och det som tilldrog sig störst intresse i den matchen, för min del i alla fall, var att den leddes av en svensk domarstab med Glenn Nyberg som svensk huvuddomare. Lite otippat alltså, en av VMs kanske allra mest fartfyllda och roliga matcher att titta på, den mellan Ghana och Panama. Det blev ganska fartfyllt och trevligt också i den sista matchen det här dygnet, nämligen mellan Uzbekistan och Colombia. Kanske inte heller det man hade sett framför sig, men faktum var att Colombia tog ledningen och Uzbekistan kvitterade. 1-1 var resultatet av den första halvleken innan vi drog igång den andra och Colombia visade sig vara större, lite bättre och lite säkrare, inte minst på fasta situationer. Det var någonting som Uzbekistan faktiskt var förödande dåliga på. Colombia vann till slut matchen med 3 mål emot 1. Slutresultatet av de här fyra matcherna är nu att samtliga matcher i den första gruppspelsomgången av tre nu är spelade. Alla deltagande nationer har nu varit inne i VM-yran och gjort debut i tävlingen. Från och med idag börjar omgång nummer två av gruppspelet. Och det närmaste dygnets matcher ser ut som följer. Tjeckien möter idag Sydafrika. Det sker med start klockan 18. I afton. Där blir det också möte i den gruppen klockan 21 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. De går in i hetluften klockan 21. Sen tar vi en match som börjar spelas i midnatt, nämligen Kanada, en av världsnationerna, möter då Qatar, medan vi i natt 03.00 får se Mexico, den andra världsnationen, möta Sydkorea. Och det är det kommande dygnets matcher att se fram emot i fotbolls-VM. Inga riktiga toppfighter, men med tanke på resultaten grad i den första omgången när väldigt mycket var oavgjort, så blir ju varenda match i fortsättningen av det här mästerskapet otroligt viktig.
2: Nu vilar ängens vilda blom, en sol faller mjukt över himmelens tron.

dans i toner av stråkar långt bort någonstans. Din blick är klar men ändå blick. Jag anar

0: med kyssar och skratt. Så låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Ja, låt oss bli ett med vår midsommarnatt.
1: Och Sejendor spelar, Lasse Tenander sjunger i midsommarnatt.
2: Malmö direkt med trafik och service.
1: En trafikstörning på yttre ringvägen är mellan trafikplatsen Fredriksberg nummer 14 och Sallerup nummer 15, då riktning norrut. Här är det just nu föremål ute på vägbanan. Lite okänt vad det är, men det är ett stort föremål som ligger på sträckan där. Ger upphov till snabba inbromsningar. Det är personal på väg dit för att plocka bort det här föremålet. Men se upp för det. Yttre ringvägen alltså mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning norrut, föremål ute på vägbanan.
3: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
1: Och här kommer dagens skörd. Vi ska välkomna med stor glädje och emfas en ny stödmedlem till vår gemenskap. Med stödmedlemsnumret 516, Mikael i Malmö, är hjärtligt välkommen som ny stödmedlem i Malmö direkt gemenskapen. Steve har redan pratat med Mikael och välkomnat honom till gemenskapen, men vi vill gärna tacka även här i radion då och hälsa dig välkommen, Micke. Kul att du vill vara med i gemenskapen. Vi ska också säga tack till stödmedlem 481 som är Ann-Charlotte och som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Tack så hjärtligt för det och för att du vill vara med i gemenskapen, Lotta. Vi har också att tacka idag för ytterligare en gåva från Lunda-gänget. Persamorna, plusar vi på skörden där i värvartävlingen också. Från Lunda-gänget idag 800 kronor. Tack så hjärtligt. Ni vet att det gör en väldigt stor skillnad när vi så småningom då om dryga veckan ska räkna samman alltihopa. Sen har vi stödmedlem 276 som är Ann-Margret och 277 som är Dennis. Båda har förnyat sina stödmedlemskap med vars 200 kronor och det tackar vi så hjärtligt för. Tack för att ni vill fortsätta vara en del av gemenskapen, både Ann-Margret och Dennis. Och vi är väldigt glada att också kunna lägga till då er i den där värvartävlingen. Ja, det var dagens tacksägelser, men glöm nu inte bort att vara med och ge oss ditt bidrag. Det kan vara helt avgörande då när vi om en vecka räknar ihop hela resultatet och så får vi då veta om det kommer att räcka och täcka då för hela musikkostnaden. Alldeles strax, mina vänner, ska vi ta dig med till föreningarnas dag.

0: Ja, då ska jag välkomna till Malmö Folkets Park och jag har begett mig in här i Brändan och här hittar jag Johan Rönning. Hejsan på dig, Johan.
1: Hallå, hallå.
0: Det är Föreningarnas dag i Malmö och du ska önska dig en melodi till att börja med. Vad vill du höra?
1: Jag önskar Rim Tim Tagadim med Baby Lasagna.
0: Rim Tim Tagadim med Baby Lasagna, det ska vi lösa. Och Föreningarnas dag är första gången som ni är i Folkets Park.
1: Ja, men precis. Tidigare så har vi haft Föreningarnas dag på Gustav Adolfs torg i samband med Malmöfestivalen. Men i år så har vi flyttat in det i Folkets Park och placerat det under Malmö Möts.
0: Och vad är det som gör att ni gör detta?
1: Föreningslivet är en väldigt viktig del av den demokratiska delen i vårt samhälle. Och därför blir det väldigt naturligt att flytta in det i Malmö Möts. Och just Folkets Park är ju också Malmöbornas vardagsrum. Så det blir väldigt naturligt att också ha föreningarna på plats här. Där vi möter invånarna till vardags.
2: Hur kommer vi få starta det här med Föreningarnas dag?
1: Det är innan min tid som det har startats, men det är ju såklart en möjlighet att visa upp föreningslivet i Malmö. Det finns ett väldigt rikt föreningsliv som med otrolig bredd. Och det här görs inte bara genom Malmö stad utan görs tillsammans med Malmö Ideella och MISU. Så att det är alla deras föreningar som blir inbjudna här och får möjlighet att visa upp sin verksamhet.
0: Är det olika antal föreningar från år till år?
1: Ja, men det skiljer sig lite från år till år. Och i år har vi cirka 50-tal på plats, vilket är det högsta vi har på flera år nu. Så det är väldigt kul att engagemanget från föreningslivet finns att visa upp sig också.
0: Hur viktigt är det att man har en sån här dag?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt viktigt att, som sagt, våra föreningar gör ett jättejobb i samhället. De engagerar våra medborgare och det är ett sätt för dem att träffa varandra och få visa upp sin verksamhet. Och man märker ute stoltheten man har för sina föreningar. Så det är såklart jättekul att vi kan hjälpas åt att visa bredden som finns här i Malmö.
0: Och när det gäller så att säga, Folkets Park då, tror ni att det kommer att bli som en ny mötesplats?
1: Vi får återkomma och se efter det här året, men vi ser en väldig potential här i parken. Så att, min förhoppning är väl att vi kommer kunna återkomma här något år framöver också.
0: Jättefint, Johan. Då tackar vi för passen och önskar en fin dag.
1: Tusen tack.
3: Malmö direkt

Rim Tim, Tagge Tim. Det där var ingen mindre än Baby Lasagna som du hörde. Dagens första önskelåt från veckans utflyktsmål, som alltså är föreningarnas dag i Folkets Park. Vi ska lära oss mycket, mycket mer om Malmös föreningsliv. Det gör vi här i de kommande timmarna. Vi ger dig möjligheten att önska musik också. Den önskar du via telefonsvararen 040 12 44 33, eller skickar ett mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju möjligheten då, om du är stödmedlem, att också önska musik via sms-tjänsten. Ta chansen och få höra din favoritmusik just denna dag.

0: Godmorgon, Kill och Kanslå 8. 84% av Malmös nionde klassare är gymnasiebehöriga, och det är den högsta siffran under hela 2000-talet enligt Malmö stads nya statistik. Det är det som händer i klassrummen med duktiga medarbetare och med ambitiösa elever och en tydlig riktning med att höja resultaten i hela verksamheten. Ja, det säger Peter Lindberg som är grundskoledirektör i Malmö stad. Som en kommentar. Han ser det som särskilt glädjande att skillnaden mellan pojkar och flickors resultat minskat rejält det senaste året. I Malmö har politikerna ju beslutat om att införa flera bullerkameror som ska samla in och dela information om fortkörare med polisen. Detta för att utmana lagstiftningen som inte tillåter den form av insamlat material. Och nu så är det då klart att det inte kommer att bli några sådana bullerkameror. Allting som på något sätt bryter eller kan bryta mot lagstiftningen kan vi som förvaltning inte utföra, vare sig jag som direktör eller mina medarbetare kan göra det. Det säger Tobias Nilsson som är direktör för fastighets- och gatukontoret i Malmö. USAs president Donald Trump har tillsammans med Iran skrivit över under nu det så kallade Iran-avtalet. Det uppger man nu från båda sidor. Dokumentet innehåller 14 punkter och som lästes upp i samband med en amerikansk presskonferens i samband med att Donald Trump undertecknade överenskommelsen. Och när man tittar på innehållet så kan man lätt säga att rent strategiskt är Iran som vinner på det. Det menar Mohammad Tahis Hemi som är professor i islamisk ideologi och filosofi vid Uppsala universitet. Den svenska försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Scorpion 2 som lägger ut stridsvagnsminor och har tecknats med den tyska tillverkaren Dynamit Nobel Defense. Ett första avrop av ungefär 900 miljoner kronor har redan genomförts. Så blir det fotboll från damallsvenskan i fotboll, nämligen där Malmö FF igår åkte till Stockholm för en viktig match i toppstriden av den damallsvenska serien. Och Malmö FF åkte hem med säkra 3 poäng, 1-0 seger blev det på bortaplan mot Djurgården. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det blir växlande molnighet idag med en mycket goda solchanser. En skön temperatur på max 22 grader och vindarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

samband med gårdagens lunchtimme i samband då inför kommunfullmäktige mötet igår så hörde stödmedlem 388 Marie-Louise av sig. Så där i sista sekunden kan man säga utav den där timmen. Då hann vi inte med hennes önskelåt, men vi bär med oss den in i dagen istället. Så för Marie-Louise följer här Hasse Thor.

0: Ja, då har vi gett oss ut här i Vimlet på Föreningarnas dag och hittar Maria. Hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken melodi ska vi spela för dig?
1: Ja, The Message med Grandmaster Flash and the Furious Five. Väldigt bra låt.
0: The Grandmaster Flash och, vad sa du att det heter?
1: Message.
0: Message, ja. Med budskap helt enkelt. Det ska ja, vi inte säga om vi kan hitta. Och ja, berätta, vad gör du här på Föreningarnas dag?
1: Så jag är ordförande för Malmö Brädspelsförening. Det är första året vi är med. Och vi har faktiskt typ en fiskdamm med oss idag så att barn kan vinna lite priser där inne. Men vi är här för att sprida vårt brädspelsglädje. Jag tycker det är ett härligt sätt att umgås på utan skärmar och så. Att man samlas runt ett bord och spelar spel.
2: Vad är det för typ av brädspel ni brukar köra?
1: Vi har 450 spel i vårt bibliotek. Så det finns väldigt mycket att välja på. Vi brukar säga att vi har ett spel för varje person. Liksom. Så att, men vi är ju lite nördiga. Som man ska vara om man är med i en förening. Så vi gillar ju de lite mer avancerade spelen. Ett spel som kan ta kanske en timme att lära ut reglerna. Och sen tar det kanske 4 timmar att spela på 3-4 personer. Oj, nu ska vi se.
0: Nu händer det saker här också.
1: Nu händer det saker, ja, precis. Det är mycket fåglar som vill åt bullarna.
0: Ah, fiskmåsarna blir hungriga. De har sett med fiskdammen där.
1: Det vart ganska rörigt här på vårt bord, har ni sett? Ja, ja. Det får vi lösa.
0: Ja, det är sånt som händer när man är i direktsändning här. Så.
1: Precis.
0: Och du sa att det var väldigt många spel. Så att säga. Vad är det för typ? Alltså, är det olika spel? Alltså, typ med knuff och schack och sådär?
1: Vi har ju... Schack är inte det vi... Det finns ju schackklubbar. Ja. Så att vi, men vi har väldigt mycket barnspel. Säkert 100 barnspel. Och sen har vi 100 liksom spel. Så att man... Som sagt, det finns spel för alla. Enkla spel till jättesvåra spel. Om man kommer till oss så tar vi emot och ser till att man får prova någonting som passar den erfarenheten man har, så att säga.
0: Hur blir du intresserad av just det här med spel?
1: Jag har nog varit intresserad av det sedan jag var liten, men jag hittade inte de mer avancerade spelen för typ 10 år sedan.
2: Jag ser att du har Malmö Game Week. Kan du berätta lite om det?
1: Så Malmö Game Week är ju ett event som har, jag vet inte hur många år det har på nacken nu, 4 eller 5 år. Där Malmö stad är med och arrangerar ihop med Spelens hus. Och det har ju varit på Malmömässan nu, det blir 3:e året i år. Och det är ju ett event på en helg. Man går dit och man kan köpa lite olika saker. Man kan också spela brädspel, man kan prova rollspel, man kan prova Ung Data, tjej kommer vara där. Det är entré där på Malmömässan. Men det har ju varit ett väldigt stort skyltfönster för oss som har våra... Vi håller ju till på Spelens hus. Så att för oss föreningar så har vi fått väldigt ökad transparens. Att många har upptäckt oss, att vi har fått mycket fler medlemmar efter att Malmö Game Week har börjat äga dem. Och det kommer hända i september i år. Jag tror det är 21-22, jag är inte helt säker på datumen.
0: Och vad betyder det för att ställa ut här på Föreningarnas dag?
1: Det är roligt att, det är roligt också att se alla andra föreningar. Men det är roligt att få visa upp sig och för andra folk som inte vet om att vi finns. Liksom.
0: Jättefint. Och tackar vi för den informationen. Ska en trevlig dag.
1: Tack så mycket.

0: The Message. Där är Malmö Direkt på Malmö kanalen. Det där var önskemusik från veckans utflyktsmål, som alltså är föreningarnas dag. En annan viktig förening, mötesplats i Malmö, är ju Nydala och kaféet där. Vi är dryga veckan ifrån att det ska dra igång sommarunderhållning där hos Lena på Nydala. Det är dryga veckan kvar. Nästa lördag är det dags, lördagen efter midsommar alltså. På tal om det, Lena har önskat musik. Stödmedlem 281 Lena vill att vi ska spela Jim Reeves idag musikstycket som heter When You Are Gun. Så heter låten. Jim Reeves alltså, direkt på andra sidan hörnet. Men allra först,
1: nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Danny, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: kan det. Kan Yang
1: dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, dags för kultursvepet. Tidsresa i nya utställningen på Katrinetorp. I samband med demokrativeckan visas utställningen Förnuft, finess och förvandling, Sverige i upplysningstidens tidevarv på Katrinetorp landeri i Malmö. Utställningen som pågår till den 6 september i år bjuder in besökare till en tidsresa genom 1700-talets Sverige. Ett sekel präglat av idéförändringar, estetiska skiften och nya sätt att leva, många som vi känner igen ännu i vår tid. Det svenska 1700-talet var inte bara en stilhistorisk epok utan en avgörande brytpunkt i Sveriges historia. Upplysningens idéer satte förnuft, kunskap och individen i centrum och la viktiga grundstenar för det moderna Sverige. Riksdagen stärkte sin roll och tryckfrihetsförordningen etablerade principer om yttrandefrihet och offentlig insyn, värden som fortfarande präglar demokratin. Synen på familj och sociala relationer förändrades också. Barn började ses som individer med egna behov och kvinnors roller i hem och samhälle fick nya dimensioner. Även om utvecklingen var långt ifrån jämlik markerade den viktiga steg mot ett mer inkluderande samhälle. I omsorgsfullt uppbyggda miljöer levandegör utställningens möbler, textilier och föremål en tid då såväl vardag som representation tog nya uttryck. Besökaren får möta både praktfulla och mer anspråkslösa miljöer där både sociala skillnader och gemensamma livsvillkor framträder. Katrinetorps landeri fram till den 6 september alltså. Mariakörens sommarkonsert. Mariakören hälsar välkommen till sommarkonsert idag 18 juni klockan 12.30 i Sankta Maria kyrka. Fri entré. Utställning Glipa glimrar och skär. Med lera och sand har Li Lindblom skapat verk som utforskar hur vi kan hitta mod och motstånd i natur som växer på sina egna villkor. Något står på glänt, allt annat sluter till. Där inne blänker ett lugn, skymtar en eld, öppnar, korsar och motar. Det glimrar och skär. Kliv in i din glipa, bär den med dig. Utställningen visas till 12 juni i Galleri Jaktpaviljongen i Malmö Folkets Park. Utställningen är öppen fredag till söndag klockan 11-17 och det är fri entré. Barnens midsommarfirande på fredag i Folkets park. Välkomna till ett traditionsenligt midsommarfirande i Folkets park. Det bjuds på härlig midsommarstämning med sång, musik och självklart midsommarstång och dans. Barnen står i fokus men såklart är alla åldrar och hela familjen välkomna. Ta med picknick, kom förbi en stund eller stanna länge. Det är fri entré. Medverkande är Cykelorkestern, Malmö Hembygdsgille, Malmö Spelmanslag samt avslutning med Orchestra Swing Street Trio. Folkets park imorgon fredag klockan 10.45 till 15 och det är fri entré. Upplev fotbolls-VM på storbildsskärm på lördagsplan vid stadsbiblioteket. Och det är helt gratis. Tillsammans hejar vi fram Sverige. Sveriges matcher som visas på storbildsskärm är Nederländerna-Sverige 20 juni, avspark klockan 19. Och Japan-Sverige 26 juni, avspark klockan 01. Sommar på slottet inleds på måndag. Under hela sommaren förvandlas Borggården på Malmö museum till en plats fylld av lek, skapande och aktiviteter för hela familjen. I år utökas Sommar på slottet även till Teknikens och Sjöfartens hus en bit bort. I årets Sommar på slottet möts dåtid och nutid genom lekar, skapande och experiment. På Borggården och på Teknikens och Sjöfartens hus finns aktiviteter som passar olika åldrar och intressen.
Du är välkommen att prova på det som lockar och röra dig fritt emellan aktiviteterna. Malmöhus slott och Tekniska museet måndag klockan 10-15. Aktiviteten fortsätter sedan alla dagar utom lördag och söndag till 7 augusti. Sommarmusik på Borgården inleds också från måndag. Levande musik med Malmö kulturskolas sommarmusikanter på Borgården vid slottet. De bjuder på blandad repertoar med sommartoner framförda av unga musiker. Konserterna ges 2 gånger per dag klockan 12 och klockan 14. Första gången nu på måndag, sen fortsätter konserterna alla dagar utom lördag och söndag till 9 juli. Roses All the Way med Skånes dansteater vid Södra Varvsbassängen den 22 juni. Dansaren Jing Ji Wang tillsammans med 3 kollegor bjuder på sommarens dansupplevelse. 4 människor vars liv har slingrat längs skilda vägar för att de ska kunna mötas och dela denna plats med dig. Ett verk om vänskap och relationer. En dansande sommarkvartett som dyker upp på väntade och oväntade platser. Evenemanget är gratis och öppet för alla. Evenemanget hålls utomhus, så klä dig efter väder. Vid kraftigt regn kan evenemanget ställas in, men vid lite regn hoppas vi kunna anordna evenemanget ändå. Södra Varvsbassängen måndag klockan 19. Arrangör är Malmö sommarscen. Om man hittar hit och man går över den nya lilla Bejersbron från Universitetshalvön. UFO-kabinettet. En kärleksfull rymdinvasion. Det blir både livekonsert och teater när UFO-kabinettet tar dig med till ett science fiction-inspirerat universum. Här blandas elektroniska ljud, syntar och rock med berättelser om nyfikna rymdfarare, egensinniga robotar och vanliga jordbor. Teman som olikhet, gemenskap och hur vi lever tillsammans vävs in i föreställningen. Bakom UFO-kabinettet finns skådespelaren och artisten Jonas Karlström Haj samt musikern Anders Wall. Tillsammans skapar de en energisk föreställning där publiken får se på vår värld ur ett nytt perspektiv. Första spelplats är Gullängen på tisdag klockan 10. Sen blir det ett par föreställningar per dag i olika parker i Malmö fram till 27 juni. Arrangör Malmö sommarscen. Fisora med Mormujo på tisdag. I Fisora förvandlar Mormujo ett helt vanligt torg till en alldeles extraordinär plats. Med små medel och stor uppfinningsrikedom bjuder Mormujo in publiken att bli en del av föreställningen. Resultatet blir kärleksfullt, kaotiskt, överraskande och fullständigt fantastiskt. Bakom karaktären Mormujo står Christian Casanova från Chile. Han arbetar med fysisk teater och mim med inspiration från mästare som Jacques Lecoq och Marcel Marceau. Med kroppen som verktyg skapar han känslor, bilder och karaktärer i stunden.

onsdag klockan 11. Och till sist Malmös hjärta i Folkets park. Lyssna på Johanna Knutssons specialskrivna ljudverk som är ett kärleksbrev till Malmö och Folkets park. Ett tillfälle att stanna upp, slå sig ner och njuta. Folkets park Woodlands vid Långa dammen varje söndag klockan 16. Malmös hjärta finns inte tillgängligt på nätet än, men Johanna har samarbetat med Sebastian Mullert i bland annat en serie låtar som heter Dreams 1-58, olika långa, från 3-25 minuter. Så hennes hyllning till Folkets park bör låta någonting i stil med detta. Dream.

0: Ja, så låter det vid avslutningen av veckans kultursvep då. Det här är den 40:e drömmen av de där 58 som Claes mycket riktigt nämnde. Jo då, vi konstaterar att det blir kultursvep även nästa vecka i det här programmet, men inte med Claes Gylling. Claes tar en liten semestertripp. Är på väg faktiskt i detta nu med resväskan i högsta hugg mot en annan destination. Det betyder att nästa vecka så samlar jag ihop den malmytiska kulturen i en summering och bjuder på ett specialkultursvep nästa torsdag. Detta innebär också att imorgon är det midsommarafton, så blir det heller inget filmsvep med Claes. Vi pausar Filmtime några veckor nu. Det är inte så mycket filmpremiärer nämligen just under sommarsäsongen. Det blir en del film, men det plockar vi med i den där kultursvepet istället. Claes Gylling alltså var det som ni hörde i kultursvepet. Här är en liten påminnelse om viktiga grejer som är på gång.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla

0: kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
1: Kom nu med i värvartävlingen. Det är väldigt viktigt så att vi blir fler i den här radiogemenskapen. Jag har lite mer midsommarmusik då, det kan väl passa bra. Det är vår kompis Christian nämligen som är på väg i bussen just nu till arbetet för dagen. Och Christian vill passa på och hälsa glad midsommar till alla han känner och till alla liksom vänner och bekanta och sådär. Och så vill Christian att vi ska spela Lasse Stefans version av Midsommarnatt. Då gör vi det passande ju. Glad midsommar till dig Christian!

0: Ja, då heter vi Henrik. Hejsan på dig, Henrik.
1: Hejsan.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Vi ska få höra nu dansbandet Black Jack från Sundsvall. Väl, ingenting kan stoppa oss nu.
0: Ingen stopp, ingen stoppa oss nu, exakt. Ja, precis. Det ska vi lösa. Ja. Och ja, du är här på Föreningarnas dag. Ja, vilken förening representerar du?
1: Jag är med i Värnet här. Och jag har varit med i nästan ett år nu. Och jag har kommit från Veckrinnan i Småland där.
0: Och just när det gäller Värnet, vad kan du berätta mer?
1: Det är en förening som har ju sänt nu, som har varit med i sedan,
0: du har varit med väldigt många år så att säga, i Värnet då, förstår
1: jag. Ja. Och jag trivs jättebra där.
0: Vad gör ni på er förening?
1: Det är, torsdagar så har vi bingo, och sen nu ju detta. Och sen så imorgon ska vi, om det inte regnar imorgon, så ska vi ha grillfest. Och sen så, med mina kompisar här då, och det ska bli jätteroligt i den här dagen.
0: Vad betyder det att vara med i en förening då?
1: Det är att jag träffar så mycket kompisar. Så jag är nu med i FB också. Och det är jätteroligt att få träffa så många nya kompisar här nere i Malmö. Ja.
0: Känns det liksom som att du har öppnat en ny värld för dig?
1: Ja, det är det. Det är det, absolut, det är det. Och sen är det ju så också att vissa som har ju funktionsnedsättningar, det är att de måste komma ut mer i världen och se vad som händer. Och att mer funktionsnedsättningar i andra städer också, som Lund och Malmö och sådana saker.
0: Det här arrangeras ju också under veckan i Malmö möts, ja. Demokrativeckan. Hur viktigt är det att, liksom, att man som funktionsvariationsperson får vara delaktig och demokrati och så?
1: Det är att föreningen är att det måste vara så otroligt liksom, många som vill bli medlemmar i detta. Och då är det så att det är så otroligt många här nu och jag har varit med jättelänge, även när jag har bott upp i Småland där också. Ja.
0: Så det är liksom viktigt att man visar upp sin förening och att man liksom visar demokrati och medmänsklighet och alla de här bitarna?
1: Ja, precis. Det är det. Det är det. Absolut är det. Det är, och sen också, det är ju alltså partierna när man måste få se hur viktigt det är att ha en sån här dag. Och andra dagar också på hur folket har det ute i livet.
0: Härligt. Du har ett levande bevis för det, kan man säga.
1: Ja.
0: Att ni har det bra helt enkelt.
1: Ja, det har vi. Ja. Absolut.
0: Strålande. Då ska du få vandra vidare här. Ja. Jag tackar för posten.
1: Tack så mycket och jag önskar er en fin dag. Tack så mycket.
2: God morgon önskar Malmö Direkt.

0: Idag när det inte kommer ut några normala tidningar får man ju vara väldigt glad att man har denna toppenpublikation som heter Helgens Nyheter att hålla sig till. Det är alltså en tidning som innehåller... Det är alltså en tidning som innehåller senaste nytt. Den är tryckt 1928 och då är det en restupplaga som de håller på och säljer idag. Det är enda som man säkert kan veta stämmer, det är att det har varit midsommarbråk. Det skriver de varje gång för att det vet man stämmer. Här har vi nu en typisk sån här midsommarfirare. God dag. Det är Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son.
1: Ja.
0: Hur firade ni midsommar nu då?
1: Ja, det var rikligt. Jag törs inte ta med hatten, då springer huvudet i bitar. Det var tjosan igår. Oj, oj, oj! Jag...
0: Var var ni då?
1: Ja, det vet jag fan. Jag var... Det var grönt och grejer och var en stor lång stång med blommor på. Oj, oj, oj. Ja, och så skulle vi leka då. Ja, de andra barnen.
0: Ja.
1: Ja, det var inget roligt.
0: Så.
1: Ja, jag blev utsedd. De pekade finger åt mig och sa, fy skam, fy skam, ingen ville ha nom. Ja. Nom, det var jag det. Fy skam, fy, ingen ville ha nom. Nom!
0: Så då surnade ni till då?
1: Ja, jag känns ju att vi var blindbock och uff, vad hemskt det var. Jag blev blindbock och... Jag var ute på en brygga, jag förstår du själv. Hur visset det blev. Det är snyggt. Nå! Vi fröjdades väl natten lång. Och jag, jag blev så bråkig.
0: Jaså?
1: Ja, jag blev utslängd. Det var två dansbanor som låg in till varandra. Mm. Och så slängde de ut mig från den ena till den andra. Va? 100 gånger blev jag slängd över stänget. Jag försökte protestera, släng mig åt en annan håll så jag inte kommer in på andra banan. Men så fort jag kom in på banan, så där är han ut med. Och for jag där. Och det är inte roligt när det blir så.
0: Nej, när det blir så inte roligt.
1: Nej, och jag hade ju inget ont gjort.
0: Jaså?
1: Jag är inget gott heller kan man säga. Men jag bara var där, det kunde man väl få vara där. De hade blommor där och frukt och jag kunde väl få ligga som en frukt i dörren. Nej.
0: Ni hade väl betett det på något sätt i alla
1: betett,
0: fall.
1: Betett, ja. Hur gör man då?
0: Ja.
1: Betett. Ja, de höll på mycket där, Jola. Men det, ja. Ja, inte jag. Nej, jag... Betett. Kan du inte tala rent? Nej, nej, jag gick hem. Ja, nej, jag gick hem och lade mig att sova.
0: Yes.
1: För att drömma om min tillkommande.
0: Ja.
1: Men jag hade oturen att drömma om en prästkrage. Ja, för jag hade gjort fel. Jag hade lagt 7 flickor under huvudkudden istället.

0: Ja, då heter jag Mogen, Sesam för dig.
1: Hej.
0: Vilken melodi vill du höra?
1: Ljus och värme med Mats Blad.
0: Ljus och värme med Mats Blad, det ska vi lösa. Och du är här på Föreningarnas dag, vad tycker du om det?
1: Jo, det är jättebra. Det är första gången jag är här.
0: Oj, premiär.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Och föreningslivet, ligger det varmt i hjärtat?
1: Det är bra, mycket bra. Och otur med regnet.
0: Men nu är det uppehåll ju.
1: Ja, ja, nu ja. Tillfälle. Ja.
0: Men vilken förening representerar du?
1: FNB och Grunden.
0: Och vad är detta för föreningar?
1: FNB. Så att det är för de som har ett handikapp. Som man har ett funktionsnedsättning. Så.
0: Och hur blev du intresserad av den här föreningen?
1: Ja, jag har varit med här lite längre och jag tyckte det var trevligt att vara med i denna föreningen.
0: Och vad hittar ni på er förening?
1: Vi är på handelskapbadet och sen är vi på har styrelsemöte. Och sen är vi ute och informerar och aktiviteter och sånt.
0: Ja. Och just att vara med på Föreningarnas dag här i Malmö, ja. I samband med i Malmö möts, är det viktigt liksom att ni får visa upp er?
1: Det är viktigt att vara med. Man lär sig allting nytt som inte har man lärt innan.
0: Vad är det som du har lärt dig som är nytt då?
1: Ja, det är väl att man går med i en förening. Och innan hade jag satt här bara hemma och inte göra någonting. Och detta är min sysselsättning.
0: Så du kommer komma fler gånger?
1: Ja, ja. Jag kommer fler gånger.
0: Härligt. Men då ska du få fortsätta och gå runt här och säga tacka för pratstunden.
1: Ja, jag hälsar till Peter och Pernilla och Steve.
0: Tack så mycket. Tack.
2: Ja, vi tackar så hjärtligt för hälsningen och konstaterar att Göran i Lund och som vill höra Mats Blans och Ljus och värme. Då slår vi ihop de önskemålen.

Ljus och värme är det alltså med Mats Blads för Mogens men också för Göran i Lund då. Med hälsningar till oss i studion och hälsningar om en trevlig midsommarfirande. Dessutom får Göran en hälsning till Ulla framförd här i Malmö direkt studion. Och du kan också önska din favoritlåt. Ja, det vet du om att du gör via 040 12 44 33 eller skicka ett sms som du är stödmedlem.

0: Och nu ska det bli en nyhetsuppdatering 2:09. Sju sektionschefer inom cancervården i Region Skåne säger upp sig från sina chefspositioner. Detta efter missnöje med ledningen. De sju cheferna som säger upp sig från chefsbefattningarna är samtliga läkare och arbetar inom onkologin och inom hematologin vid Region Skåne. Bakgrunden är att ett missnöje med ledningen för verksamheten. En källa uppger att cheferna som sagt upp sig är nödvändiga för verksamheten och att det är katastrofalt att verksamheten blir helt ledningslös. Cancervården utgår från Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, men satellitverksamhet finns också i Kristianstad, Ystad och Helsingborg. Alla orter berörs av de här uppsägningarna. Vi har haft olika syn på hur verksamhetsområdet ska ledas och styras. Jag ser allvarligt på det här och jag tar kritiken på största allvar. Det säger Silke Engelholm som är verksamhetschef på hematologin och onkologin och även inom strålningsfysiken på Skånes universitetssjukhus. Hon försäkrar om att det här inte kommer att påverka patienterna, men att det ändå är viktigt att hitta en lösning på det här så fort som möjligt. Hon skriver att man efter sommaren kommer att lägga fram förslag om åtgärder som man hoppas kan leda till just förbättringar. Vi går vidare och konstaterar att avståndet för att Sverige ska klara klimatmålen i Europa ökar. Det visar nya beräkningar från Naturvårdsverket. Preliminär statistik visar att utsläppen minskade under 2025, men inte lika mycket som utsläppen ökade under 2024. Gapet för att klara EUs bindande mål till 2030 har sedan förra året vuxit rejält, från ungefär 0,5 till 13 miljoner ton koldioxid. En miss riskerar att ge Sverige dryga böter. 84% av Malmös niondeklassare är gymnasiebehöriga och det är den högsta siffran på hela 2000-talet enligt ny statistik från Malmö stad. Det är det som händer i klassrummen med duktiga medarbetare, med ambitiösa elever och en tydlig riktning för verksamheten att höja resultaten. Ja, det säger Peter Lindberg, grundskoledirektör i Malmö, med en kommentar. Han ser det som särskilt glädjande att betygsskillnaderna mellan pojkar och flickors resultat har minskat under det senaste året. Natten mot idag så undertecknade USA och Iran en avsiktsförklaring, men det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egen politiska allierade. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt avtalet, säger Will Chamberlain, som är vice vd och den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på plattformen X. Kritikerna menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter på samma gång. Väderprognosen blir omkring växlande molnighet idag. Goda solchanser och 22 plusgrader på termometern. Vinden är måttlig och västlig.
1: Det här är Malmö direkt.

Då ska vi läsa mailen kommer till Malmö Direktstudion, för man kan maila till oss också, nämligen malmodirekt@malmokanalen.se. Hej och god torsdag morgon. Jag sänder ett mail idag inför den kommande helgen. Önskar musik Leif Bloms och Klockornas sång. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne. Till Gullan och Britta och Agneta. Till Mart Emil som får en särskild hälsning. Hjärt på Limhamn, Marie-Louise, Tommy och Lena, Ulla och Rolf och Gösta. Även till Jan och Anita, Erik och Irene, till Lillanus, det vill säga till Hans och Sten-Åke. Och så då till Peter, Pernilla, Steve och Kim. Glad midsommar. En trevlig helg. Stödmedlem 243 Elisabeth och 225 Bertil. Vi tackar så hjärtligt, önskar naturligtvis glad midsommar även härifrån Malmö Direktstudion. Och så påminner vi om att vi ju faktiskt sänder imorgon bitti också. Jag finns här från klockan 7 för att inleda din midsommar med just din önskemusik och dina midsommarhälsningar. Det blir 100% önskemusik i morgondagens program. Ingenting annat än just musik. Det kan du glädjas åt. Jag är här som sagt från klockan 7. Det är bara att önska musik redan nu inför morgondagen.

0: Ja, det heter jag Vladdy här. Hejsan för dig.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vilken rätt vill du höra?
1: Jag vill gärna höra Eye of the Tiger.
0: Med Survivor?
1: Ja, jättegärna.
0: Det ska vi lösa. Och du har precis varit på scenen här på Föreningarnas dag för din förening, berätta.
1: Ja, det stämmer. Jag blev uppdragande på scenen för att jag var nominerad som årets eldsjäl detta året. Så det var väldigt kul.
0: Men du fick inte vinna det, men du är ändå med.
1: Ja, men exakt. Och jag ser oss alla som vinnare att bli nominerad 3 stycken av 1000 efter 3 år som förening. Det är ganska så stort.
0: Och din förening då? Vad kan du berätta om den?
1: Vi har träning för alla från 0 till 99 år. Brasiliansk jiu-jitsu, MMA, har även fallteknik för pensionärer och ska även få in funktionshindrade nu. Så det är kul. Vi vill påverka så många som möjligt i samhället.
0: Och vilken är din förening?
1: Pegla jiu-jitsu förening. Vi finns på Rolfsgatan 7B i Sofielund just nu.
0: Och det här med att du blev eldsjäl, så att säga, eller blev nominerad till detta då, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder såklart väldigt mycket. Jag är väldigt stolt att kunna bära den fanan och ta med mig allt det och försöka göra ännu bättre.
0: Och nu är det ju också Malmö möts demokrativecka här. Hur viktig är demokratin för dig?
1: Ja, det är otroligt viktigt att kunna leva i ett demokratiskt samhälle och kunna bidra och hjälpa barn och folk.
0: På vilket sätt?
1: Stötta dem i allting det de vill göra och försöka finnas där för dem som en pelare.
0: Hur vill du utveckla din förening vidare nu då, så att säga? Du nämnde funktionsvariationspersoner, eller personer med funktionsvariation ska jag säga. Hur viktiga är de?
1: Det är jätteviktigt att nå allihopa och de ska också nås. Vårt mål i framtiden är att ha ett stort aktivitetscentrum för allihopa så vi kan ha jobbmöjligheter, körkortshjälp och så vidare.
0: Så det finns liksom stora planer?
1: Verkligen stora planer, ja.
0: Men hur viktigt är det att komma ut och röra sig och sådär? Många sitter gärna hemma.
1: Det är det absolut, skulle jag vilja säga, essentiellt för att kunna ha en bra vardag och ett bra liv. Verkligen.
0: Just det här med demokrati, mänskliga rättigheter och så, det, är liksom, det går hand i hand, känns det som det föreningslivet?
1: Det gör det verkligen. Alltså, alla är ju lika välkomna. Så det går ju hand i hand, absolut.
0: Strålande, då önskar vi lycka till med det. Jag tackar för att prata med dig.
1: Tack så mycket, tack.

0: Det där är Survivor med låten Eye of the Tiger. Det här är Malmö Direktstudion, sällskapet fram till 11:30. God morgon och hoppas att du har en riktigt bra start på den här torsdagen. Vi ska fortsätta spela önskemusik. Jag gräver ner mig i önskehögen och konstaterar närmast att stödmedlem 224 Lennart, vår kompis Bussa Lennart alltså, vill att vi idag ska spela Sven Ingvars med melodin som heter Så många mil, så många år är det va? Som den där låten heter, som Sven Ingvars har spelat in. Lennart vill också passa på och önska en glad midsommar till er och till oss här i studion. Jajamensan Lennart, vi önskar dig också självklart detsamma.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Sven-Ingvars, så många mil, så många år, 224 Lennart önskade. Och då, mina vänner, är vi framme vid dagens Malmö direktartist, den programpunkt som vi kallar Dagens Trippel. Här presenterar vi en grupp, en artist, ett band och en orkester lite närmare med tre stycken låtar. Idag är det en kvinnlig artist, en av Sveriges mest populära singer-songwriters som det numera kallas ju. Vi pratar alltså om Pernilla Maria Therese Andersson Dreg. Det var ett väldigt långt namn. Och kortversionen blir alltså Pernilla Andersson, som föddes den 10 december 1974 i Stockholm, men är uppvuxen i Hässleholm och Kristianstad. Hon har en masterexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har även studerat vid Ballettakademin i Göteborg. Hon har gett ut 11 stycken studioalbum sedan 1999 och Gör dig till hund från 2008 var hennes allra första svenskspråkiga skiva. Och låten Johnny Cash och Nina P blev en jättelik radiohit då. 2009 gavs det Grammys-nominerade engelskspråkiga skivan Ashbury Apples ut, där hon skänkte del av vinsten till föreningen Ge fan i våra vatten, som arbetar med att göra miljön i Östersjön bättre. Pernilla har under åren varit förband till Brian Ferry, till Kitty Malua Eagles och till Joshua Radin, och även turnerat som frilansande musiker med bland andra Thomas Di Leva, samt skrivit filmmusik till filmen Cornelis, där Pernilla spelade en liten roll som Ann-Louise Hansson. Hon deltog i Melodifestivalen 2011 då hon tävlade med låten Desperados och som tog sig till andra chansen men inte vidare till final. Pernilla belönades också med Ulla Billqvist-stipendiet samma år och dessutom med Sir George Martin Music Award fick hon 2013. I Melodifestivalen 2016 medverkade hon också då med låten Mitt guld. Den blev dock helt oplacerad. Pernilla Andersson är engagerad i samhällsfrågor som till exempel rör sånt där som vatten som vi pratade om, men även jämställdhet och rättvisa, både i musikbranschen och rent generellt sett. 2019 så startade hon Vårduppropet och därefter Pernilla Andersson stiftelsen som ska ge en röst till de som inte kan prata för sig själv. 2021 tog Pernilla Andersson emot Ulle Adolfsson-stipendiet utdelat av Musikaliska akademin med motiveringen att hon är som en guldviva i ett whiskyglas. Ja, det är otroligt fint beskrivet. Som en guldviva i ett whiskyglas. Och guldvivan själv, hon lystrar till namnet Pernilla Andersson.

Pernilla Andersson alltså, dagens Malmö Direkt-artist. Och tänkvärda texter, onekligen bättre än så här, vi borde kunna bättre. Det kan man ju bära med.

0: sig. Vi hörde också Låt det gå, och så den första låten i denna trippel heter Säga någonting bra. Och det är väl också någonting vi borde bära med oss, att säga någonting bra, alltså kanske helt enkelt bara prata om saker som är bra och positiva. Det ger oss själva lite mer positiva och glada. Nu, det var Pernilla Andersson det där som var veckans Malmö Direktartist nummer 4. Nästa vecka blir det Malmö Direktartister igen, när vi plockar fram trippelpunkten i det här programmet på måndag. Och då ska vi träffa Mikael Via himself. Det är han som är Malmö Direktartisten på måndag. Vi ska fortsätta spela önskemusik naturligtvis. Glöm inte bort att beställa 12 44 33, eller skicka sms om du är stödmedlem.
1: Radio för alla.
2: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
3: Det här är Adam Woods.
4: Det här är Jessica Fall.
5: Mitt namn är Rebecca Molander.
6: Jag heter Anders Widmark.
7: Det här är Melina Borglov.
8: Jag heter Josefin Söderqvist.
9: Det här är Kent Nilsson i Arlöfskolen. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.
10: Ja, det heter Anders. Hejsan på dig.
11: Hej, hej.
10: Vilken melodi ska spela för dig?
11: Vem tänder stjärnorna passar ju oss som är engagerade i Astronomiska sällskapet tycker bra.
10: Eva Dahlgren.
11: Ja.
1: Radio
10: för. Och berätta lite kort om vilka ni är.
11: Ja, vi har ju vårt observatorium i Uxie där alla är hjärtligt välkomna. Nu är vi inne i en låg period för det börjar bli sommar och ljust om kvällarna. Men vi har ju det här, Föreningarnas dag, och sen har vi handfesten på Limhamn. Där är vi alla 4 dagarna och visar solen, där brukar vi ha tur med det. Och sen kommer Malmöfestivalen. De 2 första dagarna brukar vi vara där. Och sen inleder vi vår höstpremiär. Då är det ju Persiderna först och främst. Och så råkar ju den partiella solförmörkelsen dyka upp där i anslutning till Persiderna. Och vår ordförande, han checkar ju ut och åker till Portugal för att se lite mer total solförmörkelse. Så vi får ju driva hela verksamheten.
12: Jag ser att det står att det går bra. Hur kommer det sig, eller hur börjar allt dessa på föreningen?
11: Ja, då vänder vi oss till vår ordförande som står bakom oss och fotar oss nu. För han har ju jättemycket kunskap om föreningen. Och då försöker han smita här alltså.
10: Men hur blir du involverad i föreningen?
11: Ja, det är egentligen ett gammalt intresse sen jag gick i 6:e klass, så vi kan inte, vi inte berätta hur länge sedan det är, men då hade jag en skolkamrat som hade ett eget teleskop, och han hade aldrig tid med mig att vi skulle ut och titta på stjärnorna, men jag blev väldigt fascinerad av det där, så idag har jag några stycken teleskop heller och har inte tid att titta på stjärnorna.
10: Men det här med solförmörkelse som du nämner så att säga, det kan man ju säga lite grann ibland i Sverige, men ja. En riktig solförmörkelse, har du fått uppleva det någon gång?
11: Nej, faktiskt inte. Då måste jag ju resa härifrån oftast. Så att, jag vet att det året jag föddes hade vi en total solförmörkelse som inte har alldeles fel för mig. Så kan ju lyssnarna gissa eller räkna ut när det var. Ja. Jag kan ju viska, 1954.
10: Okay. Men att vara med på Föreningarnas dag och Demokrativeckan i Malmö möts, hur viktigt är det?
11: Ja, vi har varit med någon gång innan. Jag kan inte minnas hur många gånger vi har varit med innan och haft tur med vädret. Idag är det lite kom-si-kom-sa, för vi skulle ju vilja visa solen, men det lät oss inte göras. Och då är det ju istället så att då träffar man ju de andra föreningarna och knyter lite kontakter.
10: Och just det här med demokrati och den biten och mänskliga rättigheter och så som det här Malmö möts involverar, och just föreningslivet, hur viktigt är det att det går hand i hand?
11: Ja, men det är ju superviktigt. Jag är ju fritidspolitiker själv, så att, och på vänsterkanten är det ingenting att hymla om, utan det är ju vår framtid, det är ju vänsterpolitiken. Och då har du alla här med solidaritet och jämlikhet. Så, att,
10: ja. Så det är liksom viktigt att man arrangerar en sånt här stort evenemang i Malmö?
11: Ja, absolut. Föreningarna behöver ju synas. Och vi behöver de här kontakterna där vi kan göra saker och ting tillsammans. Och nu är det nykterhets... vad heter det nu? NBV, va? Nykterhets... som jag kan hjälpa oss med att hålla föreläsningar. Ny kontakt för min del.
10: Ja, härligt. Och om man vill veta mer om en förening då, vad kan man vända sig då?
11: Vi finns på internet som astb.se och tbo.se. TBO är ju vårt tycker bra observatorium. Och där är ju mycket vad som händer. Där finns en kalender Vi har haft måndagsöppet nu ända fram tills det blev för ljust om kvällarna. Så nu går vi lite grann i malpåse med det och så riktar vi oss till människor ute istället.
10: Jättefint Anders, så önskar vi en fin dag. Jag tackar för att få prata med dig.
11: Ja, tack detsamma. Hej.
0: Stevenson, Kim Wittgard är de som är på plats på föreningarnas dag. Det är veckans utflyttsmål.

0: I dagens program har vi med oss Maria Naido. Välkommen Maria.
1: Tack så mycket.
0: Du är vinnare av 2026 års stipendium för värdefulla insatser. Gratulerar till ditt pris.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Och jag måste också säga att det var högst oväntat. Och jag är fortfarande lite i chock.
0: Det förstår jag. Så klassisk fråga, hur känns det?
1: Ja, som sagt, något chockad. Men samtidigt väldigt tacksam. Och att bli nominerad för någonting hör verkligen inte till vanligheten i mitt liv. Så känner jag mig.
0: Vill du berätta lite kort om vem du är och vad du gör?
1: Mm. Jag är dansare och koreograf till yrket. Och jag är bosatt i Malmö sedan 2002. Och blir mer och mer verksam i Malmö. Alltså jag jobbar mer och mer här. Och i de senaste åren så arbetar jag med en koreografisk form för dans som heter Soul Line Dance. På massa olika vis arbetar jag med den. Och det är så givande, så jag har nästan inte ord att beskriva det, för att eftersom jag jobbar med det på många olika vis så kommer jag i kontakt med människor som jag aldrig tidigare har kommit i kontakt med, och det är fantastiskt.
0: Du har ju haft en internationell karriär sedan 1980-talet så att säga. Hur har den artat sig under alla dessa åren?
1: Förlåt, vad sa du? Hur den har artat sig?
0: Ja, alltså har det varit liksom olika moment och sådär genom livet?
1: Ja, alltså jag tänker att allting man har varit med om, det samlas ju inombords. Så det är liksom ständigt med. Och det är väldigt tydligt om jag blickar tillbaka så ser jag att de här... för jag flyttade till New York när jag var bara 18 år gammal. Och så bodde jag och verkade där i 13 år. Och det fortsätter att informera och influera mig. Både som person och som konstnär. Absolut. Mm.
0: Du har också varit med och startat upp Danscentrum Syd och rörelsers koreografer i Skåne. Hur var det?
1: Mm. Alltså, det är lite fel att säga att jag startade upp Danscentrum Syd, för att det fanns redan. Men det jag och mina kollegor som samtidigt var med och bildade rörelsen Koreograf i Skåne gjorde var att vi brukar säga att vi blåste liv i det. Det var vi råkade ha hamnat i Malmö på samma tidpunkt. Som var då 2003-2004. Och vi hade, många av oss hade haft internationella karriärer redan. Men så var det liksom, ibland är man ju på rätt plats, på rätt tid. Och det var den tiden. Men det viktiga där var att det var i stort sett samma personer som jobbade igenom båda organisationerna. Och då, eftersom vi var många så fick vi kraft av varandra. Och det var vi som tillsammans fick till stånd de lokalerna som Danscentrum Syd idag är i.
0: Så man kan säga att du liksom var med och byggde upp det hela för att göra det rätt?
1: Ja, kanske utvidgade det. Och någonting som vi talade väldigt mycket om då var att vi... Tänk om vi bygger en dansmiljö där alla kan få känna sig välkomna. Alltså det finns plats för alla. Tänk om det kan vara väldigt välkomnande. Och det är jag så glad för att så har det blivit. Och det betyder att, tror jag, vi sådde ett frö och... Och det har liksom, ja, det finns i luften här. Och jag tycker det är så roligt att höra när folk kommer till Malmö, dansare eller danskonstnärer. Och de säger det, att det känns välkomnande och att de känner att de får en plats. Det är jag väldigt, väldigt glad för.
0: Skulle du vilja säga att du är en viktig kunskapsbärare och nyckelperson för danskonstnärerna i Malmö?
1: Alltså, sådana där saker blir jag alltid lite nervös. Eller så här, wow! Men ja, det är jag. Och det är... Jag tycker det är så fint när folk kontaktar mig. För att säga, Maria, jag skulle vilja fråga dig om den här saken. Eller vad tycker du om det här? Och det önskar jag, eller det hoppas jag att människor som jobbar i miljön känner att ja, men jag är tillgänglig för det. Och sen är det ju också viktigt att jag menar, ja, jag har mycket erfarenhet på grund av att jag har jobbat länge. Men det betyder inte att jag har rätt i allt alls.
0: Nu har du fått det här stipendiet. Vad är liksom, hur inspirerande är det att liksom fortsätta nu och jobba vidare? Vad har du liksom för planer för framtiden?
1: Jag är då av nyfiken natur. Och så är jag seg, för jag kommer både på min mors och min fars sida från gamla lantbrukarsläkter. Så jag är envis som synden. Men jag brukar, eller jag har ganska länge sagt att jag är... Du vet sådana där på cirkus som har, jag tror att det är bambustickor. Och så ligger det tallrikar ovanpå dem. Och så liksom snurrar man igång dem och så håller man på. Så ser mitt arbetsflöde ut. Att jag snurrar igång den tallriken och den och den och den. Så jag har ganska många olika frön sådda som nu håller på att grodda. Vissa, några har kommit upp några centimeter. Men så jag jobbar ständigt. Och... jobbar med ganska många i många ganska många olika konstellationer, med ganska många olika organisationer och personer. Och alltså det sjuder i Malmö. Det sjuder alltid i Malmö kreativt, men nu känner jag att det kanske mer än alltid. Är väldigt glad över det, försöker att inte bli överväldigad utan bara liksom haka på där jag ser möjligheter och där jag ser behov.
0: Så hur ser du på utvecklingen av danskonsten i Malmö?
1: Ja, men det finns fantastiska konstnärskap i den här staden och jag hoppas att de kan få det stöd som de behöver. Jag hjälper till på det viset jag kan, till exempel genom att finnas tillgänglig ifall folk vill ha råd. Men jag hoppas också, alltså det behövs ekonomi. För att man kan inte jobba utan ekonomi hur länge som helst, för då bränner man ut sig. Och det har vi redan sett ganska mycket sådant trist i våran miljö och jag skulle så gärna vilja att det att man slapp göra det och att man fick se konstnärskap blomma ut till sin fulla potential.
0: Då hoppas vi att det blir så och än en gång Maria, tack så mycket för att vi fick prata med dig och vi önskar en trevlig dag.
1: Ja, men tack detsamma.

0: Ja, så är det. Och det här är Malmökanalen. Klockan slår 10. Vi får en nyhetsuppdatering. Sju sektionschefer inom cancervården i Region Skåne säger upp sig från sina chefspositioner. Detta efter missnöje med ledningen. De sju cheferna som nu säger upp sig från chefsbefattningarna är samtliga läkare och arbetar med onkologi eller hematologi. Bakgrunden är ett missnöje med ledningen för verksamheten. En källa uppger att cheferna som sagt upp sig är nödvändiga för verksamheten och att det är katastrofalt att verksamheten nu blir ledningslös. Cancervården utgår från Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, men satellitverksamheter finns också i Kristianstad, Ystad och Helsingborg. Alla dessa orter berörs av uppsägningarna. Vi har haft olika syn på hur verksamhetsområdet ska ledas och styras. Jag ser allvarligt på det här och jag tar kritiken på största allvar. Det skriver Silke Engelholm som är verksamhetschef för hematologi, onkologi och strålningsfysik på Skånes universitetssjukhus. Hon försäkrar dock att det här inte kommer att påverka patienterna, men att det ändå är viktigt att hitta en lösning så fort som möjligt. Hon skriver att man efter sommaren kommer att lägga fram förslag om åtgärder som man kommer att hoppas leda till att det blir förbättringar i verksamheten. En bred skattesänkning för alla som arbetar, ja, det är ett av Moderaternas stora vallöften, uppger partiet på en pressträff nu under förmiddagen. Det handlar om att fortsätta se till att ansträngning lönar sig. Att fler får behålla mer av sin lön, säger finansminister Elisabeth Svantesson. Och fortsätter, de pensionärer som har jobbat ska också få bättre. Det är en del av vallöftena från Moderaterna. Avståndet för att Sverige ska klara klimatmålen ökar, det visar nya beräkningar från Naturvårdsverket. Preliminär statistik visar att utsläppen minskade under 2025, men inte lika mycket som utsläppen ökade under 2024. Gapet för att klara EUs bindande mål till 2030 har sedan förra året vuxit rejält. Från ungefär 0,5 till 13 miljoner ton koldioxid. En miss riskerar alltså att ge Sverige mycket höga och dryga böter. Natten mot idag så undertecknade USA och Iran en avsiktsförklaring om fred. Men det är något som möter kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt avtalet, skriver Will Chamberlain, som är vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation. Kritikerna menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter i avtalet. Och så väderprognosen, det blir växlande molnighet idag. Goda solchanser och 22 plusgrader. Vindarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö direkt till timme nummer 4 för dagen inleder följande. God förmiddag Peter. Önskar höra Amanda med Waylon Jennings. Önskar alla en riktigt trevlig midsommar. Det är stödmedlem 445. Eva, här är Waylon Jennings.

0: Ja, det heter Oskar här i publikhavet. Hejsan på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Det är en flicka talar skånska, tycker jag är fin.
0: Med denna stråhet?
1: Jajamän.
0: Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till föreningarnas dag här i Folkets Park?
1: Ja, det var pingispel och sen var det en slump som det var en fantastisk kulturevenemang. Så vi har gjort allt möjligt här.
0: Ja. Men du är inte från Skåne från början?
1: Nej, det hörs. Ja. Karlstad kommer jag ifrån.
0: Vad är det som har lockat dig till Skåne då?
1: Ja, det var studier i Lund. Ja.
0: Och pingis spelar du? Det kan ju du, Kim.
2: Ja, hur länge har du spelat bordtennis?
1: Ja, det var sedan jag var 6 år, men det var bara i skolan, aldrig i någon förening.
2: Okay. Spelar du i någon förening nu? Eller?
1: Nej, jag spelar mest med min kompis Joel här bredvid.
0: Ja. Ja. Hur är han att möta?
1: Ja, han är mycket svår.
0: vad tycker du om bordtennis?
3: Ja, jag spelar ganska mycket pingis här i Folkets Park faktiskt. Det finns bra bord här, så vi brukar ofta spela. Det är bra gäng, öppet för alla.
0: Just det här med föreningarnas dag som är nu idag och även också Demokrativeckan Malmö möts. Så viktigt är det att man samordnar detta?
1: Det är mycket viktigt. Det är fantastiskt att möta folk från alla åldrar, barn, äldre, däremellan som vi är. Så det är väldigt roligt. Alltså.
0: Ja. Och just det här med föreningslivet, är det något som engagerar dig?
1: Ja, absolut. Jag har varit engagerad genom åren. Mycket senaste tiden när jag var student i Lund. Men nu snackar jag med någon tennisspelare här borta, så jag kanske ska börja spela tennis och sådär då.
0: Ja, just det här med bollsport gillar du?
1: Ja, det och skidåkning.
0: Okej.
1: Ja då.
0: Var åker du helst skidor?
1: På Ribban, men det är mest rullskidor. Annars är det i fjällen eller Alperna. Ja.
0: Just att man har den här demokrativeckan i Malmö samtidigt då, så att säga. Vad tycker du om det?
1: Det känner jag inte heller till, så det är bra att bli upplyst av det ena och andra.
0: Men demokrati för dig då, vad betyder det?
1: Ja, det betyder väldigt mycket. Så det är frihet, det är möjlighet att påverka. Ja, mycket av det jag värdesätter. Absolut.
0: Härligt, då ska ni få en fin dag, så tackar så mycket för att vi pratar med er.
1: Ja, tack ska du ha.

0: När en flicka talar skånska. Det där är Danne Stråhed som nu bjuds på via önskemusiken där ifrån föreningarnas dag. Vi är återkopplar dit om en kort stund. Då har vi stödmedlem 316 Rosmarie som står för nästa önskemål. Det hämtar vi från telefonsvaren där Rosmarie säger att idag är det full rulle och imorgon är det ännu mer full rulle, så imorgon blir det ingen önskelåt från Rosmaries sida. Därför vill hon passa på att redan nu önska en glad midsommar till er alla radiovänner och radiolyssnare från Rosmarie alltså, som vill höra Lars Kristers idag med deras version av I Can't Stop Loving You. Den dyker upp på andra sidan hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: flygande från Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanyang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Wonderman Sugar heter den där låten med Harry Styles i önskemusiken från veckans utflyktsmål föreningarnas dag. Mina vänner, nu är det klart. Nu vet vi vem som ska vara med i årets upplaga av Stjärnorna på slottet. Det vill säga när de här kändisarna flyttar in där på slottet när det blir juletid. Men det spelas ju in under sommaren. Och medverkar kommer Kiki Danielsson att göra. Vi har också Lena Olin, Peter Dalle, Camilla Hamid och Panetos medlemmen Pamodo Badji. Det är årets gäster i Stjärnorna på slottet. Kiki Danielsson fick frågan om att vara med redan förra året, men då hade hon brutit armen och var för begränsad av den skadan för att vara med. Trots att hon i mars månad i år hamnade på sjukhus med influensa och fick avbryta sin turné, så kände den 76-åriga artisten att tillfället är helt rätt just nu. Och hon har sina knep för att orka med inspelningen på Viks slott utanför Uppsala. Just det, är en ny plats för Stjärnorna på slottet i år och inte skånsk plats som det ju var på Bäckaskogsslott de senaste åren. Det går ju i ett här, men jag försöker snu åt mig en liten kvart, 20 minuters vila, bara ligga på sängen och andas, säger hon nu när inspelningarna dragit igång. Finns det något om mig själv som folk inte redan vet? Det var den första frågan som dök upp i huvudet innan Kiki Danielsson bestämde sig för att vara med. Men hon har redan bestämt sig för att nu ska hon ge sin bild av sig själv, till skillnad från skvallerpressen där hon ju varit hårt åtgången genom åren. Är det någon av de andra deltagarna i Stjärnorna på slottet som Kiki Danielsson är nyfiken på då? Ja, det visar sig att så är det. Hon har aldrig träffat av någon av dem förut och tycker att det är ett toppengäng som nu checkar in där på slottet. Kiki Danielsson är alltså med, skådespelerskan Lotta Olin, skådespelaren och regissören Peter Dalle. Sen har vi kokboksförfattaren och bakningsinspiratören Camilla Hamid. Och så har vi då musikernartisten från Panetos, Pamodo Badji. De kommer att synas i tv-rutan fram mot julen alltså, i programmet som vi kallar Stjärnorna på slottet.
1: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.
0: Ja, men god morgon. Jag skulle vilja höra Paloma Blanca med George Baker Selection. Jag hälsar till alla goa och glada. Trevlig midsommar vill jag också önska. Med vänlig hälsning från den alldeles nya stödmedlemmen. Just det, som vi hälsar välkommen in i gemenskapen idag. Stödmedlem 516 Micke är det som vill höra sin allra första låt i det här programmet då. Härligt! Här är debuten.

0: Imorgon är det midsommarafton, denna mytons bundna högtid, och då ska det ätas. Det är en stor del av alla högtider i Sverige, och som vanligt är det egosill det handlar om. Men här är det lite andra detaljer också. Kim i studion, vad tycker du är en riktig midsommarmått?
1: Men det är ju äggsill. Det är det som alltid går hem.
0: Till alla högtider?
1: Ja.
0: Vi måste fråga mot Emil, alltså Emil Thunin, varför äter vi ägg och sill till alla högtider i Sverige?
2: Ja, du, det är en bra fråga. Nej, men det har väl klassiskt och traditionsenligt sett att göra med att det är enkelt att få tag på. Med tanke på vår närhet till havet, men också vår stora, vad ska man säga, närhet till det här. Man hör norr och liknande med bondekulturen, så att säga. Det kommer ju mycket från medeltiden och från vikingatiden och så.
0: I alla andra högtider är det emellertid så att man ofta då kombinerar dessa ägg och sill med lite andra intag, till exempel kring julen och sådär. Men på midsommaren är det ändå någonstans sillen som står i högsätet.
2: Ja, men så är det ju. Och det är väl lite där, just när vi går från våren till sommaren, just när då fiskesäsongen också börjar komma igång lite mer ordentligt. Och då har vi som sagt det här med men närheten till havet att göra som vi alltid har varit med oss.
0: Gillar du sill, Kim?
1: Jag älskar sill.
0: Ja, oj då, så där, ja. Det är inte så vanligt, kanske.
1: Nej, alltså jag var ju alltid den här ungen i skolan som så här, när det var julbord eller påskmat, det gick alltid plocka sill.
0: Har du någon favoritsill då?
1: Senapsill.
0: Senapsill, är det okej till midsommar, Emil?
2: Det tycker jag. Och det, då har vi ju ytterligare en sak gemensam, Kim. Det är också min favorit.
1: Så där, ja.
0: Men klassisk midsommarsill är ju matchesillen.
2: Ja, men säg det. Det är väl egentligen den största tillsammans med saltsillen.
0: Hur har det blivit det då? Vad händer med matchesillen och just kompilingen till midsommar?
2: Ja, men alltså det är väl också klassiskt och traditionsenligt sett det där med matchesillen, eftersom det var väl egentligen den första sillen som man började lägga in, om man säger, med tanke på att det då är mycket etika och mycket lök och liknande. Även för att då hålla... Ja, men det ska hålla länge i konserveringsprincipen, så att säga.
0: Matchesill är ju en liten vägdelare. Alla gillar det inte.
2: Den har ju en väldigt specifik smak.
0: Vad tycker du, Kim?
1: Ja, men jag tycker det nästan till allt.
0: Men matchesill funkar också.
1: Ja, alltså det är nästan det all sill.
0: Ja. Vad finns det mer för några intressanta sillsorter så här till midsommarfirandet?
2: Ja, men där kommer ju nya smaker hela tiden. Det är ju en utvecklingsprocess. Men det mest kanske klassiska som har kommit de senaste åren är väl brännvinsillen. Och det är väl lite kopplat till... Till
0: midsommar framförallt. Ja, det kan man ju säga. Kan man dricka snapsvisa bara för att äta sill. Det är ju smidigt. Sen kan man göra annat med sillen också. Olika former av sillröror och liknande.
2: Det kan du göra, absolut. Och där har du ju till exempel klassisk variant på den här gubbröran. Som egentligen då är ansjovis. Men som man har börjat ersätta lite med sill. Till exempel. Och sen har man ju sillsalat och lite andra såna här små röror, precis som du sa.
0: Ja, just det. Gubbaröran var vi inne på lite förra veckan ju i det här programmet. Men när vi pratade om att det finns med också i studentmathänseende. Men det här med gubbaröra, hur gör du en bra sådan?
2: Ja, men där gillar du att hitta balansen med att det inte ska bli för salt, men inte heller för beskt. Eftersom där finns en liten beska i sill också. Och sen gäller det att hitta en lagom konsistens med majonnäsen eller gräddfilen. Så att den inte ska bli för fet.
0: Sen är det någonting annat som har blivit ganska populärt nu, är silltårtor. Det känns som att man kombinerar två olika saker här.

0: Ja, men där kan man väl också säga då att det blev ju lite, det här vi pratade om förra veckan då, med smörgåstårtan. Att man gör en mindre variant med sill, helt enkelt.
1: Okej. Vad tror du om det, Kim?
2: Det, alltså det har jag inte riktigt hört om innan, så det...
1: Nej, någonting att testa eftersom du är smörgåstårtan fantast.
2: Ja.
1: Det kan vara någonting att fundera på. Sillen då, i all välmening, det kan man ju då kombinera i alla möjliga former och sorter, det har vi ju sagt. Och saltsillen nämnde du också, Emil, som ju är också populär så här års. Detta ska kombineras med nypotatis såklart, och det är ju naturligtvis säsongsbetonat.
0: Ja, men säkert. Den har ju sin stora tid just nu här i mitten och slutet på juni, kanske lite början på juli. Det är då det egentligen den får kallas ny potatis.
1: Mm, just det. Och sen blir det en gammal potatis. Av sig
0: själv. Sen blir det gammal, ja.
1: den ska ju inte kokas bara för sig själv, utan den ska kokas som en dill för att det ska bli riktigt rätt.
0: Ja, men så är det. Just för att det ska få lite extra somrig smak. Och det är ju också för att man kokar den här ny potatisen med skal.
1: Mm, just det. Ja, och sen detta då med gräddfil, gräslök, också det är säsongsbetonat såklart.
0: Ja, men så är det ju. Sen kan man ju säga att gräddfilen hänger ju med egentligen något runt. Men den har ju sin stora, vad ska man säga, framtid just nu då, tillsammans med gräslöken i kombination.
1: Mm. Ja, men vi pratade ju förra veckan om det här med bufféer också. Och det blir ju allt vanligare trots allt. Det har ju blivit lite mer sådär att den här silllunchen, om vi kallar den för det, det har blivit en lunch ju. För sen kommer det en lite mer bufféaktig måltid lite senare under midsommarfirandet.
0: Ja, men precis. Så är det ju. Det har ju blivit mer och mer sådär att buffén tar plats lite hela tiden då. Just också för att man ska kunna kombinera det lite som man själv vill, och att få in de här andra alternativen då med vegetariskt och liknande.
1: Mm. Och det är här vi plockar in havsmat överhuvudtaget. Vi var inne på det förra veckan också med räkor och så vidare. Och även laxen har ju en tydlig plats här.
0: Så är det. Den gravade laxen har ju en extremt stor plats på midsommarbordet. Precis som den rökta laxen såklart. Och även laxtårtan.
1: Mm. Just det, där kommer en sån till.
0: Ja, det är mycket tårtor.
1: Mycket att smaka på här, Kim, det känner jag. Det här med pajon är också någonting som uppfattas som ganska fräscht på ett midsommarbord.
0: Ja, men så är det. Men det är också en del som har hjälpt till att få till lite mättande känslan lite mer. Alltså sill är ju inte jättemättande trots allt, om man dör mycket. Så det är bra att kombinera det med en västerbottenpaj just för att få det där lite krämiga och smakrika. Men också för det där lite mättnadskänslan.
1: Mm. Just det. Vad tycker du om paj då?
2: Jo, men det beror på vad det är för paj. Men västerbottenpaj är gott.
1: Det är gott. Ja, det skapar ju den mättnadskänslan som man möjligen är ute efter då.
2: Ja.
1: Ja. Allt populärare är det också att grilla kring midsommartid ju.
0: Ja, men så är det. Den klassiska barbecuen har ju tagit mer och mer plats. Och det är väl lite amerikanskt inspirerat kanske från grunden, just med 4th of July.
1: Mm. Och det kommer ju säga också av att det är ju i Sverige säsong för grillning såklart. Och att allt färre trots allt uppskattar den där sillen.
0: Men så är det. Sillen har ju börjat fasas ut lite mer och mer bland nya generationer. Och då är väl grillen lite mer uppskattad just vid den här tiden på året.
1: Jaha, och så jordgubbarna.
0: Ja, de klassiska.
1: Mm. Som man också numera kan kombinera en mängd olika varianter.
0: Så är det. Det jordgubbsmaken finns ju i tusentals varianter. Men även här är ju klassiska bara jordgubbargrädde, eller jordgubbarglass, den största fortfarande. Men jordgubbstårtan har börjat komma mer och mer.
1: Mm. För att man vill ha lite matgärde då?
0: Ja, precis.
1: Mm. Just det.
0: Och för att vi inte har en jordgubbe tårta som räcker.
1: Vad tycker vi om jordgubbar, Kim?
2: Ja, jordgubbar är gott.
1: Mm. Visst är det fräscht?
2: Väldigt.
1: Men hur ska en perfekt jordgubbe vara då, Kim?
2: Jag vet inte hur jag ska formulera det.
1: Ska den vara söt eller lite syrlig?
2: Ja, men det ska vara typ en perfekt balans mellan.
1: Oj, en perfekt balans mellan. Ja, lite grann som man själv känner för det helt enkelt.
2: Ja.
1: Ja, men gott är det. Vad har du till jordgubbarna när du får välja?
2: Oftast blir det glass.
1: Glass, var det bra. Mm. Jaha, det låter som man kan bli mätt även på midsommarbuffén då. Men det ska ju drickas i detta också.
0: Ja, men säg det. Drycken har ju sin stora egna egentligen del på midsommarbordet. Och till sillen och laxen kan man väl säga att det här är lite mer salta och feta då. Och det passar det ju bra, men för ölen är lite lättare ljuslager. Och sen är det ju den kryddiga snapsen som akvavit till exempel, som har sin stora plats just där.
1: Mm. Just det. Och till det ska man sjunga.
0: Så är det. Det har ju också sin del.
1: Men överhuvudtaget är det ju ganska fräscha drycker i grunden som, för att kombinera måltidens fräschhet.
0: Ja, men säg det. Man får ju kolla lite där vad man har för smaker, vad du har för syra, vad du har för sötma i din mat, för att försöka kombinera det där på ett bra sätt med drycken just då, för att det ska passa ihop. Om man då har en söt mat så vill man ju ha lite sötare dryck också för att få höja smaken. Mm,
1: men det hamnar ju ofta i sånt som fläder och hägg och sånt. Och syren och sånt. Sådana smaker som sagt fräschar upp det hela lite.
0: Ja, precis. Och det är ju just för att det är mycket fett i just maten.
1: Mm. Och fruktdrycker kan också vara aktuella. Vad dricker du helst i midsommarsillen, Kim?
2: Ja, men det har ju varit mycket så här, cider.
1: Cider i
2: Ja.
1: Och det kan också vara den där lite fräschare smaken nu.
2: Ja, men typ fläder.
1: Mm, där ser man. Då landar vi rätt. Och med det, Emil, så finns det anledning att lyfta på glaset och säga skål till midsommarfirandet som är runt hörnet. För vi önskar trevligt midsommarfirande.
0: Tack detsamma.
3: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Hans Andersson, jordgubbens sång var det där. Vi rullar vidare i Malmö Direktstudion och konstaterar att efter mer än 1000 år i Sherwoodskogen så har Major Oak, alltså en av Europas mest kända ekar, nu dött. Det rapporterar bland andra The Guardian. Den klassiska Robin Hood-trädet har alltså gett upp. Trädet i engelska Nottinghamshire slog inte ut i löv i år efter flera av torka, extrem värme och långvarig mänsklig påverkan. Eken som enligt legenden gav skydd åt Robin Hood och hans följe när de flydde från sheriffen av Nottingham har lockat besökare i generationer. Försök att bevara eken kan också ha bidragit till förfallet av detsamma. Grenar har stöttats med metallkedjor och trästöd sedan 1904 och håligheter har fyllts med betong. Experter menar att detta försvårat för trädets naturliga åldrande helt enkelt. Nu får den stå kvar som ved, vilket fortfarande är viktigt för ekosystemet, menar de som har hand om den där eken. Robin Hood-eken har alltså gått ur tiden. Bara en sån sak. Mer önskemusik. Jag kollar in vad det står i sms-et. Jo, det står hej. Ja, det var ju trevligt. Vill gärna höra Läser mellan raderna Carina. Önskar alla en riktigt trevlig midsommar. Det gör stödmedlem 245. Det är Anita, jag hör det.

0: Ja, då har vi begett oss in här i brändan för det kommer en liten skur här. Så är det ibland när man är ute och gör radio. Här heter jag, du heter?
1: Hej, jag heter Mirjana.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Säg mig med Carola och Sara Larsson.
0: Säg mig med Sara Larsson och Carola, ska vi lösa. Och jag vill som lockar dig till Föreningarnas dag och Folkets Park.
1: Jag är här idag med min dotter som dansar folkdans i Klubb Serbia. Det är serbisk folkdans.
0: Okej. Och det här med folkdans, hur blev du intresserad av det?
1: Jag dansade själv när jag var ung och så ville min dotter börja nu också. Så hon började förra året i augusti och hon tycker det är jättekul. Hon har fått nya kompisar och så. Mm.
0: Och det här med folkdans, då, hur går det till?
1: De dansar ju alltid liksom olika danser från Serbien då. Och så har de, här är hon med hennes folkdräkt. Så det är en.
0: Hej! Vill du berätta hur det ser ut?
2: Vad?
0: Vill du berätta om din dräkt?
2: Jag har...
1: Vad heter den?
2: Den heter Norsna.
1: Vad heter själva dansen?
2: Varske.
0: Ja. Hur blir du intresserad av att dansa folkdans?
2: Ja, det är jätteroligt. Jag rekommenderar det.
0: Och just serbisk folkdans, skiljer den sig från andra folkdanser?
2: Alltså, ja, det kan man väl säga. Lite.
0: Ja. Och vad är det som är så kul med att dansa då?
2: Man har vänner, det är roligt och man blir mycket mer aktiv.
0: Och det här med föreningslivet är viktigt? Så.
1: Ja, det tycker jag. För gemenskapen och vänner och så. Ja, verkligen.
0: Det finns ju också, det här föreningarnas dag är ju i samband med Malmö möts, demokrativeckan. Hur viktig är den för dig tycker du?
1: Det är jätteviktigt. Jag har sett att det finns olika programpunkter och så. Så att det är väldigt viktigt, tänker jag, för att vi möts i Malmö. Ja.
0: Och demokrati för dig, vad betyder det?
1: Det är jätteviktigt också att vi alla får vara med och bestämma och säga vad vi tycker och tänker och så. Mm.
0: Så att man, liksom, man säger vad man tycker helt enkelt, så man inte bara är tyst.
1: Ja, just det. Det är viktigt.
0: Ja. Så du, kommer du gå runt på veckan och prova lite program och sådär?
1: Vad sa du?
0: Kommer du gå runt och prova lite program och så?
1: Ja, men det kommer jag göra, absolut. Om regnet slutar snart, hoppas vi.
0: Lycka till med folkdansen och tack för att vi pratade med dig.
1: Ja, tack så mycket själv. Tack. Ha det bra.
3: Steve Olsson tillsammans med Kim Wittgard på Föreningarnas dag.

Vereniging, daar loopt een som heter Säg mig vad du står. Det har varit demokrati vecka i Malmö, så är ju det budskapet såklart. Säg vad du står, stå alltid upp för dig själv. Det är de tydliga konkreta budskapen för en demokrativecka. Malmö direkt kör fram till 11:30, evenemangskalender runt hörnet och ännu mera önskemusik naturligtvis. Imorgon kör vi också i flagg upp för det midsommarfirande här i studion från 7 till 9:30 imorgon bitti. Då är det 100% av din önskemusik som gäller. Alltså imorgon 07:00 till 9:30 inled ditt midsommarfirande med oss.

0: är klockan 11:02.
1: Det här är förmiddagen på Malmö kanalen.
0: Den kriminella ekonomin omsätter över 350 miljarder kronor årligen. Detta enligt Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen som nu varnar för ökade risker för penningtvätt av brottsvinster och av finansiering av terrorism. Finansinspektionen pekar bland annat ut banksektorn, tjänster för internationella betalningar och kryptohandel som verksamheter med förhöjd risk att utnyttjas i det här systematiska penningtvättsupplägget. Den här ökade risknivån beror ju framförallt på ett växande hot ifrån den organiserade brottsligheten. Det säger Haxa Dnosko som är avdelningschef för penningtvättstillsyn på Finansdepartementet. Och så ska vi berätta, nu ska vi se, här har vi det, nämligen att 7 stycken sektionschefer inom cancervården i Region Skåne säger upp sig från sina chefspositioner. Detta är efter missnöje med ledningen. De 7 cheferna som säger upp sig från chefsbefattningarna är samtliga läkare och arbetar inom onkologin eller hematologin i Skåne. Bakgrunden är ett missnöje med ledningen för verksamheten. En källa uppger att cheferna som sagt upp sig är nödvändiga för verksamheten och att det är katastrofalt att verksamheten nu lämnas ledningslös. Cancervården utgår från Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, men satellitverksamheter finns också i Kristianstad, Ystad och Helsingborg. Och alla dessa orter berörs av uppsägningarna. Och det ska nu tillsättas en kommission som ska ta fram åtgärder, akuta sådana, för att förbättra situationen på inom cancervården. Det säger dess chef som nu tar fram ett förslag på detta. Chefen heter Silke Engelholm och är verksamhetschef för hematologi, onkologi och strålningsfysik på Skånes universitetssjukhus. Reaktionerna är starka efter att hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp och exploatering av sydsudanesiska flyktingar i Chad. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både ungdomar och mindreåriga flickor. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött under kriget i Sudan enligt FN. Kristdemokraterna vill se en översyn av hur hela den svenska förvaltningen går till för att snabba på beslut. Partiet vill bland annat flytta expertis från de olika myndigheterna till regeringskansliet och lämna över en del strategiskt viktiga beslut till regeringen, där det finns intressekonflikter. Vilka beslut det kan handla om behöver utredas noggrant, menar Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna å sin sida har presenterat förslag på bland annat en effektiviseringsminister, en post som partiet själv skulle vilja besätta. Och så är vi framme vid en väderprognos. Det är växlande molnighet idag. Goda solchanser blir det efterhand. 22 plusgrader på termometern och vindar som är måttliga och västliga. Och så temperaturen då för midsommarfirandet. Den landar på någonstans 25, kanske till och med 26 grader. Det blir soligt och fint under måndagen. Och på midsommardagen då är det ännu varmare. 27 plus grader, men då kan det också komma lite regn. Jaha, där kom nyhetstrudelutten. Den har vi ju klarat av.
2: Det här är Malmö direkt.

Stödmedlem 506 Elise vill höra La Paloma idag med Billy Vaughan. Tackar för ett bra program och önskar oss och alla stödmedlemmar en riktigt trevlig midsommar. Tack Elise, och jag hoppas att du också får en riktigt härlig midsommarfirande.

0: Jag heter Johan, hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken melodi vill du höra?
1: Jag vill höra Emptiness Machine med Linkin Park.
0: Emptiness Machine med Linkin Park, det ska vi lösa.
2: Så vad gör du här idag? Är det här som besökare eller är det här som utställare?
1: Jag jobbar på ett studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, och har ingen plats som besökare, men är här för att träffa några av de föreningar som jag samverkar med och träffa andra föreningar och se vad som händer i föreningslivet i Malmö.
0: Och när det gäller just studieförbundet, vad kan du berätta mer?
1: Att vi är ett av 8 studieförbund som finns i Malmö som samverkar med föreningar. Vill man ha stöd och hjälp eller samverka med ett studieförbund så får man alltid höra av sig till oss. Så ser vi vad vi kan göra. Allt från lokaler till hjälp med utbildningar eller marknadsföring, kommunikation. Ja, massa olika saker.
0: Och det här med att vara med i ett studieförbund, är det många som gillar det?
1: Det är väl en extra spännande fråga just nu kanske. Så, vi har ju en regering som inte riktigt tycker att fri folkbildning är det allra bästa kanske. Men vi ser ju fortfarande att många föreningar och människor vänder sig till studieförbunden, och både av tradition men också att nya människor hittar till studieförbunden.
0: Och Föreningens dag samspelar ju med Malmö möts, alltså just Demokrativeckan, så det är 2 viktiga delar.
1: Ja, men det är väl fantastiskt att man har lagt föreningsdagen tillsammans med Malmö möts, som är en jätteviktig satsning, tycker jag.
0: På vilket sätt?
1: Nej, men vi behöver väl ha fler demokratiarrangemang i Malmö och i Sverige och i världen överlag. Nu när allt fler unga inte tror på demokratin, när vi har politiker som sakta men säkert monterar ner olika delar av demokratin eller rör sig i gränslandet mot korruption och så. Så att det finns jättemycket vi behöver göra för att öka tilltron till demokratin.
0: Så mer sunt förnuft helt enkelt?
1: Ja, men det också, såklart. Men också mer utbildning, mer tillsammansskapande, mer människor som möts, helt enkelt.
0: Ja, man brukar säga att kunskap är makt, så är det ju.
1: Ja, men så är det ju. Och det fina är ju också att man kan inte ha all kunskap, men om man möter andra människor så delar man kunskap med andra och lär sig av varandra.
0: Och på studieförbundet och så att säga, då, vad är det som man kan man studera till någonting där eller så?
1: Alltså, hos oss kan man ju vända sig till om man är förening eller en grupp som vill lära sig någonting eller starta en studiecirkel eller vill genomföra arrangemang. Och det är ju allt från dans till musik till hantverk till olika föreningsutbildningar. Alltså sådär, frågan är fri helt enkelt. Egentligen allting utom sport och spel kan vi ju göra som studieförbund liksom, om man ska hårdra det lite. Så.
0: Då får man syssla med på sin egen fritid så att säga.
1: Ja, men det kan man göra, och idrottsföreningarna har ett eget studieförbund också, så att man kan vända sig till dem i så fall. Liksom.
0: Mm. Hur viktigt är det att få komma ut på en sån här dag och synas då?
1: Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror att vi måste visa att det finns ju flera hundratusentals föreningar i Malmö, och det är jätteviktigt att föreningslivet också syns och tar plats i samhället. Liksom. Så. Och sen så är det också viktigt att vi hjälps åt att besöka såna här dagar och uppskattar föreningslivet. Så, ja.
0: Det här är ju Folkets Park som man är i nu första gången här. Tidigare har man varit på Gustav Adolfs torg. Är det liksom viktigt att man byter plats också lite grann så man får nya inblickar?
1: Det vet jag inte om jag har någon åsikt om. Jag tänker att det viktigare är snarare att det är ett välplanerat och välkommunicerat arrangemang. Sen platsen, ja, det är väl viktigt att det är en plats med bra kommunikationer för de som åker kollektivt eller de som cyklar eller för guds skull de som kör bil eller annat också. Liksom. Så att, det är väl viktigt med en genomtänkt plats, men det är ännu viktigare med ett välplanerat arrangemang som är välkommunicerat.
0: Framtiden, lite kort för ert studieförbund, hur ser du på den?
1: Men den är väl som för alla studieförbund där vi har haft otroligt stora nedskärningar de senaste åren, så kan man väl hoppas att efter valet blir nya friska satsningar på studieförbunden och en tilltro till civilsamhället som ökar kanske. Men annars så, vi jobbar väl på precis som alla andra studieförbund.
0: Lycka till med det. Tack så mycket för att få prata med dig.
1: Tack så jättemycket.

0: heter låten. Det blev lite tyngre tongångar där från Linkin Park. Det här är Malmö Direktstudion på Malmö kanalen.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Inga akuta trafikstörningar har vi, men det finns ju anledning att säga att nu efter lunchen idag så drar ju midsommartrafiken igång längs de skånska och för den delen de svenska vägarna. Det är väldigt många som tar sig ifrån sitt arbete nu vid lunchtid för att bege sig till midsommarfirande i andra delar av Skåne eller i landet i övrigt. Räkna därför med ganska tät trafik runt om på våra stora vägar under kvällen, eller eftermiddagen och kvällen. Ta det försiktigt så kan du också få ett trevligt midsommarfirande. Vi har en pollenprognos som är lite jobbig för dig som har gräspollen. Det är nämligen höga till och med mycket höga halter av gräspollen i den malmitiska luften idag.
2: Det händer idag.
0: Ja, och så ska vi ta en titt i evenemangskalendern. Den är nämligen helt tom den för dagen. Det är ju satsning mot morgondagens festligheter. Det är att fira midsommar nämligen runt om i Malmö på massvis med olika platser. Vi ska titta närmare på det där och botanisera lite närmare i det under morgondagen, tänkte jag. Men det stora firandet i Malmö kommer att ske på Bulltoft och rekreationscentret där. Där fritidsförvaltningen ställer till med firande. Där kan man klä stången och sen dansa runt densamma. Leka läkar och åka en tur med både häst och vagn genom Bulltoftaparken. Firande är det i Bulltoftaparken imorgon mellan 11 och 14. Även i Folkets park är det midsommarfirande för barnen på gräsmattorna vid stora scenen. Där blir det dans kring midsommarstång. Det blir spelmanslag och folkdansgille. Och det är mellan klockan 10 och 45 och 15 imorgon. Det går bra att fira midsommar på Botildenborg imorgon också. Islamic Center, Västra Skrävlingekyrkan, Svenska kyrkan och Botildenborg slår återigen sina påsar ihop och arrangerar gemensam midsommar i vänskapstecken i Botildenborgs Lumia trädgård. Förutom traditionsenlig dans så firar man med kransbindning, picknick och så bjuds det på jordgubbstårta så länge det räcker. Imorgon midsommarfirande på Botildenborg mellan klockan 11 och 13. Det är firande i Limhamn också på Soldattorpet, vid det gamla Soldattorpet som idag är ett museum, anordnar Limhamns museiförening och studiefrämjandet midsommarfirande med dans och lekar mellan klockan 12 och 14. Och så är det ju Limhamns, eller om ni så vill Sibbarps marknad i helgen. Och på Limhamn blir det då faktiskt dubbla firanden. För bara en kort bit ifrån Soldattorpet, där vi Sibbarps camping, så bjuds det på midsommarmarknad med tivoli, marknadsknallar, godisregn och självklart också midsommarstång. Marknaden pågår hela helgen men har öppet mellan klockan 11 och 23 på midsommarafton. Och klockan 15 vankas det dans runt midsommarstången och godisregn där på Sibbarps marknad. En annan stor plats för midsommarfirande är Fosie prästgård och Svenska kyrkan bjuder då in midsommarfirande i prästgårdsparken i Fosie församling. Det är traditionsenlig fest där. Där kan man då både få vara med och klä midsommarstången, delta i dansen och njuta av lite energipåfyllning i form av bjudetårta, kaffe och saft. Det är avslutas med en andakt i det fria. Det pågår midsommarfirande i Fosie mellan 11 och 13 imorgon. Vi tar Oxie också, för även i Oxie församlingsgårds trädgård så arrangeras Svenska kyrkan midsommarfirande med dans, allsång och tårta, även det mellan 11 och 13. På Klagshamns idrottsplats så blir det midsommarfirande när IFK Klagshamn slår portarna. Ponyridning, fiskedamm, brännboll och midsommarsång utlovas. Dessutom bjuder troubaduren Rickard Herletun på musik. Där är det party och midsommarfest 9:30 till 13. Det är bara några platser av alla de som det tas upp midsommarfirande på imorgon. Vi kommer ju att vara här från klockan 7 imorgon bitti i din radio. Och då lovar jag att vi ska botanisera ännu mer i olika firanden runt midsommar. Men allt som händer är ju faktiskt inte bara midsommar. Det är ju fotbolls-VM också. Och där rullar vi vidare med fotbollsaktiviteter ju under hela midsommarhelgen också. Till exempel idag klockan 18, då möter Tjeckien Sydafrika. Klockan 21.00 möter Schweiz Bosnien-Herzegovina. Vid midnatt spelar Kanada mot Qatar och 03.00 kommande natt är det Mexiko mot Sydkorea i fotbolls-VM. Där har vi det. Mycket av det som finns att göra både idag och imorgon.
2: Det händer idag.
0: Här är en lämplig låt.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh,
0: gör. Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Så är det, och det här är Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Vi laddar för morgondagen, då är det midsommarfirande här i Jägersrostudion. 07.00 drar vi igång imorgon bitti för att du ska få den bästa och mest perfekta starten på ditt midsommarfirande. Hoppas att du vill vara med imorgon. Önska musik till morgondagens 2,5 timme långa föreställning. Det kan du göra redan nu via telefon 1244 33, eller så skickar du ett sms om du är stödmedlem. Gör det så bokar du plats i morgondagens föreställning. Var med oss även imorgon och fira in midsommaren tillsammans med oss. Ja, vi som gjorde Malmö Direkt torsdag, det var Steve Olsson, Pernilla Alvrud, det var Claes Gylling, Emil Thulin, Kim Wittgard och jag som heter Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet, tack för att du har lyssnat, tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt-programmen. Det är tack vare dig vi kan göra de här programmen. Vi önskar en fortsatt härlig torsdag, till exempel tillsammans med oss på Malmökanalen. Varierad radiounderhållning gäller hela vägen fram till klockan 1 i natt. Jo då, lyssna vidare bara. Tack för sällskapet!

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning torsdagen den 18 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle här slår vi programledaren med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och en melodi som blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad. Det ska vi se, det var Doris Day med That's What Makes Paris Paris. Så den ska komma, men innan dess Arizonas med Följ en dröm.

0: Ja, där fick vi höra från början till slut Arizonas med Följande rum. Det är ju torsdag idag och där är en hel del om det. Särskilt nu ska vi i början av programmet ha lite mer upplysningar om valet i Malmö. Och därför ska jag höra efter om Nils är med här. Hallå, hallå Jan.
1: Ja, hallå, hallå. Det var Nils Littorin här, Malmö-listan. Jag sitter i bilen på väg till Hällevik. Jag firar midsommar med familjen.
0: Jaha, det var ju roligt för er.
1: Ja, verkligen. Vi får se upp för fästingar bara.
0: Ni får se upp för vad då, sa du?
1: Fästingar.
0: Fästingar, ja. Ja, det ska... Det är visst riktigt fästingar och jag har de sagt.
1: Ja, nej, man får ha långbyxor på sig om man ska röra sig ut i skog och mark.
0: Ja, absolut, ja.
1: Men nej, jag skulle bara rapportera att jag har gjort en intervju nu på morgonen med en politiker som är ordförande i primärvårdsnämnden i Region Skåne. Hon heter så mycket som Lisa Skans, tror jag hon heter. Och hon är en av dem då som har vaskat eller slösat bort cirka 4 miljarder kronor på ett journalsystem, ett IT-system för sjukvården som efter 10 års utveckling inte går att använda. Och min fråga till Lisa som tillhör Folkpartiet eller Liberalerna som de ju heter, som nu är väl förhoppningsvis på väg ut ur riksdagen och kanske även ut ur politiken i Sverige för gott. Det vore himla trevligt. Men hon, jag frågade henne så här, du, hur känns det att ha vaskat 3,5 miljarder av skattebetalarnas pengar?
0: Ja, vad sa hon då?
1: Ja, då svarade hon att ja, men vi har inte riktigt vaskat dem. Då sa jag, ja men vad har ni gjort med dem då? Ja, vi har haft en process. Jaha, vad blev det av den processen då? Så ja, vi lärde oss mycket. Så ja, fast det blev ju inget journalsystem som vi kan använda. Så att hon skämdes inte för det. Men det är ju oerhört mycket pengar som har gått åt skogen.
0: Ja.
1: Och då frågar jag henne, är det?

0: så att ni är inkompetenta, ni som styr. Ni vet inte vad ni håller på med. Och då sa hon att hon är inte någon IT-expert, men att hon minns han visste vad hon höll på med.
1: Ja, så. Ja, vad var det då för förklaring till det skedde?
0: Ja, jag påtalade ju det att det var ju korruption när man köpte in det här systemet från början. Att den tjänsteman som skrev på papperna till det amerikanska företaget, han gick ju dagen efter i princip över till det amerikanska företaget och fick en fördubblad lön.
1: Ja, ja.
0: Så går det till i politikersverige och så går det till med den korrupta, lata och inkompetenta elit som styr Region Skåne och som styr Malmö och som styr Sverige. De är där för att berika sig själva och de kan ingenting och de bryr sig inte om att sätta sig in på allvarliga saker. För då hade det inte gått så här på skogen att vi hade slösat bort flera miljarder kronor på en produkt som man nu lägger i byrålådan där den kommer samla damm.
1: Ja, men de hade väl erfarenheten ifrån de andra att ta hänsyn till, men det har de inte gjort alltså. Alltså det var ju andra, var det i Värmland eller vad det var ytterligare en region som höll på med det och som kom fram till att de fick lägga det åt sidan bara.
0: Jo, men visst så är det. Det här samma IT-system köptes ju in i Västerregion Västergötland.
1: Jaha, Västergötland var det, ja.
0: Ja, och de fick ju skrota det för det var så dåligt.
1: Jaha.
0: Men Region Skåne körde på i 10 år med någon slags utveckling. Och sen blev det bara
1: pannkaka. Ja, det är skandalöst.
0: Oerhört dåligt. Det jag tycker man skulle göra, det är att Sverige skulle ha ett IT-system på sjukvården som vi utvecklade själva.
1: Ja.
0: Som anpassade för svenska behov istället för att förlita oss på utländska system som är anpassade för en privatiserad amerikansk sjukvårdsindustris behov.
1: Har det funnits något önskemål någonstans ifrån om att ändra det som har gällt hittills?
0: Ja, det är den enda. Jag har fört fram det önskemålet, men jag har inte hört någon annan som har gjort det. Men det vore ju mest logiska, tycker jag, eftersom vi har ju då en jäkla massa olika regioner i Sverige och då ska alla de göra egna upphandlingar för sina IT-system. Och så sitter vi med olika IT-system i Stockholm, Malmö, Göteborg, Norrland. Och det betyder ju att om jag som patient sitter eller ska opereras i Stockholm, då kan ju inte läkarna där se min journal.
1: Nej, det duger ju inte.
0: Nej, det är totalt värdelöst.
1: Ja, men det måste de ju ha insett för länge, länge sen. Vad har de gjort åt det?
0: Du överskattar dessa människor, Carl. Du överskattar dem.
1: Ja, så.
0: De tänker inte längre fram än till nästa mandatperiod. Och de tänker inte längre än att de går och överlämnar ärendet i knät på tjänstemän som sitter med de här förbannade upphandlingarna och där de blir lurade och uppköpta av gigantiska liksom internationella storföretag som lindar de här tjänstemännen runt sitt lillfinger.
1: Jaha.
0: Och vi skattebetalare får stå där med lång näsa och med notan. För det är ju samtidigt pågår det ju nedskärningar i sjukvården. Det känner ju alla till. Och det är just på grund av att man slösar bort pengarna på sånt här strunt.
1: Ja.
0: Så att om du tror att de har något slags sunt förnuft eller långsiktigt logiskt tänkande så tror du fel.
1: Då är det högt på tiden att Malmö-listan blir invald.
0: Jo ja, absolut. Vi kommer underifrån. Vi styrs inte från Stockholm, vi styrs från Malmö och Malmös medborgare. Och vi har bara en enda hänsyn. Och det är vad är bra för skattebetalare i Malmö. Inget annat bryr vi oss om.
1: Nej. Nej, men det låter jättefint det, Nils. Det ska vi verkligen berätta om nu varenda vecka och kanske till och med oftare under veckorna också fram till valet.
0: Ja, det tackar jag för.
1: Ja, det är du som ska ha tack. Hade du någon önskemelodi idag?
0: Ja,
1: i och
0: med
1: att
0: det är fotbolls-VM och det är midsommar så vill jag gärna höra när vi gräver guld i USA med det. Den var det som gjorde, den var det Glenn Ström.
1: Jag känner inte igen den och jag kan inte lova att vi har den.
0: Ja, okej. Det var ju den stora VM-låten 1994 när vi tog ifrån oss i USA.
1: Jaha.
0: Kan du inte den? När vi gräver guld i USA.
1: Ja, nu har du ju redan sjungit den så nu får vi ta en annan melodi.
0: Nu får vi ta en annan. Då tar vi, har du den blomstertid nu kommer?
1: Ja, den ska finnas.
0: Ja, den är bra den
1: nu. Ja, jag ska leta fram den nu så kommer den om en stund.
0: Okej.
1: Okay. Tack så hjärtligt för dig och ha en riktigt fin fortsättning nu och en glad midsommar.
0: Ja, glad midsommar på dig också. Vi hörs.
1: Ja, tack. Tack. Hej då. Hej. Det tackar vi Nils Littorin för och han leder ju Malmölistan. Nu inför valet den 13 september. Ja, det är mycket att berätta om det. Men nu ska vi först ha lite mer musik här. Och Doris Day väntar. That's what makes Paris Paris.

Doris Day hörde vi där, ja. Ja, det är inte klart ännu med den önskade melodin, så vi ska höra något annat under tiden. Och vi får väl passa på nu när det är så här fantastiskt fint om morgnarna att höra Evert Taube med Solig morgon.

0: Evert Taube där med solig morgon. Och då ska vi höra nästa samtal på 120212. Välkommen hit Astrid.
1: Hej, tackar så mycket. Jag har inte lyssnat så mycket på Litterin, men jag hoppas ju verkligen att han kommer in i kommunfullmäktige.
0: Ja, vi ska vi verkligen göra allt vad vi kan för.
1: Ja, han behövs där faktiskt. Så ja. Att, när sen, jag skulle vilja ta upp det här TV4. De har ju fullkomlig vendetta mot SD nu inför valet ju. De kör ju med så mycket smutskastning och det är skamligt som de håller på. Och där är ju han också, han nu kommer till vad han heter, han som har vikt sitt liv åt att granska SD. Men de kunde ju granska vänsterpartierna också ju.
0: Ja, ja, ja. Medan
1: det där, där finns skit i alla partierna liksom ju. Så att, och SD är inte mycket värre än de andra. Och ja, hur hade landet sett ut om inte SD hade varit där? Så jag hoppas verkligen inte att TV4 lyckas med det de håller på med. Men det är väl, de är väl köpta av Susanna antagligen.
0: Ja, alltså det är ju det största problemet i hela samhället. Det är ju just massmedia, i synnerhet de som vi är tvingade att betala över skatterna, alltså Sveriges Television och radio.
1: Ja,
0: där är ju
1: ja.
0: Inget inflytande alls ifrån allmänheten.
1: Nej, det är det ju inte såklart. Jo.
0: Nej.
1: Och även SVT, just TV4 är nu värst just nu med drevet mot SC. Det är de alltså. Men jag hade... De här sakerna är som nu, hon, där var en kvinna som trädde fram tydligen och någon affär heter, som hände för 5 år sedan. Jag menar, varför tog de inte upp det då för 5 år sedan? Varför kommer de med det nu inför valet? Alltså, det är så uppenbart allting att det är bara för att...
0: Ja, ja.
1: Så att, vi får väl säga...
0: Nej, men du, eftersom du nu tar upp SD, vad har de för förslag beträffande Sveriges Television, alltså SRTV? Hur vill de ändra på det?
1: Ja, jag vet inte om de vill ändra på någonting. De ska väl bara spara in, verkar det som ju.
0: Ja, nej, men jag menar, Sverigedemokraterna måste väl som politisk parti ha något förslag. Men jag har inte sett något. Det enda jag har hört talas om är att de vill att... vi ska säga om det var en tv-kanal skulle säljas.
1: Det var väl den där P3, var det inte det? P3, det är väl mer en ungdomsradio och de har väl varit rätt grova mot vissa politiker och främst då klart SD. Det är ju ingen kanal som jag lyssnar på, inga äldre heller.
0: Nej.
1: Lyssnar på den. Men det som är problemet nu är att där är ju ingenting på kanalerna längre. Hon, chefen som är SVT nu, hon borde ju verkligen få sparken. Och så satsar de på såna här tv-program som nu ska komma. Hittar de domare där de ska vinna om de är domast.
0: Ja, men det är ju det är en förolämpning mot alla tittare och lyssnare.
1: Ja. Men förra säsongen, det har gått en gång innan och det var verkligen dumt. Och de som åker ut först, det är de som är minst dumma så att säga.
0: Ja, så.
1: Och han som vann nu sist, och det var ju han, Samir Badran ju. Han var dummast och det kan inte stämma. Men jag tycker det är bedrövligt tv-program överallt nu och Femman har ju bara repriser så det är ingenting att säga. Det är bara repriser varenda dag.
0: Ja.
1: Nej, men jag ska inte gnälla för mycket nu. Jag önskar alla en trevlig midsommar och så kommer jag till att skicka en liten peng till dig nästa vecka också.
0: Jo, tack för det. Ja.
1: Ja, det kommer.
0: Så skriv önskemelodi där med så jag kan spela den.
1: Ska jag göra.
0: Ja.
1: Ha det så bra då allihopa. Och ja. Så kallat.
0: Tack tillsammans Astrid. Tack för att du ringde. Tack.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Astrid för. Och idag vill hon höra Doris Day med The Black Hills of Dakota.

Doris Day, The Black Hills of Dakota, önskades av Astrid. Och Nils Littorin, han önskade Den blomstertid nu kommer. Ja, jag håller på att leta efter den. Den är ännu inte framtagen. Så vi får istället nu lyssna till Glenn Marks. De var också på talar, men det blir inte den önskade melodin utan Kära Skåne.

Ja, det var Glenmarks det med kära Skåne. Evert Taube är på gång med Maj på Malö.

Vem ror i brytande sjö hit och en fröken här flink kommer ensam i båt. Det blåser nordväst.

Evert har med mig på Malö. Den blomstertid nu kommer får nog vänta lite. Den har inte gått att få fram. Men den kommer antingen idag eller imorgon. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Nu ska vi höra Dansmän med Under ekars djupa grönska.

Dansmän under Ekars djupa grönska. Ja, då ska vi tänka på vad det är för veckodag idag med hjälp av Sven Ingvars orkester.

Och där fick vi höra Sven-Ingvars orkester, ärtor och fläsk. Idag är torsdagen den 18 juni 2026. Loretta Lynn ska sjunga They Don't Make 'Em Like My Daddy.

Tore Skogman med Plättlaggen. Ja, vi ska se här, eller höra rättare sagt, om det går att få fram Baccara med Yes Sir I Can Boogie.

Baccarat med Yes Sir I Can Boogie. Ja, det är verkligen på tiden att hela den här kursen läggs om, den som nu drivs av Socialdemokraterna och förverkligas av Sveriges Radio och TV. Och det är islamiseringslinjen. Att det är Socialdemokraterna som ligger bakom, det är där ju hur mycket bevis för som helst i boken om islam. Och det är bara att slå upp där, det är säkert en 20 sidor i alla fall. Och det är ju någonting som Socialdemokraterna i allmänhet inte har klart för sig. Därför är det ju så viktigt att vi kan berätta om det och bevisa det här på Skånepartiet Malmös närradio. Har du hört vad det svänger om vårat bass? Det är Sven Arefelt, det är frågan om.

Ja, vi får ju byta där. Det råkar vara så att det är ett dubbel CD-fördral. Och här kommer alltså fel CD-fram.

0: övriga kila kalla kolar.
1: En rhapsody från blåkullamman spårar.
0: Det lockar och bedårar.
1: Jag har hört hur det svänger i vårat bass, i vårat bass, i vårat bass.
0: Om du blir hot.

0: Det var alltså säg förlåt, det blev fel här. Har du hört vad det svänger om vårat bass? Sven Arefelt och hans gäng. 12212 är telefonnummer dit och nu har vi nästa samtal. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det är Anders.
0: Hallå Anders, välkommen hit.
1: Hur har du det med kärleken idag, Ulla Billqvist?
0: Ja, den ska komma.
1: SD börjar ta hårdare och hårdare i detta här med deras beklädnad de har på våra gator i Sverige.
0: Jaha.
1: Och att det ska förbjudas. Uckla och burka och allt vad det heter. Vad tycker du om det, Kalle?
0: Jag tycker de har fel ordningsföljd. Alltså, de måste ju börja med att berätta vad det symboliserar.
1: Ja, men det gör de hela tiden.
0: Ja, så?
1: Det håller de på med hela tiden. Det är ju en medskepelse som är det mest farliga och ondaste i hela världen. Farligaste. Och det budskapet har de varenda gång på. Jag är ute mycket på YouTube till exempel.
0: Ja.
1: Men där är de mycket aktiva. Väldigt aktiva. Och då berättar de om de här människorna som utövar den här bilskepelsen och dragit den hit och åker hem på semester i sina hemländer där de har flytt ifrån sig, de säger.
0: Ja, ja.
1: Men månaden efter de har fått uppehållstillstånd i Sverige eller svenskt medborgarskap så åker de tillbaka igen. Va? Sen börjar hela den här rulliansen med tvätta pengar och allt det där de håller på med. Så det är de parasitiserar på oss svenskarna och svenskarna socialdemokraterna de har inte gjort någonting åt dem. Utan bara låtit det vara. Bara vi får lov att sitta i regeringen så låter vi det vara. Bara vi får deras röster så låter vi det vara. Låt det vara som det är. Låt dem råna svenska folket och skånska folket. Bara råna dem på allt vad de äger och har. Så är det bra med det. Bara vi får lov att sitta i regeringen. Men nu är det ju en annan regering som tur är med Sverigedemokraterna och Moderaterna och de andra. Och de håller på att rätta upp skeppet igen så vi har rätt kurs på båten. Och inte som det var när sossarna satt där. En ren katastrof alltihop. Folk kan inte leva på bidrag och ingen jobbar. Det var deras slogan. Ja. Det går inte. Förstår en idiot. Ja. Det behöver man inte vara professor för att förstå. Ja. Så där ligger vi, Kalle. Så jag ska rösta på SD. Det ska jag göra.
0: Ja, ja.
1: Och så blir det väl Nils Littorin.
0: Ja, du får rösta på Malmö-listan i Malmö kommunval.
1: Ja, men jag hörde igår sent av, jag vet inte vad han heter, va? Att han har varit superkommunist innan. Och sen har han nu blivit högerflanken istället. Eller var är han egentligen på för någonting egentligen?
0: Ja.
1: Är det höger eller vänster?
0: Nej, nej, det är klart att det är höger. Ja, det är alltså,
1: kan man, han berättar ju ingående, jag visste inte om det. Men det är klart, har man, det är ju som sådana som har gått på universiteten. Då är de superkommunister när de går där. Sen när de får de här tjänsterna med läkare och professorer och banktjänstemän och högt uppsatta folk i vår herres haga. Då plötsligt är de moderater. De vänder kappan efter vinden. Jag fattar inte någonting alltså, av det de håller på med på universiteten. Och så är det faktiskt. många gånger. Och jag vet inte om du har gått på universitet.
0: Men nej, men alltså det grundläggande felet där, det är ju att massmedia styr alldeles för mycket, och folk i allmänhet har inget inflytande över massmedia. Det är där felet ligger. Därför om du tar Sveriges Radio TV till exempel, om de hade varit...
1: All makt går ut från folket, det är inte massmedia som ska styra
0: allt. Ja, men,

0: Idag i massmedia, det är det medium som förmedlar individens uppfattning till det stora flertalet ju. Då blir det ju ingen påverkan från den enskilde individen om man inte ser till så att massmedia för det vidare.
1: Ja, men det är ju utraderat för länge sedan massmedia. Alltså det är ju ingen som tar dem på allvar längre. Vad de sysslar med, det har du ju sagt så många gånger ju. Att det är någonting som är förlegat. Med SVT och... Att vi har SVT kvar i Sverige, det är för att det här med Palmemordet, att man måste ha en oberoende kanal som kan gå ut och berätta katastrofer och sånt. Ja. Det är därför vi har det kvar. Ja. Annars hade det också varit reklamfinansierat. Det har inte varit en enda kanal kvar. Ja.
0: Nej, men det har inte med...
1: Som hade varit statlig, då, det hade inte funnits längre.
0: Nej, men det har ju inte med finansieringen att göra, utan det är alltså hur programmen läggs upp. Om de sen får in pengar via skatter eller reklam eller vad de får in pengar för. Det är klart att det har lite betydelse, men det är inte det avgörande. Utan det avgörande är ju bestämmanderätten över hur programmen läggs upp och hur mycket det blir av olika ämnen och så vidare.
1: Ja, men det finns ju hur många kanaler som helst, utländska kanaler. Och man behöver inte titta på SVT överhuvudtaget. Ja. Man bara inte bli styrd av dem. Ja.
0: Nej.
1: Allt de säger, de vill inte ta upp det och de gör inte det och de gör inte det. Det kan man ju strunta i egentligen. Det finns ju andra kanaler som man kan få de här informationen ifrån.
0: Ja då, Anders.
1: Nej, men det är inte slut här, Kalle. Du avbryter mig alltid när jag pratar med dig. Varför gör du det?
0: Nej, jag avbryter dig inte. Jag har sagt vad jag anser i den frågan och det är ingen anledning att upprepa det.
1: Ja, men det gör jag ju inte.
0: Nej, men för min del.
1: Ja.
0: Alltså det var ju anledningen till att överhuvudtaget vår närradio kom igång. Det var mitt missnöje med just... massmedia och det är det att folkets egna uppfattningar kommer inte fram.
1: Ja, det är som jag sa till den här som börjar med det, SVT och det där har ju liksom ingen betydelse i samhället längre. Det är ju samhällssäkerhet vi har för katastrofer och att det ska komma ut meddelanden som är helt uppåt väggarna utan att det stämmer det man säger där när det gäller sen att de inte tar upp islam och det vet ju alla människor vad det går ut på. Har vi ju lärt oss. Men vi låter någon annan komma fram, Kalle.
0: Ja. Och då vill du...
1: Men du sänder imorgon också.
0: Ja.
1: Det var trevligt.
0: Ja, jag känner måndag till fredag. Det kvittar vad det är för dagar. Alltså, du tänker på att det är helgdag och så då, eller?
1: Nej, fredag den helgdag och midsommar.
0: Nej, men midsommarafton, det är ju inte vilken dag fredag som helst.
1: Alltså, muslimerna firar inte midsommarafton. De är 1 miljon människor i Sverige.
0: Ja.
1: En åttondel. Eller vad det är. Det är många kategorier som inte danskarna firar inte heller midsommar. Men bara Sverige, jag vet inte varför vi gör det egentligen.
0: Nej, sen är det ju ändrat, men det är länge sedan nu. Innan var det ju alltid på en viss dag. 23 juni, det är ju midsommardagen enligt de gamla reglerna.
1: Både min son och mitt barnbarn fyller år den 19 och 21.
0: Ja.
1: Efter varandra då.
0: Ja, det är ju roligt. Det blir en festvecka.
1: Det är roligt för mig.
0: Ja.
1: Ha det bak, Kalle.
0: Ja, tack tillsammans. Tack för att du ringde. Tack, hej, hej. Ja, då tackar vi Anders som idag önskade säga hur har du det med kärleken idag. Ulla Billqvist.

Ulla Billqvist önskades utav Anders. Säg, hur har du det med kärleken idag? Och det är Skånepartiet i Malmös närradio du lyssnar till. Med öppen telefon 040 12 02 12. Och dygnet om kan du använda vårt bankgiro 583-1748. Och då kan du passa på att önska melodi på inbetalningen. Oswald Sattler, bin ein Kind von Südtirol.

Det var alltså Oswald Sattlerde med Bin ein Kind von Südtirol, och den följs av Ett steg till, inspelad av Lill-Arnes orkester.

Chet Atkins var det. Louis Armstrong ska sjunga A Song Is Born. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Eller också skriver du önskemelodin på ett vanligt pappersbrev hit här, eller när du använder bankgiro 583-1748.

But then

0: Marilyn Monroe, Let's Do It Again. Telefonnummer 1040-12022. Och nu ska vi höra vem som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Jo, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tackar. Ja, jag har lyssnat på din radio sen du började idag. Och jag hörde även Nils Littorin vara med. Från,
0: ja.
1: Nils Littorin från Malmölistan.
0: Ja.
1: Och ja, man blir ju förfärad när man hör vilka, alltså hur mycket man slösar bort i den här kommunen.
0: Ja.
1: Och nu det han berättade, alltså vi pratar ju inte om tusenlappar, det är miljarders kronor som man har bara kastat rakt ut i sjön på projekt som är helt verkningslösa. Det är ju fruktansvärt.
0: Ja, det är fullständig inkompetens.
1: Ja, men visst. Och sen måste jag ju hålla med Anders också som ringde in idag och så han sa, ja, jag håller med honom. Han säger ju att precis som jag tycker och de flesta av oss som är pålästa att alltså Malmö kommun är i särklass hemskt när det gäller vård och omsorg. Men han tyckte ju att det handlar bara om makt och pengar och så är det. Det är bara pengar. De skiter fullständigt i oss medborgare. Det ser man ju hur de prioriterar med våra skattepengar.
0: Ja, du vet, det är ju en fråga om kompetens där. Och det hade varit väldigt mycket bättre om människor som verkligen kunde vad det var frågan om ställde upp på valsedlarna och blev invalda.
1: Ja, ja. Så då har vi ett parti här, förlåt.
0: Ja, du till exempel Helvi, du borde ju ställa upp på valsedeln och bli invald.
1: Kanske det, ja. Ja, det vet man aldrig. Ja, ja, men vi får se vad som händer.
0: Ja.
1: Men en sak är säker att jag är ju väldigt glad att Malmölistan har kommit fram och det är ju ett parti som är något att räkna med.
0: Ja, visst.
1: Ja. Och så tänker jag så här, Kalle, att det är ju många som lyssnar på din radio som kanske inte har internet. Och då får de ju inte den informationen som jag och alla andra som har det kan skaffa sig. Och då tänker jag på Malmölistans partiprogram. Där är ju de som har undrat, vad är Malmölistan? Vad står de för? Så tänkte jag kan läsa upp några punkter här som står på deras hemsida om jag får.
0: Ja visst, du kan först berätta, var hittar man det?
1: Ja, det är ju på Malmölistans hemsida. Alltså man får ju gå in på nätet och
0: ja.
1: Du kan ju gå in på Google och googla och skriva Malmölistan. Sen står det ju då, du kan klicka på då deras hemsida.
0: Ja.
1: Där står Malmölistan sunt förnuft till exempel på ett ställe man kan, där är flera ställen man kan liksom klicka sig fram och så kommer man in på deras hemsida.
0: Ja.
1: Så tänkte jag att jag skulle ta några punkter här från deras partiprogram.
0: Ja, ja visst.
1: För de som vill höra på, ja. Det är ju då att alltså Malmölistans, nu löser jag innantill här, Malmölistans kärna kan sammanfattas i tre punkter. 1. Gör Malmö tryggt igen. 2. Skär i den kommunala byråkratin och frigör resurser till kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Och till sist då, stoppa förfulningen av Malmö. Bygg grönområden, inte getton. Sen har han skrivit då på sin sida en här när det gäller lag och ordning. Och där skriver han att han vill att Malmö ska vara en trygg stad. Oavsett i vilken stadsdel man bor ska man kunna vistas utomhus 24/7. Alltså 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. utan att vara rädd för att bli rånad eller överfallen. Malmölistan vill ha kommunala kvarterspoliser i alla stadsdelar. Detta kan finansieras genom en omfördelning av polispersonalen, färre skrivbordspoliser och fler synliga poliser som jobbar nära allmänheten. Sen vill han anställa kommunal styrka av ordningsvakter som ska patrullera i utsatta bostadsområden och avlasta polisen. Det brottsförebyggande arbetet måste reformeras i grunden. Allt för stora resurser har lagts på aktörer och föreningar med tvivelaktiga avsikter. Malmölistan vill att alla barn och ungdomar, speciellt i de som bor i utsatta områden, ska erbjudas en meningsfull fritid till subventionerat pris. Detta kan vara allt från olika idrotter till att lära sig spela instrument. Straffarbete för barnkriminella. Första lagbrottet, 6 månaders skogsröjning i Norrland. Andra lagbrottet, 1 års straffarbete och så vidare, med bibehållen skolgång och krav på deltagande i idrott, kulturell aktivitet. Och sen till sist, villkora socialbidrag med skötsamhet. Inga skattepengar till kriminella. Öka stödet till kvinnojourer och stödboenden för våldsutsatta kvinnor. Det var bara en liten del av det hela, men jag stoppar där idag. Så jag kan fortsätta att läsa en annan dag om det är någon som tycker det.
0: Ja, du kan berätta nu en gång till var du hittar det du nu har läst upp.
1: Ja, då går man in. Alltså, man måste ju ha en dator eller en smartphone som det heter. Och sedan så går man in då på Google, man googlar sig. Och då skriver man där Malmölistan. Det räcker. Sen finns det flera ställen du kan klicka dig in på där det står Malmö, Sunt Förnuft till exempel. Jag ska gå in här och jag sitter vid datorn ju nu, så ska jag gå in här och titta. Om man söker här nu ska jag skriva här på Google, ska du få höra. Då skriver jag här på Google här Malmölistan med min pekfinger, för jag har ju telefonen i andra handen.
0: Ja.
1: Och då står det på, kommer man direkt på första högst upp, så står det då Malmölistan, Sunt Förnuft. Malmölistan är ett lokalt parti för sunt förnuft. Vi vill skära ner politikernas löner, stoppa kaotisk migration och göra Malmö tryggt igen. Sen nästa så kan du klicka på deras partiprogram. Invandring. Nils Littorin partiledare. Du kan få kontakt med dem. Och så vidare. Bli medlem. Och sen de som har Facebook, de känner ju till dig. För där står du. Det har inte jag, kan jag säga det. Facebook. Jag vill inte ha det heller. Men det är ju många som har det, de flesta har det. Och där kan man ju läsa hur mycket som helst. Där kan man ju också gå in och läsa om Malmölistan. Och går man in på Facebook så har du ju också en massa människor som skriver där inne. Alltså kommenterar och diskuterar och dividerar med varandra kring ämnet. Ungefär så ser det ut.
0: Jaha, ja.
1: Så man måste alltså ha en dator, man måste ha internet för att kunna gå in och läsa detta. Eller så kommer Helvi då och så läser upp ett stycke.
0: Ja visst, och det blir det fler och fler som intresserar sig för det ju.
1: Ja, men de som nu som lyssnar på mig här och dig, de kan ju till exempel säga att jag skulle vilja höra vad Nils tycker om si och så. Och så kan jag leta upp de styrkorna och så kan jag läsa upp dem i radion om de vill.
0: Ja, visst, det går bra.
1: Ja.
0: För det är, han har nog inte tillfälle eller möjlighet att höra på programmet helt och hållet.
1: Nej, det tror jag inte. Jag hörde nog han sa att han var ju på väg till familjen med midsommarfirande och så. Han är ju väldigt upptagen.
0: Ja.
1: Det är ju nära inför valet. Han jobbar ju som läkare på sjukhuset. Han har gått ner lite i tid nu på grund av sitt politiska engagemang. Men och sedan allting, du som själv har gjort detta, Kalle, vet ju hur mycket arbete som ligger bakom.
0: Oh, ja.
1: Det är mycket som ska skrivas, det är mycket som ska planeras och så vidare. Man vill ju synas ute, det gjorde ju du också väldigt mycket. Och jag hoppas och tror att Malmölistan ska ha en valstuga på Gustav Adolfs torg här i Malmö, precis som de andra partierna.
0: Ja, ja.
1: Jag tänkte jag skulle ringa och fråga han, eller du kanske kan fråga han när du ringer upp honom. Just om valstugan, det hade varit intressant.
0: Ja. Ja, det tror jag de har. Alltså jag kan berätta för dig det att vi har aldrig haft, Skånepartiet har aldrig haft en valstuga.
1: Det har ni inte?
0: Nej.
1: Nej?
0: Det hade vi inte.
1: Men det gick ju bra ändå för dig där ju.
0: Ja, visst. Alltså om alla andra har det så kan man själv låta bli att ha det. För att, du vet, vi var ju, stod ju ute där folk själva kom hela tiden.
1: Ja, precis.
0: Alltså, valstuga, det är ju det att där måste någon som verkligen är intresserad själv komma dit där. Men ställer man sig utanför varuhus till exempel, där det hela tiden är en ström av människor, så kan man ju stå där bara och så kommer människorna själva. Utav en annan anledning, alltså de ska in och handla och så ju.
1: Ja, men det har du rätt
0: i. Ja, men har man en valstuga så då måste de vara så intresserade så att de har någonting att fråga om eller det är något sådant. Och då gör de sig besväret och tar tiden och går till Gustavs torg och söker upp den valstugan.
1: Ja, precis. Ja, jo, men det är ju helt rätt som du säger att man har ju större chans att träffa på massor med människor man står ute. De står ju väldigt mycket ute i Malmölistan. De är ju ute 2-3 gånger i veckan nu. Det är väldigt intensivt nu så här inför valet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, och de delar ut flygblad och läggs i brevlådor och de delar ut det från hand till hand när de står utanför butikerna som nu sist.
0: Ja,
1: ja, det var ju igår de stod utanför. Jag var tyvärr inte där själv, men igår stod de utanför vad skulle jag säga, Jägersro var det,
0: ja.
1: Stod de igår. Och vad jag hör så har de har väldigt, de har, du vet, inne på internet, där kan man ju se hur många som besöker hans hemsida respektive sossarnas plats och de andra partierna. Och han har ju minst 20 000 följare på internet.
0: Jaha.
1: Och det är långt mer än vad sossarna har.
0: Jaha.
1: Det var väl en glad nyhet så här innan midsommar. Tycker du inte det?
0: Jo, visst.
1: Ja. Ska
0: jag
1: säga,
0: ja,
1: som du, bort med
0: såsarna. Ja, det vet du, måste ju störta, så det är absolut nödvändigt.
1: Ja, det går inte längre.
0: Nej, nej.
1: Det är 100 år med såsarna, ja. De har väl gjort något gott här i livet, men du, folkhemssåsen, folk måste förstå att folkhemssåsen, de finns inte längre. De finns inte längre.
0: Nej, det är tiden går och då, alla blir äldre och så orkar man inte och så, ja.
1: Nej, de har bara fördärvar och roffar åt sig och ljuger och har sig. Nej, vi måste få bort det eländet en gång för alla härifrån Malmö i alla fall. Så vi får ordning och reda på den här staden så gamla människor vågar gå ut och, ja, unga ja. Också för den delen. Få ordning på skolor och vård och omsorg. För det här är... Malmö är ju i särklass sämst i hela landet när det gäller äldreomsorgen till exempel. Visste du det?
0: Nej, det visste jag inte. Har du gjort någon mätning?
1: Ja, det är det. Jag läste det. Det vågar inte säga var, för jag kommer inte ihåg det, men det är ju lätt att plocka fram på internet. Det är ju det, så är ju fantastiskt med internet, för att du vet, där kan du söka varför någonting som helst i hela världen. Va?
0: Ja.
1: Det är ju ett fantastiskt redskap på det viset. Men det stod någonstans att man hade gjort en undersökning när det gäller just äldreomsorgen i Sverige. Den är väldigt dålig i hela landet numera, sa de.
0: Ja.
1: Men ja, och Malmö var i särklass sämst. Sen kommer det ju alltid pekpinnar när man säger så. Ja, men alla är väl inte dåliga och alla blir... Nej, alla är inte dåliga, men vet, när man träffar en människa som säger, ja, men min man har det så bra, eller min fru eller vem det är nu som vårdas på ett hem. Där är så bra och de är så trevliga. Så då säger jag är jätteglad för din skull. Det är roligt att höra, men så brukar jag säga, men alla de andra då? Alla de andra som inte har det bra. Alla de som inte har någon anhöriga. Det är förfärligt, Kalle.
0: Jaha.
1: Jag har stor inblick i detta, kan jag säga dig. Så jag vet hur det ser ut.
0: Ja, du vet, du har ju dessutom då i Malmö mer än på de flesta andra ställena problemet med språket. Alltså det där är då personal som inte kan Malmös eget språk, och sen är det då folk som bor i Malmö som inte heller kan Malmös språk, och så, ja, så kan de inte utbyta tankar med varandra.
1: Ja, man kan ju bara föreställa sig hur det blir med en människa som har som kanske är demenssjuk eller Alzheimer, så som har minnesproblem.
0: Ja, ja.
1: Och dessutom gammal och svag och i stort behov av hjälp. Sitta då på ett ställe och så kommer det in en människa som inte ens kan svenska.
0: Nej,
1: det skapar ju en stor otrygghet och rädsla hos den gamla. Det är ju förfärligt.
0: Ja. Och därför tycker jag också att det är rena vanvettet att planera en ökning av Malmö till en halv miljon stad. Nu är det 366 000 och upp till en halv miljon, alltså det är 134 000 till. Och så blir det inte nog med det, därför att medan det håller på att ske så är det så många vanliga Malmöbor som säger att jag bor inte kvar här längre nu är det nog. Och så,
1: ja,
0: och så flyttar de till Österlen och de flyttar till Staffanstorp och de flyttar...
1: Så är det. Ja, utan tvekan är det så.
0: Ja.
1: Och, men vi vet ju också vem det är som vill att vi ska ha så många invånare i Malmö. Det är ju fullständigt absurt. Det vet vi ju. Det är ju sossarna som vill det. Ingen annan. Det är bara sossarna.
0: Jo, men de andra...
1: Varför vill de det? Ja, det är ju deras väljare.
0: Ja, visst.
1: De vill ha väljare.
0: Nej, men de andra gör inte motstånd så det räcker.
1: Nej, det gör de inte. Det är så korrupt, säger jag utan att blinka. Hela systemet här i Malmö, alla de styrande som sitter där med ett få undantag. Det är så korrupt uppifrån och ner, Kalle. De måste ut, vi måste få ett byta av folk där inne.
0: Ja.
1: Och där säger jag att Malmölistan är fantastisk, för Nils, han har ju sagt att han har ju radioprogram på tisdagar, som du vet. Han har ju radiosändning.
0: Ja, jag har hört att de har en timme i veckan. Det är väl om tisdagen, ja.
1: Och det har han mellan 6 och 7 på tisdagar. Och ett av de programmen han hade då strax i början, där berättade han att om han kommer in i kommunfullmäktige så tänker han börja med att halvera politikernas löner, alltså de som sitter där idag. Han tänker börja med att halvera dem, och han kommer inte själv att acceptera en så hög lön som han nu faktiskt kommer att ha rätt inom om han kommer in. Utan han tänker skära ner den till en så kallad normallön. Och vad vi nu ska kalla för normallön. Han är ju höginkomsttagare, men säg vad han som läkare kanske en lön som ja, en sköterska eller en undersköterska har eller liknande. Resten tänker han skänka till välgörande ändamål. Och jag kan lova dig att det kommer att hända, och kommer han in så kommer han att röra om i grytan. Duktigt! Jag hoppas han kommer in, och hoppas alla som lyssnar förstår att vi måste få en ändring här. Gå och rösta på Malmölistan den 13 september. Det är ju den 13 september i år. Men nu har jag pratat så mycket så nu kanske folk tröta på mig.
0: Ja, nej, men det, ni har helt rätt i det, och det går ju fort nu.
1: Ja, det gör det.
0: Vi är framme där för att några dagar till, och sen är det då midsommar, ja, och sen blir det semesterveckor. Sen är vi där ju, när vi är inne i augusti, är vi i stort sett framme.
1: Det går, sommaren är ju kort som man brukar säga, och det går väldigt fort nu.
0: Ja.
1: Ja, Kalle, det var vad jag hade att säga idag. Och som sagt, är det någon som vill att jag läser upp något mer från Malmölistan, ställ frågorna, alltså med ditt tillstånd så gör jag gärna det.
0: Ja, du har alltså träffat honom själv?
1: Jo, han är ju överallt ju.
0: Ja, men då har du kanske träffat de andra mig som är med där.
1: Ja, då har jag gjort.
0: Ja, det är roligt. Är du själv med på Malmölistan?
1: Jag kommer att bli det, ja.
0: Jaha.
1: Kan jag avslöja.
0: Mm. Ja, ja.
1: Så det är ett parti som jag tänker stöta.
0: Ja, ja. Ja, men det är roligt. För det behövs efter en viss tid, så vilka som än blir invalda där, sen så blir de efterhand lite försoffade, och då behöver det röras om.
1: Ja, det är ju det. Alltså, jag tycker bara det är så tragiskt med alla äldre människor. Alltså vi svenskar är inte så... Alltså man kan ju inte dra alla över en kam såklart. Men jag upplever att personligen att svenskan är inte så intresserad av politik. Och är man inte det, då sätter man sig ju inte in i frågorna. Och man måste läsa på, lyssna och läsa på vad som händer. Och så får man ju gå och rösta ut efter vad man har, ut efter det. Men man gör inte det. Man, och sen är det väl kanske lite så också att det har ju hänt så mycket negativt här nu genom valen och det. I Malmö, nu pratar jag bara om Malmö. Det finns ju mycket att säga om hela Sverige, men det har hänt så mycket negativt i den här staden, och folk tröttnar. En del säger, det har jag hört från någon har sagt på radion hos dig också, det dyker alltid upp sådana här nya småpartier här och där va, som passar på nu inför valet. Ja, det stämmer. Men när det gäller Malmölistan så kan vi inte placera dem just där. För de har varit med en gång i ett val tidigare. De var med i valet 2020. Det gick inte så bra, för att han hade inte så många, och det var svårt att etablera partiet just då. Han hade väldigt mycket med familj och sitt arbete och det var väldigt mycket betungande för honom också. Men han körde ju det och där var valsedlarna. Eller ska vi säga skulle vara, och de försvann. Det var ju rena valfusket.
0: Ja, så.
1: Jag var inte själv med där, utan detta är vad jag har hört från de som är med i partiet, att som hade varit valobservatörer. Där försvann deras valsedlar till höger och vänster, förstår du. Men så ska den

0: barn och barnbarns skull. Och sen har jag lovat mig själv att så länge jag lever och orkar. Jag är ju 77 år gammal idag. Men så länge jag lever och orkar så kommer jag kämpa och slåss för att vi ska få en bättre sjukvård här. Jag kan bara prata för Malmö för, just när det gäller då i synnerhet äldreomsorgen. Jag värnar verkligen om de äldre. Det är förfärligt att man ska behandla människor som, ja, det finns inga ord. Förfärligt. Fruktansvärt. Man blir förtvivlad. Jag får ont i hjärtat. Man blir ledsen. Man vill bara, ja, man kan gråta. Det är hemskt. Människor som har byggt upp detta landet och med blod, svett och tårar ska bli behandlade som sopor på. Det är fruktansvärt. Ja.
1: Hur menar du då blir behandlade som sopor?
0: Ja, det är hur de man blir behandlade där inne, Kalle. Jag kan ju säga att jag har ju sett så mycket. Bland annat, nu är detta visserligen ett par år sedan det jag ska säga nu. Men jag har ju sett hur människor med stråk som kommer in på så rehabilitering, sådana här korttidsboenden. Jag vill inte nämna några namn. För att ansvariga och de som jobbar med det, de känner mycket väl till det. Hur de ambulanserna körde skyttetrafik på sommaren och hämtade in uttorkade patienter blev det ju där på korttidsboenden. För det är ju där man blir rehabiliterad och sedan kommer man ju antingen hem om man är blir tillräckligt frisk i rehabiliteringen. Eller så blir man inte så frisk som man klarar av att åka hem och då hamnar man ju då på ett annat boende som heter särskilt boende. Men det är förfärligt. Och jag har sett misshandel och jag har sett så mycket. Det är farliga saker att gå in på sådär liksom. Jag kan inte gå in på detaljer och jag vill inte heller gå in prata om vilka ställen det gäller eller namn och sådär som du förstår. Men det är förfärligt, det är det. Ja. Och det är som sagt, Malmö är sämst. Och då tänkte jag att när man lägger människor klockan 2 på dagen för att slippa, för att man har ingen personal. Så man lägger dem klockan 2, alltså man nattar dem klockan 2 på eftermiddagen. Ja, jag sa det, Kalle. Jag brukar säga så här till de gamla i huset, grannar och vänner och bekanta. Så länge ni är klara i huvudet, lyssna nu alla. Så länge ni är klara i huvudet och benen rör på sig. Se till att ni stannar hemma så länge ni bara kan. Och hemtjänsten är inte heller det bästa. Men då har man i alla fall möjlighet att styra upp sin vardag och sitt liv själv i sitt eget hem, va?
1: Ja, men det vill väl kommunen också att alla ska stanna hemma i sina egna bostäder så länge som möjligt.
0: Ja visst, det vill de. Och det är, ja. Det är ju så kan, de vill ju att alla ska stanna hemma. De vill ju helst inte ha någon vård, ha de gamla överhuvudtaget. De kan väl sitta hemma och må som de mår.
1: Nej, men du vet, ska de in på i boende som kommunen äger och sköter så kommer ju de kostnaderna till. Alltså är de hemma så är det ju deras bostäder sedan tidigare med hyreskostnader och sådant.
0: Jo, men du vet att om man då behöver hemtjänst
1: så
0: är många så dåliga sådana. Där finns ju de som är inte har någon anhöriga.
1: Ja.
0: Och så har de då hemtjänst sig. Och hemtjänst, de är ju underbemannade. Och det är inte alltid det är lämplig personal heller. För många har ju ingen utbildning. De har ju inte någon vårdutbildning. Kan inte svenska och så. Alltså det här vållar ju stora problem för vårdtagarna.
1: Ja, ja.
0: Och sen trivs de inte. Tänk att sitta ensam där i din bostad. När du kommer

0: går in på ett hem, då har du i alla fall, där är ju, då har du ju liv och rörelse. Det finns ju fler patienter, fler boenden man kan umgås med. Så. Men det förutsätter ju att man, alltså som anhörig vill man ju att ens äldre, när man inte har möjlighet att själv ta hand om sin mamma eller pappa, vem det är, och de är så sjuka så, och har så stort vårdbehov som man kanske behöver två personer med starka armar som ska lyfta och hjälpa den här människan, då måste man ju ha dem på ett hem. Då klarar man ju inte det om inte man har så gott om pengar så att man kan skaffa sig privata assistenter hemma och så, du vet. Så det måste ju finnas vårdhem också.
1: Ja, det är klart det måste finnas också.
0: Då vill man väl för sjutton som anhörig, så vill man väl ändå veta att man lämnar sin mamma eller pappa på ett ställe där de tar hand om dem. Där man åtminstone blir behandlad som en människa.
1: Ja, ja.
0: Ta en sån sak som att hålla handen på en människa. Du vet, den fysiska kontakten. De får inte det idag. Nej. Det är ingen stimulans överhuvudtaget. Varken socialt, mentalt eller på något vis. Jag har sett det, Kalle. Det är förfärligt. Jag loslöser om allting i vården eftersom jag är intresserad av det, va? Och jag mår så dåligt av det. Men man måste göra det. Man måste läsa på och skaffa sig kunskaper och information om man vill göra någonting. Och jag vill verkligen försöka göra någonting för att det ska bli bättre. Så ser det ut.
1: Ja, det är bra, Henrik.
0: Det hade varit ett långt samtal detta och nu blev det väldigt brett.
1: Ja,
0: men,
1: Jo, men det är viktigt att det kan komma ut här till alla lyssnare. Så att det ska du verkligen ha ett varmt tack för. Men då ska jag hämta
0: för att jag får lov att komma ut och berätta detta. För som sagt, jag värnar verkligen om de som behöver det. Och det var därför den här mannen som ringde in. Jag förstår att han ville prata med mig. Men du vet, det är så många som mår dåligt där ute. Det går inte. Jag kan liksom inte lämna ut mitt telefonnummer till sådär, du vet.
1: Nej, det var ju då för knappt en vecka sedan, men det gör vi inte heller här. Utan,
0: nej, det är bra och det ska man inte heller. Men jag får lägga in min... Man kan ju ändra sig. Jag har ju inte hemligt nummer, va? Men jag kan ju lägga in... jag kan ju tillfälligt låsa mitt nummer som... så att det...
1: Vi ska hinna med din melodi också.
0: Ja, men absolut.
1: Ja.
0: Jag önskar dig då, Kalle, en riktigt gott nytt år. Eller gott nytt år. Nu är jag trött i huvudet. Och det vill jag önska alla som lyssnar också. Ja. Så hörs vi snart igen.
1: Ja, du kan ringa igen imorgon.
0: Ja, det går inte. Då ska jag fira med familjen.
1: Ja, absolut. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men då ringer du så fort du kan sen.
0: Ja. Jajamän.
1: Mycket fint, Helvi. Tack ska du ha. Tack, hej, hej.
0: Tack ska du ha.
1: Tack, hej.
0: Hej då.
1: Då tackar vi Helvi för dig. Och boy, vill hon höra vilket vackert väder. Den kommer, men innan dess är det Chet Baker som ska fram med Witchcraft.

Chet Baker med Witchcraft. Då ska vi höra någon på 12.02.12. Hallå, hallå, ja. Hallå. Hallå, vem är väntar på 12.02.12? Nej, det var någon som hade lämnat linjen. Då är den ledig igen. Och då får man skynda sig där, för att vi sänder ju bara några minuter till 14.00. Och här var då på gång. Och boy, vilket vackert väder med peps önskad utav Helvi.

Pepspersons Bluesband med Oh Boy. Ja, du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och du ska naturligtvis använda bankgiro 583-1748 och skriva önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon fredag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och nu väntar Michael Ball här med The Prayer. Och hinner vi inte spela färdig den så kommer det att ske imorgon istället. 11.30 till 14 alltså, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

0: Hejsan och välkomna. För ni som inte vet så lyssnar ni på Radio Fontänen. Och vi sänder från Engelbrektsgatan 14 i Malmö på 89,2. Och jag heter Ulrika och med mig idag har jag
1: Hanna Johansson.
0: Jag tänkte bara börja presentera vad Fontänhus är för någonting. Vi är ett klubbhus där vi arbetar med att hjälpa folk att komma ut i arbete. Och vi är då ett klubbhus för människor som har psykisk ohälsa. Och psykisk ohälsa är ju stort, så det kan vara allt ifrån ångest, depression, utbrändhet till schizofreni, ja, olika diagnoser. På Fontänhuset så har vi 5 stycken enheter där vi gör olika saker. Just nu när vi sänder live sitter vi i då kafeterian. Och här har vi då en kafeteria där vi säljer billigt kaffe, dricka. Vi har smörgåsar på morgonen, frukostbuffé med ägg och vi har chokladbollar och kladdkaka och så här, jättegott. Och så har vi även då en jättefin trädgård med en fontän som passar bra eftersom det heter Fontänhuset. Jättevackert, vi har till och med fiskar där. Och sen då på andra våningen har vi en restaurang som lagar fantastisk lunch till oss alla varje dag för en väldigt billig peng. Och imorgon till exempel ska vi fira midsommar här på huset och då har de då lagat jättefin midsommarmat och dukat fint. Sen på tredje våningen där jag och Hanna här tillhör har vi media där vi då sänder radio som idag. Och det gör vi varje torsdag klockan 14 förutom en gång i månaden när det då är kommunfullmäktige som sänder. Och sen fjärde våningen, där Kristoffer tillhör. Den kallas för Fyra, men det är då PR och konst de håller på med. Och bland annat då så ska vi ha då en gallerinatt i augusti och det är då Fyran som har mycket ansvar för det. Och sen sist men inte minst har vi då längst upp och där har vi då Väga ut. Och det är där man får hjälp om man vill komma ut i arbete eller studier, söka fonder och så vidare. Så det var väl en liten kort presentation av Fontänhuset. Men om du ska presentera dagens program, Hanna, då?
1: Ja, i dagens program kommer vi att prata om sommar och om midsommar. Och försöka hålla igång hela timmen.
0: Ja. Ja. Ska vi köra igång med ett litet inslag så här?
1: Det gör vi. Och det här inslaget som kommer nu heter Evas dagbok.

Evas dagbok. Nu är det midsommar. Fredag, lördag och söndag kommer det att bli superväder. Nästan 25 grader. Loppis på lördag i Lund på Esplanaden. Söndag Drottningtorget, och då går det ju in en liten extra peng nu i helgen. Nästa onsdag kommer Susanna hem till mig på mitt boende och vi ska äta kinamat och sitta på balkongen. Denna veckan som kommer ska jag ha semester en hel vecka. Och jag ska på torsdagen resa till Lund och hälsa på Helena Sivers som jobbar där. Hon är barnmorska och sexolog. Och sedan så sitter hon med i styrelsen och är min väninna. På midsommarafton ska jag vara hemma. Kjell-Arne kommer på kvällen och sedan så ska vi äta mat på boendet på vår lokal där. Sedan så väntar vi bara in lördag och söndag. Men det blir naturligtvis bingolotto på fredag. Okej, ha en bra midsommar allihopa. Många hälsningar till Anders Hallsén och alla andra också.

0: Och ni lyssnade på Long Hot Summer av Aldo Nova, som är önskad av Rickard. Och Rickard, du är hemma idag, om du hör oss. Hoppas du har en bra dag, puff. Okej, Hanna,
1: yep.
0: Varför firar vi egentligen midsommar, vet du det?
1: Från början så kallades det midsommarblot. Och det har rötter i hednisk kultur. Och det vi egentligen firar är sommarsolståndet, det vill säga den längsta dagen på året.
0: Och det med blut, då hör man ju att den har rötter i Tyskland.
1: Ja,
0: blod,
1: precis.
0: Sommarblod.
1: Ja, mm. Det är då alla blir riktigt glada.
0: Ja, precis. Ja. Sommaralkohol. Och sen är det ganska intressant, för att i Sverige så firar vi alltid midsommar på en fredag. Och det kan vara allt ifrån mellan 19 till 25. Och det handlar om faktiskt om att vi vill, eller de som bestämmer i vårt land, riksdagen och så, de vill att vi ska ha en lång helg. Och därför lägger de in det på en fredag. För det infall, längsta dagen, är inte säkert att det är imorgon, utan det är mellan 19 och 25. Men det är anpassat, för de tycker vi ska ha en lång helg.
1: Och kunna...
0: Åh, vad gulligt. Tänk så de tar hand om oss, politikerna. Va?
1: Och kunna resa bort och ut på landet.
0: Ja, precis. Men på tal om landet, vad ska du göra imorgon då, Hanna, på midsommar?
1: Jag har en midsommarfest att gå på. Det ska bli jättekul. Mm. Så det blir 20 plus personer med barn och vuxna och hela dag med aktiviteter.
0: Mm. Och jag har hört att du har fått en uppgift, man ska ta med sig knytkalas. Vad är din uppgift, Hanna?
1: Jag ska ta med mig 1,5 kilo lösgodis.
0: Så om någon har ett tips på var köper man det billigaste och bästa lösgodiset i Malmö?
1: Så jag är jättetacksam för den
0: var
1: informationen.
0: Var någonstans? Är inte de dyra hemmakväll? Är de, men de har ju jättemycket godis. Det ligger ett ställe ner här, nu kanske inte ska göra reklam, men det är jättedyrt, men så mycket gott godis som har. Och där går jag nästan förbi varje dag, rena tutyren. Men jag går inte in där så ofta, som tur är.
1: Och det är ju traditionell midsommarmat, lösgodis.
0: Ja, det är det. Men det är egentligen så att alla våra traditioner, om det är julafton, om det är påskafton, om det är midsommarafton, då äter vi så likadan mat ju. Du vet, så här, köttbullar och sill och potatis och så här. Så det är ganska samma. Men vad ska jag göra då? Just som jag nämnde i början av programmet, så ska vi då fira midsommar här på Fontänhuset. Och vi är säkert en 50 stycken som ska äta midsommarlunch här. Och sen så har vi gjort en jättesöt midsommarstång. Och sen ska vi dansa små grodorna där. Sen ska vi ha någon frågetävling, tror jag, så här. Och mysa och så. Så då har vi mellan klockan 1 och 6 imorgon. Så alla ni medlemmar som tänker komma imorgon, ska bli jättekul att se, för jag ska fira, det är första gången som jag firar midsommar på Fontänhuset. Så det ska bli jättespännande. Det är himla gulligt, ni skulle se den lilla majstången vi har, eller midsommarstången, den är jättegullig att se.
1: Och alla högtider jag har varit och firat här hittills, jag är inte ganska ny medlem, men har varit jättetrevligt. Så vi rekommenderar Fontänhuset generellt.
0: Men då kan jag bara säga det, inflika, att vi pratar om att vara medlem. Hur det var medlem på Fontänhuset? Jo, antingen ringer man hit och man då bokar att man har en liten rundvandring. Eller kan man bara gå förbi på Engelbrektsgatan 14, så öppnar vi dörren, så kommer in här receptionen. Och så säger den intresserad och freda på vad handlar Fontänhuset om, kan jag få en rundvandring. Och sen bokas det in en rundvandring, och då är det några stycken medlemmar här som tar hand om en och visar alla enheter och så här. Och sen om man då vill fortsätta och gå här för att då bli medlem, då ska man vara hur många timmar då med myset är det?
2: 22.
0: Ja, ungefär 20 timmar ska man då vara här. Vi har en sån inskrivningspadda när vi kommer som kan registrera precis som Säpo och alla timmar vi är här eller inte. Och när man har uppnått det då har man lite sånt introduktionsmöte där vi berättar om liksom både rättigheter och skyldigheter och så här. Men och sen kan man då bli medlem efter det. Nog om det, vad händer nu, Hanna?
1: Jo, nu ska vi lyssna på ett jätteroligt inslag där restaurangen på Fontänhuset är med i en mattävling. Så mattävling Rådhuset heter det.
3: Ja. Då har ju vi ett gäng från Fontänhuset fått access till det heliga köket i
4: Rådhuset.
3: Rådhuset. Och då står jag här med
2: Lena Persson som är näringslivsutvecklare i Malmö stad. Jag jobbar då med att titta på näringslivsfrågorna. Och detta är ett incitament för oss som vi började jobba med i september. Hur kan vi visa på, hur kan vi ändra beteende på, utifrån det här med mat? Vår syn på mat och få en helhet. För att jag menar, utan livsmedel så klarar vi oss inte speciellt länge. Sundhet, tillgång till bra mat och nya rätter som kan bli Malmö signaturet.
3: Ja, jag hörde någonting om det, att det här skulle kunna bli en rätt då på någon restaurang, eller är det så? Stämmer det?
2: Vi kommer att titta på olika sätt. Har vi till exempel olika möten inom Malmö stad, så skulle man kunna servera det när det kommer gäster från olika delar. Vi sitter ju med massa internationella kommittéer och sådant. Och då är det ju väldigt spännande att kunna servera vår egen signaturrätt som är gjort då på råvaror som faktiskt finns i vår närhet också.
3: Signaturrätt, det var det, ja. Och sen har vi en till person här.
4: Hej.
3: Hej, vem är du?
4: Jag heter Sita Björklund Svensson. Jag är projektledare för Ett mål för Malmö och jobbar för Malmö Food Council. Vi är ju en ideell medlemsdriven förening som verkar för hållbar mat i Malmö. Och det är vi som arrangerar den här tävlingen.
3: Hur kommer det sig att vårt älskade fontänhus och kockarna härifrån, hur hamnar vi här?
4: Men, matlaget har ju sökt om att komma med. Och har ju kommit igenom den här tävlingsprocessen där juryn har gjort ett urval innan dagens semifinal. Så juryn har då bestämt att de blev tillräckligt nyfikna och imponerade över receptet som fontänhuset har skickat in för att ni skulle kunna komma till semifinalen.
3: Wow, det är semifinal.
4: Och semifinalen arrangeras ju liksom i samband med Sustainable Gastronomy Week som är liksom en temavecka, en årlig temavecka som vi på Malmö Food Council arrangerar. Det är ett globalt initiativ som vi har fångat upp och driver för att vi vill sätta fokus på mat och hållbarhet och liksom gastronomin i det. Så det här är liksom en av aktiviteterna som vi håller under veckan.
3: Tack så jättemycket. Nu ska vi prata med våra kollegor här lite, tänkte vi.
5: Tack.
3: Tjena Patrik.
6: Hallå där.
3: Hur är läget?
6: Jo, det är bra.
3: Är du peppad?
6: Jajamän, alltid.
3: Hej Amalia. Vad gör du?
5: Ja, just nu håller jag på att riva morötter.
3: Akta fingrarna, men du är van vid det här ju.
5: Jo, relativt, så att det går bra. Ja,
3: härligt.
5: Ja.
3: Känner ni er spända och nervösa?
5: Ja, jag är rätt lugn faktiskt. Jag tror det här kommer gå bra faktiskt.
3: Peter?
7: Ja.
3: Hur mår du?
7: Mår jättebra. Vi ska vinna detta. Ja. Vi drog hem detta till fontänhuset.
3: Och det brukar ju vara Peter som intervjuar, men nu är det omvända roller, för du har händerna mitt i, vad är det här nu då?
7: Rotselleri.
3: Vad har ni mer för ingredienser?
7: Vi har lök, vi har morot, palsternacka,
5: kokosmjölk och krossade tomater.
3: Och Emil då, hur mår du? Hur känns det?
8: Jag är lite nervös faktiskt, men jag har ju gänget här. Alla vi som är här och gör det tillsammans, det är det som är det bästa med hela den här tävlingen.
3: Såklart.
9: Jag tycker jag så här att vi... Vi har gett dem en applåd och jag tycker att de är mer värda än en applåd, tycker jag. De är värda hur mycket som helst.
3: Ska vi säga och jag, ingen protest?
9: Precis.
3: Ni är bäst, ingen protest!
7: Tack så mycket!

0: är så ni lyssnade på Summertime av Will Smith, önskad av Mimi Mus, och ni lyssnar på Radio Fontänen 89,2. Vi lyssnade precis på ett inslag som handlar om en mattävling som vår restaurang här på Fontänhuset är med i. Vad vet du om den, Hanna?
1: Den här tävlingen heter Ett mål för Malmö, och Malmö stad, tror jag att det är, söker efter en ny signaturrätt som kan representera Malmö.
0: Och rätten som Fontänhuset då har tävlat med att göra har så fint namn, Linse utan gränser. Och det var Björn på Fontänhuset som kom på den titeln. Mm. Alltså det är ganska fantastiskt, för att det var som sagt, igår så lagade de mat på rådhuset. Och det var typ 100 stycken gäster som var då en jury, man ska säga. Så var det fem stycken då olika matlagningsteam som lagade då olika rätter. Och flera av dem så kommer ju från, alltså, om man ska säga, professionella restauranger. Även om vi är också här som en professionell restaurang. Men de tävlar sig mot etablerade restauranger som drivs liksom med inkomst och vinst och allting. Det är helt otroligt.
1: Det är helt fantastiskt med professionella kockar.
0: Mm. Och idag väntar vi på resultatet. Men de ska välja ut tre stycken.
1: Var det semifinalen var
0: i? Det var semifinal. Så ska de välja ut tre stycken idag som går vidare till finalen. Tänk om Fontänhus skulle vinna.
1: Men det var coolt.
0: Ja,
1: men vad kommer hända med rätten efteråt då?
0: Nej, men jag har hört, jag vet inte om det är sant, folk säger olika. Någon sa att det är bidraget som vinner. Det kommer då bli en maträtt på restauranger, alltså ute i Malmö. Jag vet sant eller inte, men någon har sagt det, någon har sagt inte det så, men det måste ju vara någonting som händer om det ska vara en signaturrätt för Malmö.
1: Om du skulle beskriva vad den här rätten smakar, vi har ju fått den trevliga upplevelsen att få smaka det här flera gånger.
0: Ja, vi åt den idag ju.
1: Ja, precis. Jag kommer ihåg det.
0: Hur går det med minnet, Anna? Ja, flera gånger var det för två timmar sedan.
1: Jag tänkte att om du vill beskriva vad...
0: Alltså, jag är inte så duktig på att beskriva maträtter, men alltså, den var väldigt kryddig. Alltså, perfekt krydda tyckte jag att den var.
1: Skulle man säga att det är en curry, typ?
0: Ja, en typ av curry med... Men det är andra saker i också. Och jag som sagt var... Måns på Fontänhuset skulle vara här, för han kan verkligen analysera. Och sen var det också att vi hade gjort plakat ju.
1: Ja.
0: Mm, här på Fontänhuset, så heja så här plakat.
1: Ja.
0: Och så begav de sig dit, och egentligen fick man inte komma in. Men då fick de exklusivt inträde att komma in med plakaten och heja.
1: Wow.
0: Och sen så tog de plakaten och hade de kvar efteråt.
1: Nej.
0: Joho.
1: Ja, det är inte dumt att vara medlem i den här föreningen.
0: Nej, men jag tycker det här, alltså, man fattar inte, det är helt otroligt alltså.
1: Ja.
0: Men den är jättegod. Den smakar så, det är svårt att förklara, den har kryddor, samtidigt är den mild. Mm. Det är som man äter bomull med kryddor. Jag är nog en gastronom, så jag kan inte beskriva vilka kryddor som är, men det är många kryddor i varje fall.
1: Ja.
0: Och så namnet är så fint, Linse utan gränser.
1: Eller hur, det tycker jag representerar Sverige. Mm. Nej, Malmö, ja. Extremt bra.
0: Ja, men du, ska vi gå vidare i det här programmet då? Vad händer nu då?
1: Nu kommer ett inslag av Janne om midsommar.
2: Malmö midsommarafton är en fantastisk dag för Sveriges invånare. Även för Malmö Fontänhus. Många handlar i olika butiker en sådan dag. Många badar en sådan dag. Malmö Fontänhus håller öppet på midsommarafton. Vi äter lunch tillsammans. Bussarna kör hela dagen. Många äter glass på midsommarafton. Många dricker snaps till sillen, därefter jordgubbar. Många köper blommor på midsommarafton. Tack, det var det hela.
3: Robert.

0: Välkommen tillbaka till Radiofontänen. Vi lyssnar precis på 10 000 röda rosor av Tore Skogman som jag önskar av vår vän Janne. Jaha du, då är det midsommar imorgon.
1: Ja.
0: Vad ska du göra då, Hanna?
1: Ja, jag ska på party och pool är närvarande. Det ska ju bli en jättefin sommardag, så att, kanske det finaste på året, det här året.
0: Men om vi går tillbaka i tiden då kanske, vilket är ditt finaste midsommarminne?
1: Midsommar för mig var fantastiskt, för när jag växte upp så min pappas gamla kompisgäng brukade fira ute på en gård i Värmland. Så vi var massor med barnfamiljer som under en lång helg firade på alla sätt och vis.
0: Låter mysigt.
1: Ja. Vad ja. Gjorde du?
0: Nej, men jag är också jättefin. Jag skulle säga dela upp i två stycken. Det ena som jag har, det är så många gånger som vi firade midsommar. Mina föräldrar hade en gård uppe i Småland. Och du vet, så grönt och ljummigt, så hade vi en liten sjö där också. Och det var vi på dagen och plockade jordgubbar. Och ibland så på midsommar så körde vi faktiskt, för det var bara 5 mil från Båstad och Skummeslövstrand. Så då åkte vi på morgonen och hade picknick med oss, för alla filt och så här. Och så badade vi. Och det var alltid fint väder. Det var för mina minnen från barndomen. Och så badade vi. Hade det jättemysigt. Fikade. Och jag åt glass. Och spelade minigolf. Och sen körde vi tillbaka, så ett sådär solkysta, lite sådär sol, fått lite solbränna på sig. Och så på vägen hem plockade vi egna jordgubbar. Det är alltid åt så mycket så jag fick ont i magen. Och sen kom vi hem. Och helt underbart. Då hade min pappa satt på grillen. Det luktade, du vet, grillad korv. Och sen åt vi traditionell midsommarmat. Och så gjorde vi midsommarstång och dansade. Så det är, men det var många gånger det hände, men det är det finaste från barndomen.
1: Ja, jag tycker det är roligt med barndom, för att det är ofta så här natur, vara ute, gemenskap, och att det har varit de bästa tiderna.
0: Ja. Ska vi lyssna på en liten låt?
1: Ja, och nu kommer Sommaren i kort av Thomas Ledin, önskad av Robban.

0: Robban här och Emmy. Emmy tyckte det var så kul när jag kommenterade att jag tycker att svenskar är som sol. Ja, men det kan vi göra ett inslag om. Okej, varför inte? Så därför hörde ni precis Sommaren är kort med, ja, vad heter han nu? Ja, Spela kvitter. Fort solen tittar fram så vänder de sig mot solen och blundar och bara står helt stilla. Och jag blev påmind om det häromdagen för att jag tycker det är kul att se på YouTube-kanaler där det är invandrare som liksom reagerar på konstiga saker som svenskar gör. Och där var en britt som då tyckte att here's a yarn for you. Mm. Och så berättade han då om hur han hade lagt märke till att folk liksom helt plötsligt ut på stan kunde bara tvärstanna så pass att han sprang på dem. Så ställde de sig och vände sig upp mot solen och blundade och njöt. Och ja, då tänker jag, vad har vi för relation till solen egentligen?
1: Vi går ju från liksom 6 månaders totalt pipmörker. Men hur är du? Är du en sån som står där och lutar dig mot fasaden? Och...
0: Jag drar ner till stranden. Så jag, inte kokosfett, men jag grillar mig också. Och långt innan det går och bad, jag har redan varit på stranden ett par gånger förra veckan. Och så var det någon... viking som hade varit i badat, så frågade henne hur kallt är det? Så tycker jag, är det typ herregud, jag håller på att dö, eller är det det funkar i 3 sekunder? Så nej då, jag har varit i flera minuter, det är säkert 18 grader varmt. Och så tänkte jag, det måste jag kolla. Så jag gick ner på den här trappan vid brygga 10 och så liksom när jag hade gått ner i vattnet till fotknölarna med båda fötterna, så tänkte jag nej, det här är inte för mig.
1: Får jag säga till vårtecken? Förutom att människor vänder sig mot solen.
0: Klart att du får.
1: Det är när de som bor vid ribban, de äldre oftast, går till Kallis i bara morgonrock.
0: Jaja.
1: Det är en sån, det tycker jag är härligt.
0: Ja, men alltså det är... Alltså att det är ju verkligen en förmån att få bo så nära ett badställe. Ja. Alltså jag tycker att det är en av Sveriges finaste stränder som jag känner till, som jag älskar, det är Svanrevet i Skanör.
1: Mm. Mm.
0: Och jag kom gående därifrån och då kom den äldre dam gående i någon slags morgonrock eller badrock och så frågade jag, ursäkta, men är det inte Margareta? Jo, Margareta Kor. Jo, alltså... Mitt namn är Robert Jakob, jag har varit din elev i grundskolan från 30 år sedan, så jag vill bara tacka dig för att du har gett mig det språkintresse som jag har haft sedan dess, och jag har jobbat utomlands allt möjligt, och det är tack vare dig, och det vill jag att du ska veta.
1: Gud, vad fint att du sa det.
0: Ja, men det är klart jag ska, för att liksom, så var det ju definitivt. Och det var ju många elever som var rädda för henne, för hon kunde vara ganska sträng, men den här strängheten behövde nog en ADD-hjärna som jag, så att jag liksom kunde vara lite mer på hugget.
1: Det var i Skanör som du stötte på henne?
0: Ja, hon bor där nere.
1: Mm.
0: Har ett hus nere vid, nära stranden. Och lyckos. Men när de hade byggt ut det här näset, Skanör Falsterbo, börjat bebygga det, så där var ju ingen som ville bo där, för det var ju typ gamla sumpmarker. Folk tyckte att och man kunde åka tåg ut där. Det enda som var fint där ute var att i Falsterbo var där ett jätteflott hotell där en massa rockstjärnor och sånt hade bott. Och så gick där då ett tåg ut dit. Och det är den rälsen som går längs med cykelbanan vid Ribersborg.
1: Mm-hmm.
0: Det är det gamla spåret ner till Skanör Falsterbo.
1: Där ser man.
0: Jag för mig, jag är inte helt säker, men 80-90% säker.
1: Mm.
0: Och det enda som var fint då i Skanör Falsterbo, det var själva det här flotta hotellet. Sen annars så tyckte folk att där kan man inte bo, det är långt ifrån stan. Så då, på den tiden när det var nytt, då kunde man köpa sig ett hus där snorbilligt.
1: Då kunde man göra sig en bra affär där, ja.
0: Ja, precis.
1: Nu är det en massa stockholmare där på somrarna.
0: Ja.
1: Som tar över.
0: Å andra sidan, så nu ska vi kanske planera över att havsnivåerna stiger, så kanske man skulle kunna köpa sig ett hus några 100 meter inåt land, så liksom blir det strandtomt i några år.
1: Ja, smart.
0: Kanske lite cyniskt att tänka så.
1: Ja, helst.
0: Har jag någon sens moral med detta? Inte ett dugg, mer än att för tusan ge er ut och njut. Och liksom, egentligen att resa bort på sin sommarsemester, inte det är rätt korkat. För att liksom, Sverige är ju som finast på sommaren, så passa på att njut av Sverige. Det finns ju, jag tror jag hörde något valfläsk om att det här sommarkortet skulle bli billigare i år på kollektivtrafiken i Skåne. Och så sen så finns det ju även tågluffarkort typ, även för äldre. Så om man är över 25 Och mitt tips är, skaffa ett sånt. Mm. Och om du då dessutom kan betala till lite så att du har liggvagn eller sovhytt, så sovkupé heter det på tåg, så kan du ta dig runt Sverige och inte behöva betala för hotell, för då sover du på tåget och så sen så kliver man av och så kommer man ut och tycker man, njaha, Skellefteå, ja då knallar vi väl en runda och tittar. Mm. Och är ni då i Skellefteå så råder jag er att ni går ut, jag tror att viken heter Vargviken eller något sånt, det är så vackert, en badvik typ kanske en halv mil från stadscentrum.
1: Härligt, mycket bra tips.
0: Tack.
1: Tack.
0: Har du själv några bra tips? Har du någon sensmoral vad gäller sommar?
1: Ja. Okay. 50, SPF 50.
0: Solskyddsfaktor 50.
1: Solskyddsfaktor 50.
0: Ha en helt underbar sommar. Njut. Stor kram på dig, Emmy. Var rädd om dig. Ha det gott. Vi hörs. Hej.
1: Hej.

0: och andra tokiga saker. Saltlakris snaps fick de också.
1: Ja, jag känner igen det. Vad tyckte de om det?
0: De tyckte det var jättekul. Så alltså, alla frågade alltid om den här festen, så alla fick komma.
1: Ja.
0: Ja, det var ju extra roligt.
1: Ja, jag har ju bott väldigt länge i Australien. Och vi var ju ett svenskt gäng där. Det var lite norrmän och danskar också, med många svenskar. Och vi firade också midsommar där, så det är även australiensare. Och det var lite samma sak där. Men, och det gjorde vi också när vi gjorde vid havet eller vid en flod inne i centrala Brisbane till exempel. Och då hade vi gjort en midsommarstång, och det tyckte de var jättevackert och sådär. Men när vi började hoppa grodorna runt midsommarstången, då stod de verkligen som frågetecken och bara tittade på det och sa, är det här kul? Men man ska inte prata om alkohol, men allting löser ju det problemet. Så efter ett tag så hoppar de också grodor. Men då höll vi på att festa där för klockan 1 kanske till 12 på kvällen. Och sen gick vi ut och festade. Men det var jätteroligt. Och även se och australiensarna. Jag fick ju mycket saltgodis skickat till mig från min mamma. Hon skickade jättemycket godis. Men jag kan säga att australiensarna spottade ut saltgodis när jag gav det till dem.
0: Ja, det var många som spottade i glaset.
1: Ja. Men vi har ju provat glass på fontänhuset.
0: Ja, det har vi gjort. Det var förra veckan så var vi ute och Peter var med och intervjuade de som var med och på glassprovningen.
1: Ska vi lyssna på det?
2: Hej Bo, vilken glass tog du?
3: Jag could got Lee order för 88 på svensk.
2: Var den god?
3: Order 80 på dansk.
2: Vad innebär det?
3: Det innebär att det smakade dejligt.
2: Tack så mycket. Vad tog du för någon?
4: Jag tog en almond clone.
2: Hur smakar den?
4: Den smakar jättebra mens vi har solen uppe.
2: Emmy,
5: ja.
2: Vad tog du?
5: Jag tog en Solero Strawberry Twist.
2: Var den god?
5: Riktigt fräsch och god. Ja. Jag är nöjd.
2: Ulrika, vad tog du?
6: Hejsan, jag tog en salty licorice med strut och den är skitgod. Enda problemet är att jag tog en glass som inte var glutenfri, fast jag är glutenintolerant. Och jag vet antagligen för jag har jätteont i magen som jag alltid får knip, men ibland så är begäret större än konsekvenserna.
2: Tack så mycket. Jeremy, vad tog du för glass? Magnum strawberry, var den god?
7: Ja.
2: Och Lena, vad tog du för glass?
8: Tip top.
2: Var den god?
8: Ja.
2: Och vad tog du?
9: Jag tog en cornetto med mango och vanilj.
2: Var den god?
9: Jättegott.
2: Hej, vad tog du för glass?
8: Jag tog en spiral med peron och jordgubba.
2: Var den god?
8: Jättegott.
2: Hej.
10: Glassprut.
2: Var den god?
10: Ja, den är jättegod.
2: Mette, vad tog du för den?
11: Jag tog en tip-top. Det var jättegod. Gott.
2: Och gott? Den var
11: tip-top.
2: Den ser god ut. Hallå.
12: Hallå. Hej Peter. Hej.
2: Vad tog du för något?
12: Magnum pistol.
2: Var den god?
12: Ja, men den var ganska god.
2: Vad smakar den?
12: Inte så mycket pistol i mina ögon. I min mun. Men den var ändå helt okej god. Lite krispet var gott.
2: Maria, hej Maria. Vad tog du för något?
13: Jag tog Solero Exotic. Och jag har inte ätit Solero sedan jag var tonåring. Så nu...
2: Du har inte smakat ju.
13: Ja. Jag har inte smakat. Ska smaka nu då?
2: Ja. Jag ska. Hur smakar den?
13: Smakar underbart gott. Tack för glassen.
2: Hej, vad tog du på glass?
14: Jag tog Magnum pistache. Den är jättegod.
2: Hey.
14: Ja, den smakar pistache, precis som det ska vara.
2: Tack så mycket.
13: Nu står jag här och tittar på Peter. Han drar upp plasten runt sin glass. Och nu, och det är så mycket som crunchy salted caramel cone. Där tar han första biten. Ser krispigt ut. Jag ser Peter.
2: Jättegod.
13: Var den det?
2: Jättegod.
13: Är den lite saltig?
2: Ja.
13: Och sen choklad på det. Den ser fin ut.
2: Jättegod.

0: Mycket bra.
1: Tack så mycket.
0: Ska vi se här. Jag ser en man med lite vitt skägg. Sitter här i vår vackra fåtölj på media. Och vem är det då, tror
2: Det är Bobo
0: du? Det har inte jag hört innan.
2: Slacke. Uttryck för vem jag är.
0: Det ska jag minnas. Nu har inte du... Vad ser jag på glassen? Vad är det? Vad blev det för någon? Ingen till.
2: Magnum Classic fick jag.
0: Och den var...
2: Jättegod. Bättre än någon glass jag smakat tidigare.
0: Va?
2: Ja.
0: Av 10. Vad får den av 10?
2: Ingen puls.
0: Med andra ord, Bo rekommenderar Magnum Classic. Har du något du säger? Några slutord till våra lyssnare?
2: Ge aldrig upp. Ät så mycket glass du möjligtvis kan. Det är nyttigt som bara den.
0: Jag håller med.

0: Den där låten kanske var lite om en dålig sommardag.
1: Ja, men vi lyssnar varje fall på Riders on the Storm av The Doors, och den var önskad av Håkan. Det finns ju många familjer och så, och barnfamiljer som kanske inte har så mycket pengar att röra sig med i sommar och inte kan åka utomlands eller åka runt i Sverige. Men det finns ju faktiskt jättemycket fina saker man kan göra här i Malmö och Skåne som faktiskt är gratis eller kostar väldigt lite.
0: Ja, vi har ju lyxen att ha sommarkortet som jag tycker är fantastiskt.
1: Mm.
0: Det kan åka var som helst i hela Skåne.
1: Vad är det, 650 för 2 månader?
0: Ja.
1: Mm. Men jag menar, vi har ju närhet till havet, så att man kan ju ta bussen till havet. Man kan åka till Klagshamn, man kan åka till Ribban, man kan åka till Bonolet och där. Och ta en filt med sig, lite kaffe, läsk, bullar och så. Bada och picknick. Sen har vi jättemånga fina sjöar. Man kan också bada i Skåne. Vi har Kalkbrottet till exempel, som är väldigt spännande att åka till.
0: Just det.
1: Mm.
0: Det enda problemet där tycker jag är att man sjunker så lätt.
1: Men man får simma, Anna.
0: Ja, jag vet. Men man får ta i så bara där. Man kan inte ligga och lura på ytan.
1: Nej, där har jag hoppat i flera gånger. Och sen har vi Malmö kallas ju för parkernas stad.
0: Ja, det är så mycket fint grönområden det finns här alltså.
1: Och sen där i, vad heter den stora, Pilhamnsparken, där har de ju massor med gratis uppträdande.
0: Det är varje kväll.
1: Ja, av artister och så.
0: Ja.
1: Och sen på Ribban har de ju gratis yoga, salsa. Alltså det finns jättemycket man kan göra i och ha en jättemysig sommar bara att vara i Malmö eller med omnejd eller i Skåne. Mm. Så att allting som är fint och roligt behöver inte kosta pengar.
0: Nej. Sommaren i Sverige tycker jag är finast.
1: Mm.
0: Nu kommer ett nytt inslag av Bo H, som är en mix av olika saker om sommaren, som heter Sommarpyttipanna.
2: Sommarpyttipanna. Vi börjar med den äldsta. Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Du skola oss på minna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinnas som räcker året om. Sommar, sommar, sommar, det är dans i folkets park. Mitt sommarlov, vad jätteskönt mitt sommarlov ska bli. Man är ledig hela långa dagen. Välkommen gröna, granna, sköna, sanna sommar. Det har varit kallt. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Men nu är den här. Solen skiner kanske bara idag. Hösten kommer snart. Det går med vindens fart. Så ta för dig. Solen skiner kanske bara idag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet, och det är på det jag tänker i hemlighet. Bonus sommarår. Jordgubbar med glass, nyfångad abborre, mormors piroger, sauna och öl, rabarberkräm, jordgubbskräm, majs, hallon. Stigen till torrdasset. Att dra ut på sjön i en eka. Mm. Att simma i sjön, att bada i sjön och att dyka i sjön. Att tälta på en campingplats, att grilla mat, att plocka blommor, att dansa runt midsommarstången, att dricka sockerdricka så att det kittlar i näsan, att hoppa från högsta trampolinen, att smaka sin första Irish coffee. Tack och hej från BH.
1: Det kan man verkligen säga var en sommarpyttipanna, men det är som en Bo, det här fina inslaget, hans vackra allsång. Det var ju många saker som man kan göra gratis. En sak som jag älskar att göra, det är faktiskt att åka till Österlen. Så på lördag ska min mamma ta bilen och köra mot Kivik och Stenshuvud, och så ska vi stanna vid Beddingestrand.
0: Gud vad härligt.
1: För ni som inte varit Beddingestrand, det är som alltså verkligen var nere vid Medelhavet. Jättefin sandstrand och det är som det är jätteklart fint vatten. Men jag tror inte jag ska bada, för det är nog bara 14-15 grader i vattnet.
0: Tror du inte det har blivit lite varmare?
1: Nej, när jag var med fontänhuset i Höllviken om det var 2 år sedan och jag hoppade i. Och jag frös och höll på för hjärtstopp och då var det 15 grader.
0: Och fy fan.
1: Ja, fy fan ja. Nej, 20 för det var i varje fall var inne jag hoppar.
0: Ja, då kanske vi får vänta en vecka till eller någonting. Mm.
1: Är det någonstans i Skåne som du älskar att åka till på sommaren?
0: Jag gillar ju stränderna nere på Näset, Falsterbo och Skanör och sådär. Mm. Men jag tycker inte naturen i Sverige generellt är bara så himla härlig och hela sommarnaturen, så jag är så här naturfan.
1: Men du är ju partisk, du är uppväxt i Höllviken. Jag vet. Du måste ta ett annat ställe.
0: Okej, okay. Jaha. Det är för kallt vatten på Österlen.
1: Okej, okay. Jag släpper det. Okay. Det är helt okej, okay, Hanna. Nu tar vi ett inslag då. Och den här då är fråga Bo om midsommar.
3: Fråga Bo. Ett program för dig som tänker mycket.
4: Då sätter vi igång med fråga 1. Den kommer från Ulrika, en av våra medarbetare här på huset. Hon har bott i Australien och då lade hon märke till förändringar på stjärnhimlen. Och hon undrar varför det är så, varför stjärnbilderna är olika på södra och norra jordklotet.
5: Svar. När man reser så kan man känna sig att något känns fel. Karlavagnen lutar på ett annat sätt. Vintergatan står plötsligt högre. Och vissa stjärnbilder som man är van vid hemma dyker inte upp alls. Därför blir många förvånade när de inser att stjärnbilderna inte bara skiftar över året utan också ändrar utseende beroende på var på jorden man står. Detta beror inte på att stjärnorna flyttar sig särskilt mycket utan snarare på att vi byter perspektiv. Jorden är krökt, lutar i förhållande till sin bana runt solen och rör sig dessutom hela tiden. Därför ändras vårt fönster mot rymden. Samtidigt påverkar både luftföroreningar, atmosfär och kultur hur vi upplever stjärnbilderna i praktiken.
4: Väldigt intressant. Då har vi en till fråga. Vilken träning är bäst mot ångest?
5: Svar, något fysiskt till att börja med. Till exempel armhävningar, knäböjningar, rygg- och magövningar samt promenad och lättare löpning. Därefter lite avspänning, likt koll på avslappning av kroppsspänningar från huvudet ner till fötterna.
4: Och musik då? Är musik bra för psykisk hälsa?
5: Svar. Jag tror att det kan vara så, fast det kan vara olika beroende på tycke och smak. Kanske svårt att hitta något för olika individer, men värt besväret. Jag själv lyssnar gärna på The Beatles.
4: Mår du bra av att lyssna på The Beatles?
5: Ja, jag tycker det är bra musik liksom.
4: Vi som inte är så förtjusta i sol och värme, vad ska vi hitta på i sommar?
5: Svar, man kan koppla av, hålla sig i skuggan, dricka isvatten med eller utan saft. Eller i värsta fall bara stänga in sig när solen står som högst. Med rullgardinerna nedrullade, men kanske ha ett fönster öppet i alla fall.
4: Vilket bra tips. Okej. Okay. Innehåller människans saliv mer bakterier än hundars saliv?
5: Svar. Både människor och hundar har stora mängder bakterier i munnen, men bakteriefloran är olika. Den stora skillnaden är att människor bett är farligare än hundbett, då människans saliv innehåller bakterier som lätt kan orsaka djupa infektioner.
4: Då tycker jag att vi tipsar alla människor att inte bita varandra, eller hur?
5: Ja, det håller jag med om.
4: Varför firar vi midsommar?
5: Vi firar midsommar för att hylla sommaren, ljuset och naturens grönskande. Tiden är starkt kopplad till sommarsolståndet, då solen står som högst på himlen och att vi går in i den ljusaste tiden på året. Förr trodde man att midsommarnatten var fylld med övernaturliga krafter. Det ansågs vara den bästa tiden för att spå framtiden eller samla läkande örter.
4: Finns det andra länder som firas midsommar? I så fall vilka?
5: Midsommar firas främst i de nordiska länderna samt i Baltikum. Den absolut starkaste traditionen och största folkfesten med betoning på midsommarstång och dans finns i Sverige och Finland. I Finland kallas det Johannes. I Norge och Danmark har man högtid som påminner om midsommar. Det kallas Sankt Hans. Där firar de framförallt kvällen innan midsommarafton med att tända stora midsommarbrasor.
4: Tack Bo.
5: Tack och kramar till alla lyssnare.
1: Och här lyssnar vi på Fråga Bo om midsommar. Och det var verkligen ett jättefint intressant hur du svarar på kluriga frågor som jag ställt här på Fontänhuset till dig. Men som sagt var, nu är det slutet av sändningen denna torsdag innan midsommar. Vi skulle vilja tacka alla som har arbetat med radion denna eftermiddag. Och vid mixerbordet har vi Lena. Och sen har vi Kevin och Kristoffer vid paddorna och en padda till, det vill säga inslagen och musiken.
0: Så har vi Janne och Mimmi Mus som producenter.
1: Och sen ska vi tacka Lars Andersson till exempel som sitter och lyssnar på att sändningen går ut.
0: Och alla som gjort inslag, Janne, Eva N, Bo H, Robban och Fontänhusets kockar.
1: Och sen vill vi givetvis tacka alla som har lyssnat. Dels ni som sitter här på Fontänhuset på Engelbrektsgatan 14. Och sen givetvis skulle vilja tacka alla som lyssnar ute i eten på oss och önskar er en jättefin midsommar.
0: Och så skulle jag vilja tacka dig Ulrika för att du har sänt med mig idag.
1: Tack fina Hanna. Jag vill också tacka dig Hanna. Det är första gången du sände i radio och det gick jättebra.
0: Tack så hemskt mycket. Tackar. Ja, det känns bra.
1: Ja, vi har faktiskt bara en sak kvar i den här sändningen. Och det är att lyssna på All of My Heart, vilket är Sveriges inofficiella VM-låt av Björnzon. Och det är Jullan som önskat den.

0: راديو يلا 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. راديو يلا وين ما كنت.
1: ولكن على

0: Radyo Bir Hamak.
1: Radyo Yalla.
2: Yeah, bring it.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: När man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord

vem ska fås förstå vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: land.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kickande.
1: Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang! Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Baby, vi tar hand om bilen. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selma Dean.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivlusiv från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är Musikpoolen som är etern denna torsdag den 18 juni 2026. Här inne att leda programmet sitter ikväll Hasse och
1: Freddy.
0: Hej Freddy.
1: Hej hej.
0: Trevligt att ses här inne.
1: Ja, visst är det.
0: Andreas är på sin vanliga plats, skivarkiv och teknik. Och i servicetelefonen ikväll där hittar vi
1: Kaj. 390-510 sitter han på.
0: Ja, och här kan man ringa om det gäller adressändringar och medlemskap eller annat som är viktigt i föreningen. Och ikväll, imorgon är det midsommarafton och det betyder att ikväll ska vi...
1: Ja, det ska vi återkomma till när vi har spelat kvällens första dansbandslut. Ja. Och programmet ska se ut här.
0: Ja, men vi ska i alla fall ha hälsningar från våra medlemmar.
1: Det ska vi ha.
0: Vi ska läsa posten och vi ska ha en tävling.
1: Absolut så. Så återkommer vi med resten och det, om en stund, om 3 minuter ungefär.
0: Det brukar vara precis lagom.
1: Ja. Då kör vi kvällens första dansbandslåt då.

0: Johnsons. Gå med I musikpolen.
1: Vad rätt.
2: Ja, det är alldeles rätt. Gå med I musikpolen. Den första melodin ikväll hette Alexandra och orkestern spelade hette Venus.
3: Och tre tonartshöjningar.
2: Tre tonartshöjningar.
3: Ja, det är ovanligt.
2: Och du Fredrik, nu måste jag rätta till dig lite.
3: Ja.
2: Vår servicetelefonnummer, vad är det för något?
3: 390-500 är det alltid.
2: Ja, vad sa du innan?
3: 390-500.
2: Det är
3: det. Det är det som är, gäller. Där sitter Kai
2: ja.
3: Hela kvällen.
2: Ja.
3: Utom när vi äter vid 9-tiden. Nej, det, maten är ju lite ja. Tidigare nu när vi inte sänder så många timmar.
2: Ja, just det.
3: Ja.
2: Men 390-500, glöm inte det.
3: Nej, det är servicetelefonen. Vi vill ha minst tre nya stödmedlemmar ikväll.
2: Ja, det är vårt mål varje torsdag.
3: Ja, vi brukar få noll, men tre ja. Vill vi ha idag.
2: Ja.
3: Nu får du lov att säga det, Hans, det du skulle säga innan.
2: Ja, det sa jag nu. Att nej. Rätta till dig där,
3: nej, nu får du säga det du skulle säga innan
2: ja,
3: den låten
2: ja, just
3: spelades.
2: Det.
3: Nu får du säga det.
2: Imorgon är det midsommarafton.
3: Ja.
2: Och det betyder att ikväll ska vi köra helgspecial.
3: Ja, nu skulle du säga det. Du är rätt. Nu är du på rätt ställe.
2: Och ni som inte vet vad helgspecial är.
3: Kan jag berätta?
2: Då kan du berätta vad
3: ja,
2: det är.
3: Ja, helgspecial är när det ligger nära en helg eller i en helg. Vi sänder ju i helger ibland ja. Också. Då är det så att vi normalt så har vi ju hälsa de där hemma programpunkten. Det är slutsiffror i stödmedlemsnumret som vi drar i en bok. Så får de lov att ringa. Men när det är helt special så får alla betalande stödmedlemmar ringa oavsett slutsiffror. Hela kvällen. Man får ringa en gång med samma röst bara. Och så får man önska orkestern som normalt är bara två gånger per orkester. Om man önskar hur många gånger som helst oss. Det är helt speciellt.
2: Ja,
3: och det är idag, för imorgon är det helgen.
2: Ja. Och då ska ni ringa om ni vill vara med och hälsa 390-510. Och då önskar ni en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Och det kan man göra nu. Sätta igång.
3: Ja, efter signaturen ska vi kunna göra det.
2: Ja, vi ska ha signatur.

0: Hallo, hallo, ja.
1: Hallo, hallo, ja. Det här var 2544, Karin.
0: 2544, Karin. Välkommen till programmet, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Jag vill höra Varje morgonstund med Helene och gänget.
0: Varje morgonstund? Mm. Stund med Helene och gänget, ja. Ska vi kunna fixa?
1: Ja, låter bra.
0: Så ska du hälsa lite också, Karin?
1: Ja, jag gör så här att jag hälsar till alla jag känner, alla som fyller år, och önskar dem en trevlig midsommar.
0: Ja.
1: Och speciellt till er i studion.
0: Tack så mycket.
1: Tack för fint program.
0: Tack så mycket för dig, Karin.
1: Det är lika bra att ta alla på gången.
0: Ja.
1: Så är det bra.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Då önskar vi dig också en trevlig midsommar.
1: Tackar så mycket
0: för
1: dig.
0: Så får du ha det så gott.
1: Det ska jag ha, ja.
0: Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Hallå, hallå. Hallå. Ingen där. Det händer någonting med telefonerna.
0: Ja, det måste vara något nu. Prova nu.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå.
2: Hej, vem har vi med oss? 2457. 2457, Pia.
3: Yeah.
2: Välkommen, Pia.
3: Tackar, tackar.
2: Vad ska vi spela för sån ungdom?
3: En härlig
2: ungdom. Vad sa du?
3: Midsommarafton med Lasse
2: Stefans.
3: Midsommarafton
2: med Lasse Stefans, ja.
3: Det var länge sedan man hörde det.
2: Ja.
3: Man längtar till dansbanan direkt. Alltså.
2: Ja, det ska
3: det
2: du.
3: Kan jag inte själv göra det, va?
2: Nej.
3: I och med att jag har fått artros i både knäna och i fingrarna.
2: Ja, det var ju tråkigt.
3: Tråkigt att höra, ja.
2: Du dansar för lite, det är därför.
3: Ja, jag gör det. Ja. Jag vill ta med Säbys inbetalningskort.
2: Ja.
3: Kan jag ringa till Kaj och
2: prata
3: nu?
2: Ja, det får ringa till Kaj och prata med honom.
3: Va?
2: Jag ringer till Kaj och pratar med honom.
3: Ja, det gör jag.
2: Nu ska vi hälsa lite, Pia.
3: Ja, och så vill jag hälsa till mina underbaraste döttrar, Jasmin och Måns, alltså hennes respektive, och så två små vovar som heter Acke och Lacki. De är jättegulliga. De är så söta.
2: Ja, det tror jag.
3: Du skulle ha sett dem. Du hade smält in i smöret.
2: Ja.
3: Och sen vill jag hälsa till Linda och Sebbe. Och så till hennes barn. Lindas barn. Michelle, Elin och Juliette. Och sen vill jag hälsa till all underbar personal här på boendet. Och till min bästa väninna Ulla, hon är jättetrevlig, hon är jättesnäll och jättetrevlig, Åsa och Adriana. Och sen till alla övriga stödmedlemmar, sitt inte och tjuvlyssna för det har ni ingen glädje av.
2: Nej, just det.
3: Sätt in en slant och gör som vi gör. Jag ska försöka göra det nästa månad.
2: Ja, det är
3: bra. Då blir det en stor slant.
2: Pia. Nu ska vi lyssna på midsommarafton med Lasse Stefans.
3: Ja. Och så en väldigt stor midsommarhälsning till er där uppe. Och en stor varm kram ifrån mig till er.
2: Detsamma till dig, Pia.
3: Hej då.
2: Tack för att du ringde. Hej.

0: Ja, ni lyssnar till Musikbolen, Malmökanalen 89,2. Det gör man varje torsdag mellan 19 och 23. Här hörde vi Pias önskemelodi, Pia 2457, Lasse Stefans med Midsommarafton. Och 2544, Karin önskade Helene och gänget och Varje morgonstund.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, vad är du, Hasse?
1: Ja, det är Hasse här, ja.
2: 54-59, Dennis.
1: Hej, Dennis. Välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Hur är det med en sån man?
2: Det var väldigt bra.
1: Ja, välkommen.
2: Du har sitt en liten sak där.
1: Ja, jag vet inte varför. Men jag pratar som vanligt. Vad ska vi ha för melodi, Dennis?
2: Jag sa någonting med Lilla Orns.
1: Något med Lilla Orns, ja. Då låter vi Andreas vilja.
2: Ja.
1: Han är expert på Lilla Orns orkester. Och så lite midsommarhälsningar, Dennis.
2: Ja, just det. Ja, just det. Ja. Det var någonting med hälsningar, Ann-Margret. Och till Leif och Kikan. Ulle och Marianne. Bettan. Lisbeth, Lissi, Rebecca, Bengt Olof, Dunn-Marie och Tommy. Och vi ser vi mer på. Jussi Maria Magnusson, Karin Blod, Stenna Uke och Irene, Kristina.
0: Ja, nu är vi uppe i 20 snart.
2: Ja, jag önskar en riktigt, riktigt fin trevlig.
1: Ja, ja, ja. Vi önskar dig detsamma, Dennis.
2: Och en Dennis Vara.
1: Ja, tack så mycket. Då kommer det en låt med Lilla Orn som Andreas har valt. Ha det gott och trevlig midsommar.
2: Samma.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Hallå, hallå, ja. Hallå, ja. Ingen. Det är fri ringning idag. Alla stödmedlemmar får lov att ringa oavsett slutsiffror. Då ringer man Malmö nummer 395-10. Hallå, hallå, ja.
3: Hallå,
0: hallå.
3: Hej. 4776 Leif.
0: 4776 Leif, hjärtligt välkommen till programmet.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Leif idag?
3: Vi ska ta en Lasse Stefans.
0: Ja. Yeah.
3: Det finns en vind.
0: Ja, det finns det.
3: Ja, fast den är knappt idag.
0: Nej, inte idag, men häromdagen var den.
3: Ja, då var det full rulle.
0: Ja. Ja, det ska vi fixa.
3: Yes.
0: Och så vill Leif hälsa lite också.
3: Absolut. Och då hälsar jag till 5237 Kika. Hela Värmlandsgänget. 4689 Hans, 5250 Lennart, Dennis och Ann-Margret. Tackar Dennis för hälsningen. Och så har vi Anke Järn och Rosmarie. Också den största hälsningen, inkluderat en hälsning och en god midsommar i dubbel bemärkelse till er fyra.
0: Tackar vi så mycket för och önskar detsamma till dig, Leif.
3: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Så ska vi spela upp Lasse Stefans om en liten stund för dig.
3: Det ska bli helt perfekt.
0: Ja, får du ha det så gott.
3: Detsamma.
0: Tack ska du ha. Tack. Hej, hej.
3: Hej, hej.

av varma känslor. Våra händer var som skapta för varann. Nu bär jag dig som en vind i mig, en saga för vacker att vara.

Lasse Stefans orkester hörde vi här. Det finns en vind och den önskade av 4776 Leif. 54-59 Dennis, han ville höra en valfri Lill-Arnes melodi. Och Andreas, han valde en låt. Det var inte riktigt Lill-Arnes, utan det var en platta från min solo-inspelning. En låt som heter Sommarens alla blommor. Det är ju så att jag har haft äran att få göra en egen soloplatta. Och ibland kan det vara Sten Åke, han har gjort ett par stycken egna soloplattor. Men vi är ju båda, både Sten Åke och jag är med i Lill-Arnes, så det var ju hälften rätt i alla fall. Det är inte lätt för Andreas att veta. Hoppas du gillar den här låten, Dennis. Och nu ska vi spela en trippel och sen ska vi återuppta hälsandet igen. Varsågod, Andreas.

Ja, vi fortsätter vår special på Hälsa dem där hemma, vilket innebär att alla stödmedlemmar som har betalt avgiften, oavsett slutsiffror, får lov att ringa hit, önska en melodi, hälsa till vänner och bekanta. Och allt detta, det gör ni på Malmö numret 390 510.

0: Hallå, hallå, ja.
1: Hej, där är 5430 Lennart.
0: 5430 Lennart är hjärtligt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill vi spela för Lennart då?
1: BZN, Mexican Night med gäst André Rieu.
0: Vad heter låten?
1: Den heter Mexican Night.
0: Ja. Ska vi se vad vi kan göra åt dig. Med BZN.
1: Ja.
0: Ja, nu säger vi hittar en sån.
2: Ja, vi har en inspelning, men det är oklart om han den andra är med.
0: Ja, det är oklart om han den andra är med. Men det är med BZN.
1: Ja, det är fint.
0: Ska vi köra på den då?
1: Ja, det gör vi.
0: Då gör vi det, Lennart. Så vill du hälsa lite.
1: Ja, jag tackar för alla hälsningar jag har fått. Och så önskar jag alla en glad midsommar. Och så vill jag hälsa till Inga Åkarp. Och Gabbe på balkongen. Och Rosmarie, Inga Lille och Kurt, Ingemar och Kristina, Kerstin i Kävlinge, 5250 Lennart, Gert på Limhamn, och Gullan och Britta.
0: Ja, yeah. Där satt de.
1: Ja. Yeah.
0: Och då ska vi lägga på din platta om en stund, Lennart. Så ber vi oss att önska dig en riktigt trevlig midsommar.
1: Ja, yeah. Det
0: är
1: som det blir.
0: Ja, precis. Tack för att du ringde och ha det så gott.
1: Tack. Hej,
0: hej. Hej.
3: Hallå,
4: hallå. Ja, hallå i hålet. Ja. Det här var bättre än ni... Nej, vänta nu här.
3: 5520. Bettan är välkommen.
4: Ja, tack.
3: Vad ska vi spela på Bettan idag?
4: Ja, det får vi bli Paloma som vanligt. Glöm inte bort.
3: Glöm inte bort. Glöm inte bort. Det kan vi uppmana alla våra lyssnare. Glöm inte bort torsdagarna 19.00.
4: Yes.
3: Paloma skriver här så. Och lite hälsningar Bettan.
4: Ja, då vill jag först och främst hälsa till Bettan och önska henne glad midsommar. Och hennes man också naturligtvis.
3: Tack för mycket, tack.
4: Mm.
3: Det är jag och dig. Ja.
4: Va?
3: Ja, det är jag och dig.
4: Är det du?
3: Hennes man, ja.
4: Ja, men det är nog bara jag som kallar henne för Bettan. Men det är en överenskommelse ja, ja. Som vi har gjort. Mm. Nu ska vi inte snacka om det längre.
3: Nej.
4: Utan nu får jag hälsa till Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Anki på Värnhem. Och så den största hälsningen får väl ni ha i studion.
3: Tack så mycket för det, Betan.
4: Mm. Ja, det är allt jag
3: ja,
4: har.
3: Och du känner väl igen att det är Hasse du pratar med?
4: Ja, ja. Jag hör att det är Hasse.
3: Mm.
4: Mm. Ja, men det är trevligt att prata med dig.
3: Ja, detsamma.
4: Mm.
3: Då ska tackar, du få lyssna på Palomas Glöm inte bort.
4: Ja, tack så mycket. Och så hälsa hem.
3: Ja, ska jag göra. Och trevlig helg på arbetet.
4: Ja, detsamma.

Ja, det har hänt någonting här. Det är ett tekniskt fel. Vi vet inte vad som har hänt. Men Andreas han undersöker det. Det kan vara någonting som någon bandspelare eller någonting. Vi får kolla upp det.

0: Palle och Mats orkester, glöm inte bort, heter melodin önskad av 5520 Bettan. 54 Lennart, han fick höra BZN med Mexican Night. En riktigt trevlig melodi, Lennart. Hallå, hallå.
1: Lisbeth, 1910.
0: 1910, välkommen 1910.
1: Ja.
0: Vad ska vi spela för 1910 idag?
1: Paloma sjunger inte midsommarlåtan.
0: Nej, det gör de inte.
1: Gör de inte,
0: nej.
1: Vikingar gör
0: det. Ja, det kan vi bli. Men Andreas har många midsommarlåtar på lut.
1: Ja.
0: Kan vi ta en av dem, va?
1: Ja, det
0: var då. Ska Andreas välja en midsommarlåt?
1: Ja.
0: Det är bra, Lisbeth. Men ja. Hälsingarna får du klara själv.
1: Ja, ja. Ingegärd, Bettan, Gunnar, Ingegärd, nej, Rebecka och Elise och Ulla Stråle och Anna-Greta och Dennis, ja. Rika Läge, om den här lyssnar. Ja, och jag där uppe får man inte glömma.
0: Tack för det, tack.
1: Ja.
0: Och en kvar. Ja.
1: Och så det sådana som känner mig och dig.
0: Ja. Yeah.
1: Mm.
0: Just det. Det är bra, Lisbeth.
1: Ja, hälsa Lisa så gott.
0: Det ska jag göra. Och så kommer en midsommarlåt för dig som Andreas väljer. Ja. Ha det gott, Lisbeth.
1: Ja. Hej.
2: Hallå, hallå, ja.
3: 3154, Ann-Margret.
2: 3154?
3: Ja.
2: Välkommen.
3: Tack.
2: Vad vill Ann-Margret höra idag?
3: Ja, nu tog vi på er min låt, så nu vet jag inte vad jag ska höra.
2: Nej.
3: Har ni någon midsommarlåt med någon valfri orkester?
2: Ja då. Tar vi det då? Fritt val.
3: Tar du en fin midsommarlåt?
2: Två midsommarlåtar på rad här nu med valfri orkester. Ja. Det blir bra.
3: Mm.
2: Och så vill du hälsa lite, Ann-Margret?
3: Ja, jag hälsar till alla. Jag känner och önskar dem en trevlig midsommar.
2: Ja, vad trevligt. Mm. Och så till oss.
3: Ja, så till
2: honom. Ja, tack så mycket för det. Vi önskar dig detsamma, Ann-Margret.
3: Tack så mycket för det.
2: Så kommer den midsommarlåt om en liten stund.
3: Ja, det är bra. Tack så
2: mycket. Ha det så gott.
3: Hej då.
2: Hej, hej.

Ja, det här med Lars Christers orkester, och det var en midsommarlåt som heter Midsommarafton. Och den spelade vi för 3154, Ann-Margrethe. Hoppas du gillar den, Ann-Margrethe. 1910, Lisbeth vill också höra en midsommarlåt. Det blev Sommardansen gå med Vikingarna. Ja, då hade vi klarat av den avledningen också. Och nu ska vi göra klart för nästa programpunkt. Och innan vi är klara med papperna så finns här utrymme för tre stycken melodier från skivarkivet. Varsågod, Andreas.

0: Ja,
1: ja, vi hörde någon melodi här som vi inte kan berätta vad det var för något. För att det kom inte in någon lapp här. Det blev lite kö här i
0: men det var dansbandsmusik i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Garantera.
1: Det var det. Och nu ska vi göra detta.

Veckans stödmedlem är det dags för dragning nu. Som vinner, man vinner på sitt stödmedlemsnummer helt enkelt. Och priset är en skraplott som vi skickar hem. Det kan bli miljoner i nästa steg. Och då ska vi sätta igång slumpgeneratorn. Ja, och det första numret, det blev en nolla. Och andra siffran är en femma. Tredje siffran är en sjua. Och sista siffran är en fyra. Alltså, nummer 574, Kjell i Staffanstorp. Grattis! Alltså Kjell i Staffanstorp som har vunnit veckans stödmedlem, det kommer pris hem på posten. Och därför att det är en nolla i början, det är ju så att vi har alla våra nummer är fyrsiffriga. Så till exempel Kajan har 0001 och så vidare, sen går det uppåt va. Och när man har nummer 574 då är det 0574. Det ska vara fyra siffror så inte folk undrar över det. Så 574 Kjell i Staffanstorp, veckans stödmedlem alltså. Och då är det ytterligare en ny programpunkt här.

0: Ja, det här betyder att vi ska läsa veckans post och vi har en del mail som har kommit in. Och Fredrik, du kan väl börja med ett par mail?
1: Ja, ska jag göra det. Här har vi då, hej på er i studion. Tack för ett fint program. Om jag kommer med i lottningen önskar jag att ni spelar Sommaren är här med Kajans orkester. Jag hälsar till alla musikpolare och önskar en fin midsommar. Och det är kram från Karin 55-52, rött hjärta, röd jordgubbe. Där har vi med alltihopa. Vi säger här nu. Han har lagt om datan, Kaj, säg om jag klarar den. Men hej, det ser bra ut. Då har vi nästa. Oh, här var det stor text. Kolla här, Hans. Stor text.
0: Oj, oj, oj.
1: Hej på er i studion. Jag vill skicka en jättestor och varm födelsedagshälsning. Stort grattis till 55-50 Miley som fyller år på lördag, midsommardagen. Jag vill önska Have I told you lately that I love you med Elvis Presley. Hälsar också till 53-74 Gullan, 55-07 Kjell, Kerstin Vanja och Lennart på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Lennart Buschaufför, Bertil och Elisabeth, Peter, Pernilla och Steve på Malmö Direkt. Den största hälsningen till er i studion och tack för den mycket fina musiken. Önskar er alla... Nej, nu flyttar allt upp så här. Nu får vi flytta oss. Önskar er alla i studion en trevlig midsommarhelg. Det är från 53-55 Hjärt.
0: Mm. Sen har vi fått ett vykort, ett mycket, mycket, mycket vackert vykort, ett tredimensionellt.
1: Ja, jag ser det.
0: Där står det på framsidan en katt i solglasögon, en mycket söt katt med ett stort glas.
1: Ja, någon sorts drink där.
0: Ja, någon drink där och, där, och ett fint halsband, det är ju väldigt vackert.
1: Ja.
0: Där står another older and still fabulous.
1: Ja.
0: Det är engelska. Och sen har katten här inne i vanlig foto.
1: Ja.
0: Och den är mycket söt, den här katten.
1: Ja. Det skulle rosa väst.
0: Ja, rosa. Det är sånt som damerna hade förr.
1: Ja.
0: Grattis på födelsedagen, Hans, den 15 juni. Det är undertecknat, tack så mycket. Lisbeth, den 16 juni. Det är min fru. Och Ronny, det är min kompis. 403, och han är medlemsnummer här i musikpoolen. Den 17 fyllde han år. Hoppas ni fått fira med nära och kära. Med finess och elegans ska man fira så länge man kan. Skål och kram från 5379 Gullan. Önskar njut av livet med Erik Lims orkester.
1: Ja, det var trevligt.
0: Det var väldigt vackert, Gullan. Ja. Tack så mycket.
1: Är det jag eller är det du?
2: Veckans
0: stödmedlem
2: ska skapas
1: i rad. Ja. Yeah. Ja, så. Jaha. Vi fick ett meddelande här från sekretariatet. Veckans stödmedlem, Hans. Den ska skapas i radio.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, ska du kunna göra det då?
0: Ja.
1: Det... Du är van på att skapa utan verktyg.
0: Ja, jag skapar med...
1: Ja.
2: Jag skapar det. Så bara säga att Ronny har inte 403. Eller?
1: Nej, det har han inte.
0: 228 har Ronny. Jag sa 403.
1: Ja.
0: Då gjorde jag fel också.
1: Ja.
0: Har gjort fel båda, Fredrik.
1: Ja.
0: Då tar jag inbetalningar av plusher först. Tar vi den till sist.
1: Ja.
0: Karin 5552, hon har skänkt en gåva på 200 kronor. Och Karin, hon är så duktig på att baka så det är inte klokt. Hon har försett oss med en god härlig kaka idag. Tack så mycket, Karin. Det var jättegod. Sen har vi Monica 5554 och Håkan 5558. De har tillsammans skänkt 300 kronor i gåva. Och så har jag en till. Nej, det har jag inte. Det var inte fler gåvor. Det var vad vi hade på plusgirot.
1: Ja, nu håller jag på att skapa vinnaren som hette, vadå Hans?
0: 574 Kjell i Staffanstorp.
1: Ja, nu han ringde hit och sa vi skulle skapa låten i radion.
0: Inom en minut, Kjell, kan du vara miljonär.
1: Då håller jag på med här nu. Svårt när man inte har en sån där peng. Men jag måste lära mig detta jag också. Du kan vara sjuk någon gång, Hans.
0: Ja.
1: Va? Eller något annat som har hänt med bilen och sånt. Vet man ju inte. Nu är det bara en rad kvar här.
0: Ja, det är spänning, spänning, ja. Spänning. Vi har ju ännu inte fått in någon storvinst här.
1: Det var ju dumt att jag klippte naglarna i veckan här.
0: Ja, det får man skylla sig själv.
1: Ja. Spännande. Nu är vi vid
0: sista. Sista rutan, ja.
1: Nu ska vi se om vi kan räkna ihop någonting här. Nu ska vi se. Det ser dåligt ut för första anblicken. Oh, där är den där nere också ju extra.
0: Ja, det är en extra ruta.
1: Det får inte glömma ju.
0: Det är sex rutor med belopp i och sen en extra ruta. Extra vinstchans.
1: Ja, det här var inte lätt.
0: Nej. Men det går också.
1: Gör du detta varje vecka? Det måste vara jobbigt. Nu ska vi säga här. Nej. 2,25 säger jag, men det räcker ju inte. Och sen är det 2 kronor som är där. Och sen är det 1,500. Och så är det 2,000. Och så är det 100,000 i lilla rutan där nere. Det blir ingenting.
0: Nej, men...
1: Det var tragiskt. Men det är inte mycket att göra ut. Vi tackar för gåvan från Kjell i Staffanstorp.
0: Ja.
1: Det blir ju en gåva kan man säga.
0: Ja, just det.
1: Vi hade ju, han ville ju att vi skulle skapa den här. Så.
0: Ja.
1: Det kunde ju vara ett vinst i musikpålen. Men tyvärr blev det ingenting denna veckan.
0: Då kör vi 2 mejl till.
1: Kör vidare här på mejlen, ja. Och då har vi... Oh, en stor, fin bild. Har du sett, Hans?
0: Oh,
1: med blommor. Ja. Han vände sig upp och ner. Du kan inte jag läsa. Så vi, nu kommer han. Glad midsommar önskar jag er i studion, musikpålen. Önskelåt Candela, du finns i mina tankar. Rött hjärta. Kramar från 3997, Natalie. Och så har hon en fin bild här på blommor och glad midsommar. Ja, vad fint. Nu tar vi näst sista här. Hej i studion. Önskar njuta av livet med Erik Lims orkester. Hälsar till Gert, Bertil, Elisabeth, Tommy och Lena. 51-12 Kerstin, 54-30 Lennart, 35-58 Eva, 50-49 Ingalil, 503 Gerd, Tanja, Steve, Pernilla och Peter, 32 Marie. Varmaste hälsningen går till er i studion. Tack för musiken. Från 53-79 Gullan. Hoppas att mitt kort kommit fram, annars en fanfar till de som fyllt år i veckan. Glad midsommar. Kortet har kommit fram och fanfaren kommer nu. Strax kommer fanfaren för kortet. Där kommer den. Så har vi ett mejl kvar. Nu ska vi se. Både min mamma Kerstin och jag är medlemmar. Jag vill önska livet har varit gott med mig. Av Christer Sjögren till henne. Hoppas på tur. Och det är hälsningar från Madeleine. Ja, de är medlemmar, det ser vi här. Det var det sista mejlet, Hans.
0: Ja.
1: Nu ska vi spela önskelåtar.
0: Det blir 5 stycken önskemelodier.
1: Är det alla?
0: Ja, alla.
1: Det är alla, ja. Kommer här.

Vi går in med ett meddelande här. Vi fick ju en inbetalning härifrån stödmedlem 5501. 5501 Marianne. Och där står ju att medlemskortet ska skickas på mail. Men den mailadressen som kommit med här på pappret på Swishen, den är inte fullständig. Så det är två alternativ för 5501 Marianne. Antingen skriver du nu till info@musikpoolen.se. Skickar du ett mail där med den absolut rätta mailadressen. Och är det så du inte har möjlighet till dig, så kan du ringa till servicetelefonen till Kai, Malmönumret 39500, och så berätta där exakt vad din mailadress är, så vi kan skicka att du har betalt. Gäller alltså 5501 Marianne.

0: 1. Får nog ringa igen eller skriva din mailadress till info@musikpoolen.se. För det här det fungerar inte. Det tar inte emot det som du sa till Kai. Så får ringa Kai igen eller skicka det på info@musikpoolen.se. 5501 Marianne.
1: Och vi har hört samtliga önskemelodier under programpunkten Posten. De spelar Andreas upp. Och nu ska vi spela den här signaturen igen.

Ja, då ska det bli en ny omgång om hälsan om där hemma. Och ni ringer som vanligt 390-510. Nu ska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Och det är fri ringning ikväll. Det är helt special så alla får lov att ringa som är medlemmar i föreningen. 390-510, varsågoda.

0: Du lyfter ju på luren och säger hallå, hallå. Hallå,
1: hallå, ja. 3951
0: Kristina. Hej Kristina, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Melodi idag Kristina.
1: Ja du, det blev lite hastigt på det, men vi tar det är du med Donnes.
0: Det är du, ja.
1: Och så Donnes.
0: Ja, det är ju du som ringer.
1: Ja,
0: det är du, vet. Donnes. Donnes, ja.
1: Ja.
0: Du ska väl ut och lyssna på brorsan nu i helgen väl?
1: Ja, morgon kväll, ja. Ja. Helt klart. Det får mig inte visa.
0: Är det på Sibap?
1: Ja. Ja. 18-22.
0: 18-22. Det låter ja. Trevligt.
1: Ja.
0: Se om man dyker kanske upp. Man vet aldrig.
1: Ja, men då ses vi i så fall.
0: Ja. Lite hälsningar, Kristina.
1: Ja, först och främst så vill jag hälsa till min son Zack och hans flickvän Josefina. Och sen till Magnus. Och sen vill jag hälsa till mamma, Lasse och Kristel, Micke, Camilla och Marcus, Kevin och Nicole och sen Robin, Jessica och Jaden. Och sen till min moster Lisbeth och sen till alla andra musikpolare. Och sen den största och varmaste hälsningen går till er som vanligt.
0: Tack så mycket Kristina.
1: Studion eller nere.
0: Nej,
1: ja. Ja.
0: Där borta.
1: Ja, där borta.
0: Vi sitter i markplan nu.
1: Okej, då är det där med ära.
0: Annars har de mest varit uppe, där uppe.
1: Ja, i och för sig, jag sitter också på markplan, så då får det bli där borta.
0: Vi hade på Kronprinsen, det var ju uppe där.
1: Jo, det vet jag, där var jag.
0: Och Spångåten, det var ena uppe på fjärde våningen.
1: Ja.
0: Men nu är vi i markplan.
1: Ja, då ska men det var ni väl från början också, va?
0: Ja, jo.
1: På Nydala-träffen.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Då ska du få höra Donnes, det är du.
1: Ja, du och ska kan ha en riktigt trevlig midsommar.
0: Ja, detsamma på dig Kristina.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej. Hej.
0: Hallå, hallå.
2: 5274 Uno.
0: Hej Uno, välkommen.
2: Ja, tackar dig där.
0: Och Uno har en melodi på gång.
2: Ja, jag har tänkt med Tonix.
0: Tonix, ja.
2: Stanna hos mig i natt.
0: Stanna hos mig i natt, ja.
2: Ja.
0: Låter härligt.
2: Ja, absolut.
0: Stanna hos mig i natt.
2: När det är rätt person så.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Vi ordnar den, Uno.
2: Alla tiders.
0: Lite midsommarhälsningar.
2: Jaha, ändå. Jag gör en midsommarhälsning först till min älskade Kulbo.

0: så fortsätter jag med sommarhälsningar till Inga Jåkar, Claes, Gert, Sten, Aina, Tamara, Siv, Ulla. Och så en midsommarhälsning till er i studion.
1: Tack så mycket för det, Uno. Då plockar vi fram Tonix med Stanna hos mig i natt.
0: Det tackar jag för.
1: Och önskar Uno en trevlig helg.
0: Det är samma.
1: Tack för att du ringde.
0: Tack då.
1: Hej då. Hej.
0: Hej.

0: Tonix Orkester hörde vi här, stanna hos mig i natt. Och den önskade 5274 Uno. 3951 Kristina, hon fick höra Donnes med Det är du. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, ja. Det här är 5237 Kickan.
0: 5237 Kickan, välkommen Kickan.
1: Tack så hjärtligt.
0: Vad ska vi spela för dig ikväll?
1: Ja, du, jag tänkte faktiskt säga till vad heter han, Andreas, han ska få spela någonting fritt val till mig.
0: Ja, det blir han glad. Han är duktig på att ordna fina melodier. Han vet ungefär vad du gillar.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Ja, men han är jätteduktig. Han ska ha all lov för alla dessa fina kvällar.
0: Och alla dessa år då. Snart 38 år har han varit med här.
1: Ja, det är ju fantastiskt.
0: Ja, det är inte klokt.
1: Det var inte han som var med när ni spelade nere i Beddingestrand.
0: Det är mycket möjligt, kommer jag inte ihåg.
1: Det fanns en liten kille som stod med dragspel.
0: Nej, det var inte Andreas.
1: Det var inte Andreas.
0: Det var en annan kille.
1: Det var det, ja. Ja, okej.
0: Men det kunde varit Andreas.
1: Fast, ja, jag tänkte det.
0: Andreas är lite äldre än den killen som spelade.
1: Jaha, okej.
0: Lite hälsningar, Kickan.
1: Tack så hjärtligt. Det vill jag hemskt gärna. Jag börjar med 4776 Leif. Och fina Iksa. Tack för hälsningen. Sen Gerd, Anki och Rosa, Marie, Anna-Greta och Dennis, Pernilla, Peter, 5250 Lennart, Ingmar och Kristina och Marianne och Olle. Och sen önskar jag alla er i studion en jättefin midsommar.
0: Vi önskar dig detsamma, Kickan.
1: Tack så hjärtligt, det ska jag ha.
0: Så det blir spännande att höra vad Andreas vill till dig.
1: Ja, det ska verkligen bli spännande. Ja, då men jag ser fram emot det och så tackar jag på förhand, Andreas, för vad du spelar för mig och det mina.
0: Ja, och trevlig helg.
1: Jättesnällt. Tack detsamma till er allihop. Hej då, hej.
0: Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, det är Karin här, ja.
0: Hej, Karin.
2: Hon har 43, Karin Blad.
0: Ja, välkommen, Karin.
2: Ja, och det är bra med din fruga, ja.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Hon lyssnar nu hemma så hon hör din röst.
2: Ja, det var ju först att jag kom in någon gång.
0: Ja, det är inte så lätt att slå rätt nummer.
2: Nej.
0: Vad vill du ha för melodi, Karin?
2: Ja, fritt val med Lasse Stefans.
0: Lasse Stefans, ja.
2: Ja.
0: Och vill du ha Andreas en fin låt till dig?
2: Ja då.
0: Och så ska vi hälsa lite, Karin.
2: Ja, jag vill hälsa till din fru också.
0: Ja, tack.
2: Och så hälsar jag till dig. Vem har du med dig där idag, Fredrik?
0: Det är Fredrik som sitter här inne.
2: Och så hälsar jag till Fredi och så till Kai också. Jag har pratat med han innan idag.
0: Ja, just det.
2: Mm.
0: Och så Andreas får du inte glömma.
2: Och så Andreas.
0: Ja.
2: Är det din son?
0: Nej, det är Fredis son.
2: Åh, är det det?
0: Ja.
2: Så de har inga barn nu.
0: Nej.
2: Nej, det var sin.
0: Ja, inte du heller, Karin.
2: Nej, det skulle bli ett mer fick missfall.
0: Ja, så, ja.
2: Det är alldeles sånt.
0: Ja, det fick inte jag missfall.
2: Nej.
0: Och så har vi fler att hälsa till.
2: Ja, och så hälsar jag till... vad är det vad jag brukar hälsa till?
0: Klaus och Susie.
2: Klaus och Susie, och så hälsar jag till Janne Limham och så vill vara
0: Lennart.
2: Janne.
0: Ja, och Lennart busschaufför.
2: Och så Lennart busschaufför och Ricka Läge.
0: Ja.
2: Det var också ett busschaufför.
0: Just det, ja.
2: Hur många är det av mig?
0: Ja, där är sex. Där är fyra till.
2: Och så har jag hälsat till Klaus och Susie.
0: Ja, just det. Det har du gjort.
2: Ja, och så hälsar jag till Dennis och Ann-Margaret.
0: Ja. Och Sten Blad.
2: Och Sten Blad får jag också, så jag inte får på lönet där och än.
0: Nej.
2: Och så hälsar jag, vi med det med jag brukar hälsa till.
0: Ja. Alla andra du känner. Alla andra du känner.
2: Karaoke hälsar jag också till.
0: Ja, just det.
2: Mm.
0: Och så alla andra du känner, Karin.
2: Ja, och så alla jag känner, ja.
0: Så ska du vara en fin Lasse Stefans melodi som Andreas har valt.
2: Då får du hälsa din fru.
0: Ja, det ska jag göra. Blir hon glad. Ja. Mm.
2: Hej då.
0: Hej då, trevlig helg, Karin.
2: Tack detsamma. Och så hälsa han också du spelar i Europa med.
0: Ja, Sten Åke ska jag göra.
2: Ja.
0: Hej då, Karin. Hej.
2: Hej. Hej.

Lasse Stefans orkester, melodin heter Vi två och den spelar vi för 143 Karin. Kicken, 5237. Andreas valde en låt till dig, Kicken, jag tror du gillar den låten. Det var Säves orkester, En busten illusion heter melodin. Och nu är vi framme vid den punkten där vi ska ta en liten kort kafferast. Och när vi är tillbaka så ska vi tävla om en skraplott. Och det blir en tävling som inte, vi ska inte gissa på någon melodi den här gången. Det blir något helt annat. Så att där ska ni absolut vara med. Och den kör vi igång med så fort vi har fikat färdigt. Under tiden vi fikar ser Andreas här med härlig svensk dansbandsmusik. Brukar bli en 6-7 melodier. Och så är det Andreas.

Ni lyssnar till Musikpoolen 89,2 och vi har precis avnjutit en härlig, jag höll på att säga frukost, men en fikapaus har vi haft. Och under tiden så har ni fått höra följande melodier. Sommar 92, Avant. Om du visste vad jag längtat med Holidays. Första steget med Karisma. Kan inte leva utan dig med Voice. Min kärlekssång till dig med Lövgräns. Slit och släng med Martinez. Min Ann-Marie med Micke Ahlgrens. Och När du kommer hem med Jenny Saléns. Vad de melodier vi har hört. Och nu vet ni säkert vad som ska hända. Vi ska ha en signatur. Den låter så här.

Ja, den här signaturen betyder att det ska bli kvällens tävling. Och kvällens tävling går till på följande sätt. Jag söker en person, en svensk person söker jag. Och ni ska försöka lista ut vilken person jag söker. Och naturligtvis så är det en mycket, mycket känd person. Och vill ni vara med och gissa på detta så kan ni, om ni gissar rätt, vinna en skraplott som vi skrapar direkt i sändningen. Ni ringer på 390 510, ställer frågor till mig. Och frågan ni ställer rätt så hör ni den här tonen. Och då fortsätter ni att fråga på tills det låter så här. Lägger ni på så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan bara ni kommer fram. Alltså jag söker en svensk person, en mycket känd sådan. 390 510, varsågoda.

0: Ja, då ska vi höra om vi har någon som vill börja tävlingen. Hallå, hallå.
1: Detta är 93, Sven-Erik.
0: Hej Sven-Erik, välkommen.
1: Tack så mycket. Då påstår jag att det är en man. Nu levande.
0: Nej.
1: Okej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, då fick ni lite ledtrådar av Sven-Erik. Vi vet att det är en man jag söker. Men den här mannen, han lever inte längre. Men vem kan det vara? Ni får ställa lite frågor till mig så ska jag försöka svara på dem så gott det går. 390-510. Så gör man, ja. Ingen som vågar sig på det. Mm. Och jag sa ju att det är en mycket känd person. Eller var en mycket känd person. Hallå, hallå. Hallå.
2: Ja, det var 5:35, Elise.
0: Ja, varför tar du så lång tid, Elise?
2: Ja.
0: Välkommen.
2: Jag tryckte på fel knapp.
0: Ja, så ja, det går inte.
2: Nej.
0: Välkommen, Elise.
2: Ja, tack så mycket. Alltså, jag säger rätt ut bara så här. Bertil Bo.
0: Ja. Hade det varit rätt, Elise, så hade du gett dig 10 låter direkt.
2: Ja.
0: Prova igen.
2: Ja.
0: Hej. Ja, vi får komma fram till vad det är för en person, vad han gör och vad han heter, vad han sysslar med och sånt. Hallå, hallå.
1: 93, som är Erik igen.
0: Ja, hej igen.
1: Jag påstår han är skådespelare. Jag påstår han är skåning.
0: Nej.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, då vet vi att det är en man som inte lever längre, men han är skådespelare till yrket. Hallå, hallå.
2: Ja. Ja, det var 5:35 igen. Alltså, jag tänkte på Jan Manfred, men han är skåning.
0: Ja.
2: Så det går han?
0: Nej. Och han lever i allra högsta grad. Ja.
2: Ja, han lever, jag ser.
0: Ja.
2: Ja, förlåt.
0: 94 år.
2: Ja, jag vet, jag vet. Jag vet.
0: Ja, prova igen.
2: Ja.
0: Hej. Ja, då vet vi det. Så långt. En man, icke levande skådespelare till yrket. Hallå, hallå. Hallå,
3: hallå. Ja, det är Kickan. 5237.
0: Hej Kickan, välkommen.
3: Tack snälla. Jag gissar faktiskt på alla medfall.
0: Nej.
3: Hej.
0: Hej. Ja, så kan man göra också, ja. Och då visste Kickan att Allan Eidua lever inte längre. Och jag ska utspela. Hallå, hallå.
4: Hallå, Hasse.
0: Ja.
4: Det är jag misstänker att det är någon av de här två typerna. Det är, antingen är det Edvard Persson eller Nils Poppe. Jag sa Edvard Persson.
0: Nej, det är ingen av dem, Pia. Varken Edvard Persson eller Nils Poppe.
4: Nej, men de var jävligt bra skådespelare.
0: Ja, visst var de det. Prova igen. Hej. Det kan jag hålla med på. Det var duktiga skådespelare. Hallå, hallå.
5: Hej, detta är 3514 Lena.
0: Hej Lena, välkommen.
5: Tack. Är denna grabben född på 60-talet?
0: Nej.
5: Hej så länge.
0: Hej. Ja, jag ska ge alldeles strax en liten ledtråd. Hallå, hallå.
1: 93 som är Erik.
0: Hej.
1: Hej. Ja, det är en filmskådespelare, påstår jag. Har spelat in mest komedier?
0: Nej. Men han har gjort det också, spelat in komedier.
1: Ja, okej.
0: Ja. Hej. Hallå, hallå.
6: Det är Lena 3514 igen.
0: Yeah.
6: Jag hade ju gjort som man ska, du vet, och skruvat ner radion. Vad var den förra, det förra svaret, det som var rätt? Då hörde jag inte.
0: Ja, alltså, Sven-Erik sa att han sysslar mest med film och komedier. Men det gjorde han det också, men nej, inte bara komedier.
6: Men film.
0: Ja, film var han mest känd för.
6: Då kan vi ju säga, var han rödhårig?

0: från början. Mm. Men vad ska jag då hitta på för någonting och fråga? Sjöng han också?
1: Jag har aldrig hört honom sjunga.
0: Nej.
1: Han kan ju kanske ha sjungit någon gång, men nej, han var inte känd för
0: honom. I badrummet då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han var inte, hej. Han var inte känd för att sjunga. Jag har aldrig hört honom sjunga i alla fall. Men det är ju klart att alla kan ju sjunga. Till och med du, Lena, kan också sjunga. Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå igen du. Det var ju tur. Jag borde han lägga på och ringa.
1: Ja.
0: Till Lena, 3514. Du, nu gör jag också tvärt emot vad jag egentligen tänker mig. För jag skulle vilja ställa några frågor till.
1: Ja, gör det.
0: Jag gör det då, ja, just det. Ser man honom på julafton i tv? Jag kan inte komma på fler frågor just nu mer än att det skulle kunna vara Per Oscarsson. Vad gör jag inte för dig, Hasse?
1: Alltså,
0: säg inte att jag inte lägger min hjärna i jättedjupa för din skull.
1: Du, Per Oscarsson var precis det jag sökte. Du är otrolig, Lena. Både du och Sven-Erik. Nästa gång jag har tävling så får jag, är ni diskvalificerade båda två, ni kan för mycket. Per Oscarsson, och vad tänker du då på julafton?
0: Ja, vad heter han med den här som gör en drake av sina slipsar? Han heter de här två pojkarna, han, de heter, där han blir en extra morfar. Vad heter
1: han?
0: Jag kommer inte ihåg den.
1: Han kör en komedi där som heter Kan du vissla, Johanna?
0: Just det. Så är det, men han visslar bara.
1: Ja.
0: Och så frun heter Johanna.
1: Ja, just det, ja. Ja. I första rutan står det 1000.
0: Mm.
1: I andra rutan 100 000. Och i tredje rutan 200. Så går vi till fjärde rutan. Där står 1 000 000. Tre sådana, Lena, så ska vi festa.
0: Ja, det ska vi, va? Äta mycket tårta.
1: Ja. Och sen står det krona. Det är stor vinst. Tar vi nästa ruta.
0: Ja, det här är spännande, du.
1: Ja, det är spännande för mig också. Då har vi 2 på 1 000 000.
0: Alltså, tänk du. Ja, det... 500 000 var, alltså.
1: Ja.
0: Det hade inte varit dumt.
1: Nej, då kunde man varit lite kaxig. Så står det 50 i nästa ruta.
0: Ja, det är inte dumt att vinna 50 heller.
1: Och i nästa ruta står det krona. Då har du 2 på krona, 2 på 1 000 000. Och så sista rutan. Där står 1000. Då har vi en extra ruta. Du kan få alltså 1000, 1 000 000 eller en stor vinst.
0: Mm, då är det ju fortfarande så att vi 1000 ligger ju helt och hållet till er, och de andra där delar vi på det.
1: Ja. Och i den extra rutan står det 25.
0: Ja.
1: Det betyder att det var inte ett enda nickel.
0: Korvöre på detta.
1: Nej.
0: Men alltså, jag fortsätter att anstränga mig tills jag har fått någon... ja, någon vinst alltså. Mm. Så, vi har faktiskt fått någon på 25 kronor. Fick vi inte en på 60 också eller vad det var?
1: Jo.
0: Ja. Men du, det var trevligt att prata med dig.
1: Ja, detsamma. Det är Per Oscarsson, vad han är mest känd för?
0: Att han tappade, eller han klädde av sig i Hylands hörna i kalsonger.
1: Just det. Det var en... Men han var en duktig skådespelare. Han spelade ju mycket Ingmar Bergman-filmer och lite seriösa roller också.
0: Ja, jag har också sett honom i det här. Men du kan nog nästan inte tro här hur tyst jag är och hur man nästan hör hur det knastrar i huvudet när jag liksom försöker tänka, nej, det kan inte vara där, det kan vara där och där och där. Sen pratar jag ju när jag ringer dig, det får man vara glad för, så det inte bara är tankar som
1: hör. Och Per Oscarsson, han gick bort för ett antal år sedan tillsammans med sin fru i en brand. Det brann i hans hus. Han bodde utanför Stockholm.
0: Alltså,
1: en tragisk brand. De blev innebrända båda två. Men han skulle som sagt fylla 100 år nästa år. Han födde 27.
0: Ja, han dog

0: åtminstone.
1: Ja, det är möjligt. Yes. Men vi kan gratulera, Lena, och tack för vinsten.
0: Som ja, inte fick. Tack dig och tack för pratstunden. Som ja, sagt, alltid lika trevligt att prata med dig.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Tack.
1: Hej då. Hej. Ja, det var Lena som vann idag. Tyvärr var det ingenting på lotten och det rätta svaret var Per Oskarsson, skådespelare. Då ska vi låta Andreas spela tre stycken härliga melodier. Sen kommer Fredrik in och så ska vi ta återuppta hälsandet igen för våra medlemmar. Varsågod, Andreas.

0: Ja, det är musikpolen som dittar här. Ja. Och var lågt lurad. Det var han som har suttit här.
1: Jag skruv, nej, det hör jag
0: skruv inte. Skruv upp lite grann här. Satt han inte här på tävlingen?
1: Nej, nej.
0: Det
1: nej,
0: gjorde
1: nej,
0: du inte. Nej, satt inte han här?
1: Nej.
0: Konstigt, han brukar sitta här på tävlingen.
1: Men det är när vi hör det här, det är det jag vill ha med Jive. Det är detta jag vill med Lisas och Aja Baja med Casanovas.
0: Just det.
1: Med de melodierna vi har hört.
0: Ja. Yeah.
1: Och nu är det en signatur på gång igen.

Då ska det bli en ny omgång av Hälsa dem där hemma. Alla får lov att ringa ikväll. Det är helgspecial. Alla medlemmar får lov att ringa. Ni får önska melodierna så många gånger ni, eller orkestrarna så många gånger ni vill. Men det enda kravet vi har, det är max eller cirka 10 hälsningar. Och ni ringer på 390 510.

0: Hallå, hallå, ja.
1: 503 Gerd.
0: 503 Gerd. Oh. Välkommen till programmet, Gerd.
2: Ja, det är Hans här som går in. Jag satt precis och tänkte på Gerd.
1: Yes,
2: jag satt och tänkte på dig precis nu. Om man inte Gerd ska ringa så ringer du.
1: Ja. Ja, jag har precis kommit hem förstås, så att jag tänkte jag chansar.
0: Ja, det gjorde du rätt i.
1: Ja, det var roligt.
0: Vad ska vi spela för låt då?
1: Jag kör med Kajans.
0: Ja.
1: Den med Eken, Under Eken eller vad den heter. Jag kommer inte ihåg det, jag har inte skrivit upp det. Men,
0: nej, Andreas hittar nu.
1: Andreas vet
0: något med det. Eken, ja. Ja, vi berättar sen efteråt vad den heter.
1: Jag gör det.
0: Ja. Så vill du hälsa Gerd?
1: Mm, då hälsar jag till Anke på Värnhem. Och så Lennart Oxe, Kickan, Leif, Inga Åkarp, Godan på Limhamn, Karin på Lindeborg och så, ja, till alla andra jag känner. Och så önskar jag alla en trevlig midsommar. Och så önskar jag er detsamma.
0: Ja, vi tackar för dig och önskar detsamma till dig, Gerd.
1: Och så tackar jag för alla hälsningar som jag har fått.
0: Ja.
1: Så
0: att, och så kommer Kajan som en stund. Ska vi berätta vad den heter sen?
1: Jag ska skriva.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det så gott, du.
1: Ja, detsamma. Ja.
0: Hej, hej, hej. Hej.
2: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. Siv.
2: Hej, Siv. Välkommen.
3: Tack.
2: Och Siv vill höra ikväll.
3: Kinox, en kärleksförklaring.
2: Kinox, ja. En kärleksförklaring.
3: Ja.
2: Är det till oss du ger den kärleksförklaringen?
3: Absolut, allihopa.
0: Tack så mycket.
2: Tack för det. Och så lite hälsningar, Siv.
3: Ja, tack. Aina och min bror Lasse och Anke på Värnhem, Bodil, Lena och alla jag känner hälsar jag en trevlig midsommar och den största hälsningen går till er.
2: Tack så mycket för det, Siv. Ska du ut nu imorgon och dansa kring midsommarstången?
3: Nej, jag dansar här hemma istället.
2: Det gör det, ja. Runt köksbordet.
3: Absolut.
2: Ja, men du ska i alla fall få höra Kinox med en kärleksförklaring.
3: Det var snällt.
2: En trevlig hjälp på dig, Siv.
3: Detsamma, detsamma.
2: Tack för att du ringde.
3: Tack själv.
2: Hej då. Hej.

0: En kärleksförklaring med Kinnox här för T75 Siv. Och innan dess för 503 Gärd, Kajans med Under vår gamla ek.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: 52-20
2: Gabbe på balkongen.
1: Hej, Gabbe på balkongen. Välkommen.
2: Tack så mycket. Allt bra med
1: er. Ja då, det är alla tider.
2: Åh, vad skönt. Ända sen jag ringde.
1: Ja. Ja. Vad ska vi spela för dig, Gabbe?
2: Kapten Cook. Wendy Sonne har varit i den bergen.
1: Ja, det får vi ta en gång till. Indy Sonne.
2: Ja, Wendy Sonne. Är vart in den bergen. När solen går ner vid bergen.
1: Ja.
0: Mm. Jag skriver Wendy Sonne, punkt, punkt, punkt, punkt.
1: Ja, ja, Wendy Sonne. Wendy Sonne, har jag precis hört vad jag skriver.
0: Ja.
2: För jag vet Andreas sitter.
0: Ja, jo, ja.
1: Han kan ju tyska.
0: Ja, också.
2: Ja, visst kan han. Men det kan jag också lite
0: grann. Ja, lite grann.
1: Ja, ja, lite.
0: Men han kan mer än Andreas.
3: Ja, och vart betyder vakna?
0: Ja, ja, ja, just det.
1: Jag aha, kan.
0: Ja, hör ni.
1: Det enda jag kan på tyska, det är schliebedisch.
2: Ja, schliebedisch.
0: Ja, det är det enda man behöver.
1: Ja, schliebedisch. Lite hälsningar, Gabbe.
2: Ja. Jag hälsar till den Lisa och hoppas hon hade en fin födelsedag också.
1: Ja, tack.
2: Mm. Och sen hälsar jag till Ulla, Lena. Och så, ja, vad ska vi ta med? Pernilla och Peter och Steve och Kim heter och hon visste nöjet som är.
1: Ja, just det, hon heter Kim.
2: Så, ja, och så tackar jag för hälsningen. Från 54-30 Lennart, som jag fortfarande inte vet vem det
1: är. Nej.
2: Men det är alltid trevligt att få hälsningar.
1: Ja, och han önskar fina melodier.
2: Ja, visst gör han. Ja. Tänk om jag kunde hitta dig också.
1: Ja, men det gör här. Det är ju sån.
0: Ja, Captain Cook är bra.
1: Captain Cook.
2: Ja, det är
0: mycket bra, måste jag.
2: Ja, mycket, mycket bra är. Och sen har jag då Kristina och Ingmar i Lomma också.
1: Ja.
2: Ja. Och så till er en stor hälsning till er alla fyra och en riktigt glad middag.
1: Ja, vi sa danke schön.
2: Bitte, bitte, bitte.
0: Och samma till dig.
2: Tack så mycket, bitte.
1: Ja, och trevlig helg på dig, Gabbe.
2: Ja, tack detsamma.
1: Så kommer Kapten Cook alldeles strax.
2: Tack så mycket.
1: Ha det gott. Hej.
2: Hej.
1: Hej.
0: Hallå, hallå, ja. Hallå, ja. Ingen där. Nästa linje. Hallå, ja.
4: 54-62, Håkan.
0: 54-62, Håkan. Välkommen, Håkan.
4: Tackar.
0: Vad ska vi spela för Håkan idag då?
4: Ja, den Alla tiders bil. Jag vet inte vem det är som gör den.
0: Alla tiders bil. Ja, det vet nog Andreas.
4: Ja, ja.
0: Så den kommer.
4: Ja.
0: Så vill du hälsa lite, Håkan?
4: Ja, jag kan hälsa till min älskling Monica. Så kan jag hälsa både till dag och kväll och nattpersonal där hon bor.
0: Ja.
4: Och så hälsar till er allihopa där ute på Jägers på stugan.
0: Ja, tack så mycket för dig, Håkan. Så önskar vi dig en glad midsommar.
4: Du önskar jag dig er också där.
0: Ja, för då har du så gott.
4: Ja.
0: Tack ska du ha. Tack. Hej, hej. Hej.

Gick en kärra, ja, det var Perikles som framförde denna låten för Håkan 5262, Alla tiders bil. Och Gabbe 5220 fick höra Captain Cook, Vänd i sonne, punkt, punkt, punkt, punkt, punkt. Det var en fin låt den också, Gabbe. Då har vi en omgång kvar, men innan vi kör den omgången så finns här utrymme för ett par melodier. Varsågod, Andreas.

0: Ja, det var världens bästa gitarrboogie med Ole Ivers. Vi hörde också Förlorade med Donalds, och varje gång jag hör ditt hjärta slå med Kat, det är Christmas. Och nu hör ni signaturen i bakgrunden. För sista gången ikväll ska vi hälsa dem där hemma igen. Och alla får ringa ikväll, oavsett slutsiffran. Och alla medlemmar får ringa alltså. Fyra samtal till ska vi ha med oss. Vi säger hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej.
1: 1344, Ann-Britt.
0: Hej, Ann-Britt.
1: Hej. Var länge sedan, va?
0: Ja, det var det verkligen.
1: Jag tänkte jag skulle ringa ikväll.
0: Ja, det gjorde du rätt i.
1: Ja. Och jag skulle vilja höra 10 000 röda rosor med Vikingarna.
0: Ja, det går alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Ska och du ge, vill jag, ge det till din man?
1: Ja, och det ska jag göra på tisdag.
0: Ja, så?
1: För då har vi varit gifta i 65 år.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj.
1: Mm, så det tycker jag är någonting att fira.
0: Ja, där ligger man i lä ju.
1: Ja. Ja. Jo, nej, så att räcker vi till Törringelund där på middag där vi träffades.
0: Jaha, ja.
1: Törringe.
0: Ja. Vilket år var det? Ni träffades?
1: Vi träffades 57.
0: Jaha, ja, då spelade inte jag oss.
1: Nej, jag var bara 17 år.
0: Jaha, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Men det är trevligt.
0: Ja.
1: Och sen ska jag önska er en glad midsommar i studion.
0: Ja, vi önskar er detsamma och stort grattis då till bröllopsdagen.
1: Ja, tack så mycket. Ja. Och sen vill jag hälsa till Malmö Direkt, det heter han, Peter och Pernilla.
0: Ja.
1: Och sen Dinos och Kesar som spelar.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Sen har jag inte fler att hälsa till idag.
0: Nej.
1: Men jag var glad jag kom fram så att jag fick hört den biten.
0: Ja, då den ska du få höra, Ann-Britt.
1: Ja, det är bra. Får du hälsa Birgitta där uppe?
0: Det ska jag göra, men hon är bortrest just nu.
1: Det är hon, ja.
0: Men så
1: och
0: fort...
1: grattis i efterskott. Jag hörde det på
0: ja,
1: radio.
0: Tack så mycket. Tack, tack. Ja, ja. Då kommer vi igen strax.
1: Så bra.
0: Ja, hej då, Ann-Britt.
1: Tack ska du ha. Hej då.
0: Hallå, hallå.
2: Hallå, 53-55 här.
0: Hej Gert, välkommen.
2: Tack.
0: Och Gert vill höra.
2: Hjärtan i sand.
0: Hjärtan i sand, ja.
2: Med Ninas.
0: Ninas, ja. Hjärtan i sand. Det har du väl skrivit många gånger, Hjärtan i sand.
2: Ja, ja, det har vi gjort.
0: Du som bor så nära havet.
2: Jag kommer inte ihåg.
0: Nej. Vi ordnar den, Gert.
2: Ja.
0: Lite hälsningar.
2: Ja, jag kör lite om det hälsningar också. Jag hälsar till Meli och Gullan.
0: Mm.
2: Sen alla medlemmar, alla jag känner. Och den största hälsningen till er i studion.
0: Tack så mycket för det, Gert.
2: Ja, vi hälsar tidigare så att
0: ja.
2: Det räcker sen.
0: Ja, ja. Men då önskar vi Gert en riktigt trevlig helg.
2: Ja, tack samma.
0: Så kommer Ninas alldeles strax.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gött.
2: Tack, hej hej.
0: Hej hej.

0: Ninas orkester hör du här. Hjärtan i sand heter melodin och den önskade av 5355 hjärt. 1344 Ann-Britt fick höra Vikingarna och 10 000 röda rosor. Hallå, hallå. Det var ring och lägg på där, ja. Tar vi nästa linje. Hallå, ja.
1: Ja, det var 5535, Elise.
0: Hej, Elise. Välkommen.
1: Ja, ja, tack så mycket. Jag vill höra, ska vi säga här, Junikväll heter den, ja.
0: Ja.
1: Med Kurt Hagers.
0: Junikväll, ja.
1: Och där ska vara en kvinna som sjunger och sjunger med honom, men jag vet inte vad hon heter.
0: Nej, det kan ju vara, de har haft en del sångerskommen. Git Persson, ja. Var ju med i en del.
1: Ja, jag

0: Jag gör mig kväll hela tiden så att putta. Men ja, då tar jag den, vad heter den? Medley med Two Life.
1: Medley med Two Life, ja.
0: Ja.
1: Det ska vi kunna ordna, ja.
0: Ja, det vet jag. Ni har spelat så.
1: Ja, och så lite hälsningar på dig, Lise.
0: Ja, jag hälsar till Hans och Carrie och så ni. Mm. Där får ju den största hälsningen.
1: Tack så mycket.
0: Största och mesta.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och så får ni ha det så bra.
1: Ju. Ja, detsamma, Lise. Och en trevlig helg på dig.
0: Ja, tack så mycket.
1: Så kommer du med dig med Two Life.
0: Ja, då, jag önskar er allt gott.
1: Ja, ja, tack så mycket.
0: Ja, tack.
1: Hej då, Lise. Hej.
0: Hej då, hej.
1: Hallå, hallå. Hallå. Ja, det ska säga. Det är inte fler som kommer fram ikväll. Det blir ont om tid, men... Vi skulle ha haft ett samtal till, men det är ingen som är uppe så sent. Så vi får nöja oss med lite med Tola och Elise som blir en sista uppringare för ikväll. Den kommer här.

Vi hörde här ett medlem med Thorleifs orkester och den spelar vi för Elise. Ja, det var det sista önskemelodin för ikväll. Vi har några minuter kvar av programmet och Andreas, du får chansen att spela ett par riktigt, riktigt fina melodier nu fram emot slutet av programmet. Varsågod Andreas.

0: Ja, det här är ingenting att ta fel på. Det är Thorleifs, jag vet. Ja. Vi hörde också, det skrivs så många vackra ord om kärlek med Christer Sjögren. Och ett dumt misstag med Fjendock med sång av dig, Fredrik.
1: Ja, just det.
0: Ja, trevligt. Ja. Men det är den också.
1: Ja.
0: Ännu en torsdag till ända, den 18 juni 2026, kommer alla mer tillbaka. Och vi som har jobbat ikväll är undertecknad Hasse.
1: Ja, och Fredrik.
0: Andreas har fått teknik och skivarkiv. Och i servicetelefonen ikväll där har vi haft
1: Kaj.
0: Nästa torsdag är det Kaj och jag här inne och du i servicetelefonen.
1: Nej, det är det väl inte.
0: Jo.
1: Jo, det är det förresten. Det stämmer det. Det är jag efter Kaj. Det stämmer.
0: Och då är vi tillbaka igen klockan 19.00. Ja. Det är den 25 juni, snart juni.
1: Det går fort.
0: Och innan vi lämnar för ikväll så ska vi önska alla våra lyssnare och speciellt våra medlemmar och sponsorer en riktigt, riktigt glad midsommar.
1: Ja.
0: Och vi här inne, vi säger bara tack och godnatt.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Nilsson i Arlöf. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Gray.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kickande Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolf i Kalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.